Bila su to klavirska ostvarenja Selima Palmgrena, sonata u D-molu, opus 11, i nokturno u tri scene, opus 72, koje je interpretirao Izumita Teno. Slede još dva dela ovog finskog kompozitora, peti klavirski koncert i simfonijska poema Slike iz Finske, opus 24. Filharmonijom iz Turkua diriguje Jacques Mercier, a kao solistkinja nastupa pijanistkinja Raija Kerpo.

Pratite emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda. Upravo smo čuli simfonijsku poemu Slike iz Finske, opus 24, kao i peti klavirski koncert Selima Palmgrena. Izvodili su članovi filharmonije iz Turkua pod upravom Žaka Mercijea. Solistkinja je bila pijanistkinja Raija Kerpo. U nastavku sledi kompozicija Lament za hor a capella Vojčeha Kilara iz 2003. godine. Horom Varšavske filharmonije diriguje Henrik Vojnarovski.

Bio je to lament Vojčeha Kilara u izvođenju hora Varšavske filharmonije pod upravom Henrika Vojnarovskog. Slede četiri kompozicije za orgulje Oskara Merikanta, koje će odsvirati Jan Lehtola. Slušat ćete Postludium u D-duru, fantaziju i koral na temu finske narodne pesme, koncertnu fantaziju i pasakalju.

članovi simfonijskog orkestra iz Lahtija i dirigent Osmo-Venske interpretirali su simfoniju u B-duru, opus 16, i finsku rapsodiju u D-molu broj 1, opus 5, Roberta Kajanusa. Emisiju Noćne promenade zaokružit će dva kratka klavirska ciklusa Selima Palmgrena, finske narodne igre i pesme i Sunce i oblaci, opus 102, izvodi Izumi Tateno.

Dragi slušaoci, klavirskim kompozicijama Selima Palmgrena, koju je odsvirao Izumi Tateno, završena je emisija Noćne promenade trećeg programa Radio Beograda, koju je uredila Irina Maksimović-Šašić.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.
0: Program kulture i umetnosti.
1: Elitizam za sve.
0: Radio Beograd 2.
2: Radio Televizija Srbije.
3: Radio Beograd 2.

U dugoj i plodnoj karijeri umetnica Merima Njegomir je uspešno negovala narodnu, gradsku pesmu i romansu, kao i komponovane pesme uvek odabrane sa merom i ukusom, bazirane na korenima srpskog muzičkog folklora. Udahnula je život brojnim, potpuno nepoznatim pesmama koje su zapisali naši istaknuti melografi i etnomuzikolozi. Time je njen doprinos u čuvanju i negovanju muzičke tradicije veoma značajan.

Talas je Radio Beograda 2, slušate emisiju Od zlata jabuka. Izvođenje umetnika Čede Markovića znaju svi poštovaoci kvalitetne narodne pesme. Za sebe kaže da je radijski pevač, iako mu je slavu donela televizija. Karijeru dugu više od 4 decenije negovao je i gradio veoma pažljivo. Uvek dosledan dobroj, proverenoj narodnoj pesmi, na bini odmeren, nasmejan i dobro raspoložen. U svom repertoaru šeta vranjskim, kosovskim, šumadijskim, pa i makedonskim krajevima i neguje pesme koje su skoro pale u zaborav.

Merima Njegomir je interpretaciju naše narodne muzike pažljivo gradila kroz izuzetnu pevačku karijeru koju je iznedrio Radio Beograd, oličenu po uzorima velikih umetnika, kao što su Mara Đorđević, Ksenija Cicvarić, Danica Obrenić, Anđelija Milić i mnogim drugim velikanima naše tradicionalne pesme kao njihov pravi naslednik. Sa podjednakim uspehom i profesionalizmom izvodila je različite muzičke žanrove, od gradskih pesama i romansi, preko srpskih pesama i sevdalinki, koje je jako volela, pa preko vranskih, vojvođanskih, crnogorskih, makedonskih, ruskih i pesama naroda sa drugih kontinenata.

Jankovićevog Derta i Meraka. Pored muzike svoga kraja, sa podjednakim uspehom izvodi zapise iz Šumadije, Makedonije, kao i pesme sa Kosova i Metohije. U njegovom opusu mesto su uzele i dobre i kvalitetne komponovane pesme, a neke od njih je i sam napisao. Početkom 70. godina prošlog veka počeo je kao solista Radio Skoplja. Posle decenije života u Skoplju preselio se u Beograd, jer je glavni grad bio centar muzičkih dešavanja. Sva veća muzička imena bila su u Beogradu. Odmah se povezao sa muzičkim urednicima i napravio prve snimke za Radio Beograd, što u to vreme nije bilo ni malo lako. I danas snima za fonoteku Radio Beograda i tomu, kao i nekada, predstavlja ogromnu satisfakciju. Jedan je od solista pevača koji ima veliki broj zabeleženih trajnih snimaka. Pored Radio Beograda, njegovi snimci se nalaze u Radio Skoplju i Radio Prištini.

0: 6 časova.
1: Radio Beograd 2, Radio Novi Sad, dopisništvo Radio Beograda 2 iz Niša.
2: Vesti.
3: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
4: Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Poslanici vode objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a osim o ostalim razmatraju predloge izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visokotehnološkog kriminala. Saša Vuković, zvani Boske, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prvi put je izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca, prenosi Tanjug, napominjući da je saslušanje trajalo skoro 12 sati. Nije poznato šta je Vuković rekao tužiocima, ali se pretpostavlja da je odgovarao i na njihova pitanja. Vuković je prvi put saslušan 16. maja kada se branio ćutanjem, a u međuvremenu je odlučio da iznese svoju odbranu. Tužilaštvo ga tereti da je pucima iz pištolja ubio Nešovića, a potom sa pomagačima uklonio tragove i sakrio njegovo telo u jednom buretu koje je naknadno pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera. Viši sud u Beogradu treba danas da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio 6 osoba. Sud će objaviti drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe. 12-godišnji dečak koji je teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta u stabilnom je stanju, rekao je direktor

direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova Siniša Dučić. Beogradski mediji ranije su preneli da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. Memorandum o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Američkih Država za okončanje rata potpisale su obe strane elektronskim putem, potvrdio je portparol Iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai. On je dodao da neće biti organizovana ceremonija potpisivanja u Švajcarskoj koja je ranije bila planirana. Prema njegovim rečima, odluka da dokument potpišu najviši državni zvaničici obe zemlje bila je namerna, imajući u vidu prethodna iskustva. Sport. U prvom kolu grupe L svetskog prvenstva u fudbalu Gana je savladala Panamu sa 1-0. Engleska je bila bolja od Hrvatske sa 4-2. U grupi K Kolumbija je pobedila Uzbekistan sa 3-1. Danas su na programu i utakmice drugog kola i to Češka i Južna Afrika od 18 časova i Švajcarska, Bosna i Hercegovina od 21 čas. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano i toplo. Vetar slab promenjiv, temperatura do 31 stepen. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 18 stepeni. U Beogradu je zabeleženo 19, u Nišu 15. Bile su to vesti.

0: na tri vode.
1: Dobro jutro, slušate jutarnji program na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu i Radio Novi Sad, prvi program radio televizije Vojvodine. U pravo vreme se završila utakmica Kolumbija-Uzbekistan, čekao je sudija verovatno da počnemo mi sa našim programom, pa da odsvira kraj, da na miru možete da slušate jutarnji program na tri vode i uđete onako bedro raspoloženi u novo jutro, bez obzira da li ste navijali za Kolumbiju ili za Uzbekistan na utakmici koja je upravo završena posle 101 minuta. Sa mnom su ovoga jutra moje kolege u Beogradu Ivana Babić, u Nišu Mustafa Skenderi. Ivana, da počnemo od Beograda, kako je u Beogradu ovo jutro?
2: Milan i Mustafa, dobro jutro. Evo, u Beogradu je sunčano, 19 stepeni, neko bi rekao prijatnih, s obzirom na ostatak dana, pa to jeste neka jutarnja temperatura. Lepo je vreme u suštini, eto, lepo je bilo doći do posla ovoga jutra.
1: I u Novom Sadu jako prijatno, 19 stepeni, verujem da je tako i u Nišu. Tamo je malo hladnije.
3: Pa lepo, Mustafa. Lepo. Lepo, malo je hladnije. Dobro jutro i slušalcima i vama, kolegama i svima onima koji se nalaze u studijima u Beogradu i Novom Sadu. Ne znam kako je kod vas, ali u Nišu, a pogotovo u ulici u kojoj se nalazi naš studio, tako intenzivno miriše lipa da sam morao da otvorim prozor i pustim malo tog mirisa i u naš jutarnji program ovog jutra. 14,5 stepeni, da budem precizan, u Nišu, a za koji dan eto ulazimo i u leto, a dnevne temperature to već najavljuju. Danas očekuje da dnevna dostigne 30. podeljak na temperaturnoj skali, što je za 2 stepena više od prosečne julske, one letnje temperature. Ima nešto malo oblaka, a ona poznata verovatnoća da će danas padati kiša za Niš je vrlo niska, tek 12%, ali je najavljena kao padavina u najavi.
1: I u Novom Sadu je danas najavljeno maksimalno 30 stepeni, očekuje nas još jedan topao dan, a ovo jutro, kao i sva do sada, počinjemo pesmom.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: Juna 1839. godine ukazom kneza Miloša Obrenovića osnovana je prva beogradska gimnazija. U početku imala dva razreda, ali posle reforme nastave 1844. godine uvodi šest razreda i dobija status evropske škole. Prvu beogradsku gimnaziju pohađali su, između ostalih, Ljubomir Nenadović, Jevrem Grujić, Stojan Novaković, Svetozar Marković, Jovan Cvijić, Mihajlo Petrović Alas, Jaša Prodanović i profesor Kosta Vujić, koji je prethodno bio đak ove gimnazije. Na današnji dan 1936. godine preminuo je ruski književnik Aleksej Maksimović Peškov, poznatiji kao Maksim Gorki. Bio je pobornik ideje da književnost može da utiče na stvaranje humanijih međuljudskih odnosa. U svojim prvim pripovetkama Gorki opisuje život siromaha i skitnica i njihovu pobunu protiv nepravde. Bio je poznat po neobičnom životnom putu, po usponu od anonimnog radnika do priznatog pisca. Među njegovim delima su roman Mati, pripovetka Makar Čudra i drama Na dnu.
7: I eto taj se čovek neprestano spremao da ide, da traži tu pravednu zemlju.
8: Pa? Je li otišao?
7: I onda u to mesto, bilo je to u Sibiru, poslaše jednog prognanika, učenjaka. Dođe on, taj učenjak, s knjigama, planovima i svakojakim drugim majstorijama. I obrati mu se čovek. Smiluj se, veli, molim te, pokaži mi gde leži pravedna zemlja i kako se ide tamo. Učenjak odmah otvorio svoje knjige, razastro planove, gleda, gleda, nigde nema pravedne zemlje. Sve na svom mestu. Sve zemlje ucrtane, a pravedne nema.
8: Nema.
7: Čovek ne veruje.

0: mora veli biti, potraži bolje. Inače, kaže, te tvoje knjige i planovi ništa ne vrede ako nema pravedne zemlje. Učenjak se uvredio. Moji su planovi veli najbolji, a pravedne zemlje uopšte nigde nema. Tada se i čovek rasrdio. Šta veli, nema. Zar ja živeo, toliko trpeo i sve verovao da je ima, a po planovima izlazi da je nema? Ah ti, gade ti jedan, podlac si ti, a ne učenjak. Pa mu odvali jednu i još jednu, a posle otišao kući i obesio se.
1: 18. juna 1954. godine preminuo je književnik Risto Ratković. Pripadao je krugu prvih srpskih modernista. U romanu Nevidbog dao je sliku Prvog svetskog rata kroz sudbinu jednog dečaka za vreme austrougarske okupacije. Pisao je i književne eseje, Ćutanje o književnosti, dramu Zoraj i zbirke pesama Mrtve rukavice i Dodiri.
2: Iziđe iz mora, sva u goloj vodi, na glavi joj kapa, živa morska zvezda, kičma, bela zmija, puzi joj niz leđa.
1: Na današnji dan 1974. godine preminuo je sovjetski maršal Georgij Konstantinović Žukov, jedan od najvećih vojskovođa Drugog svetskog rata. Posle napada Nemačke na Sovjetski savez postao je član vrhovne komande i predvodio Crvenu armiju u bitkama za Moskvu, Staljingrad, Leningrad, Belorusiju i u nizu drugih. Kao komandant Prvog beloruskog korpusa zauzeo je Berlin, a u svojstvu predstavnika sovjetske vlade zajedno sa zapadnim saveznicima učestvovao je u bezuslovnoj kapitulaciji Nemačke. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.
3: Jutarnji program iz Tri studija.
4: Na tri vode.
3: Jutarnji program na tri vode.

0: U 6:18 prelistavamo dnevnu štampu i pregledamo naslove na internet portalima. Krećemo ponovo od Niša, Mustafa, i ovog jutra internet portali.
1: Da, i ovog jutra internet portali, dok ne osvane neka štampana verzija nekog lista, a koliko to znam, uskoro se neće desiti. Pa da krenem, portal Južnih vesti. Prvi naslov, počinje berba mišljenja u Toplici, dobar rod, ali neizvesna cena i zarada. Berba oblačinske višnje u Toplici počinje danas, a prvi će u voćnjak izaći proizvođači iz okoline Prokuplja. Kako dani budu odmicali, berba će se širiti i na ostala mesta u ovom kraju, a rod je ove godine dobar, ali umjesto zadovoljstva zbog visokih prinosa, toplički voćari ove sezone u berbu ulaze sa najvećom nepoznanicom, cenom koja se i dalje zvanično ne zna, iako nezvanično među otkupljivačima se pominje da bi se višnja ove godine mogla otkupljivati i u prvoj i u drugoj klasi, pa bi cena za drugu klasu mogla da bude oko 60 dinara po kilogramu, dok bi se prva plaćala od 80 do 100 dinara. Sledeći naslov, u Nišu svaki peti osmak dobitnik Vukove diplome, rekorder je osnovna škola Sveti Sava. Niš je već godinama u vrhu u Srbiji po procentu Vukovaca. Ne znam da li je to da slavimo ili da se zabrinemo, da razmislimo o tome, a to pokazuju i podaci o ovoj generaciji osmaka, pošto je od oko 2500 učenika koji završavaju osnovnu školu, njih oko 500 dobija Vukovu diplomu, tako pokazuju podaci objavljeni na portalu Moja srednja škola, koji uređuje Ministarstvo prosvete. Najveći procenat Vukovaca u Nišu, čak 40%, ima osnovna Niška osnovna škola Sveti Sava, dok u školama u Malči, Donjoj Trnavi i Trupalu nema dobitnika tog priznanja u ovoj generaciji. I još jedan naslov, nemojte da se čudite, pacijentkinja u Svrljigu ujela policajca za stomak. 77-godišnja žena napala je juče ujutro doktorku u domu zdravlja u Svrljigu, a potom je tokom intervencije ugrizla za stomak jednog od policajaca, potvrđeno je iz policije. Incident se dogodio oko 7:30 na samom početku prve smene, a prema nezvaničnim saznanjima reč je o bivšoj medicinskoj sestri koja je sačekala doktor koji je odmah počela da je vređa i preti, nakon čega je osoblje doma zdravlja pozvalo policiju i jedan policajac je dobio ujed. Eto, to su bili naslovi sa portala ovog jutra u osvrtu na pregled štampe.
0: Kakvi su naslovi u beogradskoj štampi, imali tamo nekih čuda, Ivana?
2: Pa nema čuda, ali evo ima par zanimljivih naslova. Tako bih ocenila pisanje ovih listova koje prelistavamo danas. Možemo početi od Nina. Rubrika ekonomija, Sam Altman, Elon Musk i koncentracija kapitala, kada mašina postane gazda. To je naslov, od samoupravljanja do algoritamskog upravljanja. Kako je veštačka inteligencija omogućila kapitalu da prvi put u istoriji razmišlja o profitu bez radnika. Kapitalizam je konačno pronašao svoj sveti gral, rast produktivnosti bez rasta plata i svih drugih troškova za zaposlene. Eto, o ovome piše Aleksandar Janković u rubrici Ekonomija u Ninu, a potom rubrika Kultura u vremenu, protiv autofikcije, Gorki Božić, režija Pedra Almodovara, ljubav ovdašnjih filmova prema stilu i izrazu Pedra Almodovara, prema duhu njegovih filmskih priča i onome što one i implicitno predstavljaju, dobrim delom posledica je širih društvenih okolnosti koje prevazilaze priču o trendovima i filmskim modama. Ovo je tekst Zorana Jankovića, a evo listamo i Politiku. U Politici jedan, pa može se reći, pozitivan naslov, letnje radionice za mlade, znanje se isplati. Manifestacija neformalnog obrazovanja Obrenovac, grad znanja, pod sloganom Znanje se isplati, održava se i ovog leta u organizaciji Kancelarije za mlade gradske opštine Obrenovac, saopšteno je na sajtu ove opštine. Eto, toliko iz Beograda.
0: Što se tiče dnevnika, lista dnevnika, Današnja tema dnevnika, transformacija nekadašnje industrijske zone na bulevaru Despota Stefana u Novom Sadu, na mestu starog Neymara, novi kompleksi i parkovi iz kompanije Aleksandra, koja je kupila stari kompleks nekadašnjeg Neymara, su najavili da će Novi Sad dobiti novi urbani deo grada sa sadržajima za igru i odmor, kao i da će svim novosađanima biti omogućen i direktan pristup reci. U okviru kompleksa su predviđena dva velika javna trga, Pešačka ulica, novi sadržaj koji nedostaju u tom delu grada, uključujući kulturne, komercijalne i sportske, ali i vrtiće za decu. Aleksandar gradnja je pre oko 4 godine u stečajnom postupku kupila nekretnine Neymara kod Mornarice za 442 miliona dinara, čime je značajno uvećala posede u svom vlasništvu na limanu i bulevaru Despota Stefana u Novom Sadu. Drugi tekst na strani 5. Drvo nam uglavnom ode za grejanje, a ne za nameštaj. U Srbiji je tokom 2025. godine posečeno ukupno 5.655.850 kubnih metara drveta, pokazuju prethodni podaci Republičkog zavoda za statistiku. Najveći deo prosečne drvne mase, oko 3,3 miliona kubika ili 59%, upotrebljen je kao ogrevno drvo, što pokazuje da drvo i dalje predstavlja jedan od najvažnijih energenata za veliki broj domaćinstava. Najintenzivnija seča zabeležena je u regionu Šumadije i zapadne Srbije, slede ih region južne i istočne Srbije. Znatno manji obim radova evidentiran je u Vojvodini, dok je u beogradskom regionu zabeleženo svega 78.464 kubika. I zadnji naslov koji sam izabrao ovoga jutra iz dnevnika: od danas osveženje na kulskim bazenima. Kupališna sezona na bazenima u Kuli počinje danas, a ulaz je besplatan. Tokom leta bazen će biti otvoren radnim danima od 10 do 18 časova, dok će vikendom raditi sat duže, odnosno do 19. Deca do 7 godina do kraja letnje sezone neće plaćati ulaz, a ulaznice za ostale su kao lane za odrasle 300, za penzionere i decu do 14 godina po 100 dinara. Otvaranjem sezone posetiocima će ponovo biti dostupni sadržaj namenjeni rekreaciji, plivanju i odmoru, a nadležni ističu da je kompleks u potpunosti pripremljen za prijem kupača. U toku su i pripreme za otvaranje bazena u Crvenki. 6 časova 25 minuta, prilistavali smo naslove u dnevnoj štampi, pregledali naslove na internet portalima, sledi muzika, a potom i kratke vesti.

0: 6:30.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2 i dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu. Vesti.
0: Rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država je završen. Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba potpisali su predsednici obe strane elektronskim putem. Saša Vuković, zvani Boske, je prvo osumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prvi put je izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Viši sud u Beogradu treba danas da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kesmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio 6 osoba. Sport. U prvom kolu grupe L svetskog prvenstva u fudbalu Gana je savladala Panamu sa 1:0, a Engleska Hrvatsku sa 4:2. U grupi K Kolumbija je pobedila Uzbekistan 3:1. Danas igraju Češka i Južna Afrika od 18 časova i Švajcarska, Bosna i Hercegovina od 21 čas. Prognoza vremena. U Srbiji pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Poslušajmo detaljniju prognozu.
2: Pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni veter. Jutarnja temperatura kretiće se od 12 do 17, a najviše dnevno od 28 do 30 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Čuli ste vesti.

0: 6 časova 35 minuta, stigli smo od rubrike Sinoć u gradu, vreme je da se osvrnemo na kulturne dešavanja koje su se desila u sredu u Beogradu, Nišu i Novom Sadu. Kako je to bilo u prestonici, Ivana?
1: Evo, mi smo izdvojili jedan događaj, ali vrlo važan. Naime, sinoć je u kući kralja Petra svečano dodeljena nagrada Isidora Sekulić za najbolje književno delo na srpskom jeziku u 2025. godini. Žiri u sastavu Laura Barna, predsednica, Jasmina Ahmetagić i Sonja Milovanović doneo je odluku da nagrada pripadne Kristijanu Olahu za studiju Svetlost iz pepela, Holokaust i književnost. Nagrada Isidora Sekulić pod pokroviteljstvom opštine Savski Venac dodeljuje se u okviru manifestacije Dani Isidore Sekulić, koja je ove godine započeta otvaranjem izložbe kaligrafije profesorke Danice Veselinović pod nazivom Isidori Sekulić u čast. A evo šta dobitnik nagrade Kristijan Olah kaže o svojoj knjizi.
2: Ova nagrada Isidora Sekulić predstavlja za mene izuzetnu čast. Ona ima jednu dugotrajnost od 67. godine, čini mi se, i kada pogledamo ko su dobitnici prethodni, to je zaista zadivljujuće. Možemo da vidimo jednu sažetu istoriju srpske književnosti i književne kritike, tako da sam ovim izuzetno počašćen što je moja knjiga povezana sa imenom Isidore Sekulić. Ova knjiga Svetlost iz pepela, Holokaust i književnost posvećena je književnim svedočanstvima, logoraškim iskustvima, onim graničnim iskustvima ljudske egzistencije, kada je na delu, dakle u istoriji, bila prisutna sila nihila koja je nastojala da svaki smisao i svaki logos poništi, da prevede u pepeo, i onda je pitanje šta je to što se može suprotstaviti toj sili ništavila.
1: Večeras će sa početkom u 19. časova biti predstavljeno nagrađeno delo, a u okviru projekta Isidora nas sluša biće organizovan razgovor sa dobitnikom nagrade u prisustvu članova žirija. Eto, toliko iz Beograda.
0: Niš.
3: Kulturni retrovizor iz Niša, pa bio je bogat sinoć i u Nišu i na jugu. Krenut ću iz Niša, gde je sinoć otvorena izložba završnih radova studenata master studija departmana za primenjene umetnosti fakulteta umetnosti u Nišu od 19 časova u galeriji savremene likovne umetnosti Oficirski dom. Takođe, sinoć u koncertno-izložbenom prostoru fakulteta umetnosti od 19

0: Poštovani slušalci, još jednom dobro jutro. Trenutno je 6 časova i 44 minuta. U Beogradu je 19 stepeni, u Nišu 14, u Novom Sadu 18. Prema aktuelnim podacima, najniža temperatura u zemlji je u Sjenici, ima 70 stepeni tamo, a evo vreme je da čujemo kako je stanje na našim putevima. O tome slušate u izveštaju Tamare Ninić iz Automoto Saveza Srbije.
1: Sve smo bliži početku leta, sa približavanjem sezone godišnjih odmora raste interesovanje vozača za puteve ka grčkim, crnogorskim i turskim letovalištima. Ipak, saobraćaj za sada van većih gradova umerenog intenziteta. Putevi su prohodni, većih zastoja i prekida nema, osim na deonicama gde su zbog radova na snazi izmene režima saobraćaja. Putevi Srbije nas obaveštavaju da je do 26. juna zbog završnih radova na povezivanju autoputeva Miloš Veliki i Moravski koridor zatvorena petlja Preljina kod Čačka. Tačnije, nije moguće ni uključenje ni isključenje sa autoputa Miloš Veliki na ovoj naplatnoj stanici. Dalje na istom autoputu na petlji Lučani nije moguće isključenje iz pravca Požegi ka Lučanima zbog radova koji se izvode u tunelu Munjino Brdo. A još danas do 14 časova na petlji Novi Sad centar zbog radova su zatvorena isključenja ka Novom Sadu i Temerinu, kao i uključenje ka Subotici u smeru Beograd-Subotica. Saobraćaj se preusmerava preko petlji Novi Sad sever i Novi Sad istok. A do kraja juna zbog radova je zatvoren smer ka Beogradu od Sremske Mitrovice ka petlji Ruma, dok se ka Sremskoj Mitrovici saobraćaj odvija dvosmerno. Podsećamo i da je za saobraćaj zatvoreno isključenje na petlji Pećinci iz pravca Beograda, kao i uključenje sa petlje Pećinci prema Sremskoj Mitrovici i Šidu. U toku su radovi na sanaciji kolovoza između Luke Dunav, Pančevo i Šljunkare. Zbog zatvorenih traka saobraćaj se do 1. novembra odvija dvosmerno suprotnom kolovoznom trakom. Od danas do 23. juna izvodiće se radovi na autoputu između petlje Jagodina i petlje Ćuprija kod Mijatovca u smeru ka Nišu. Zatvorene su vozna i trake za uključenje i isključenje kod benzinske stanice Ekopetrol, dok se saobraćaj odvija preticajnom trakom. Na napadnim rampama nema zadržavanja vozila, a prema informacijama uprave granične policije, na našim putničkim terminalima također nema duže zadržavanja, dok se na teretnim u pravcu ka Hrvatskoj i Mađarskoj dalje formiraju kolone, zadržavanja su višesatna.
2: Jutarnji program Na tri vode iz tri studija.

2011. godine. Tek izašla iz bolnice za lečenje bolesti zavisnosti, Amy Winehouse se sa sat vremena zakašnjenja pojavila pod dno Kalemegdana pred beogradskom publikom. Više se teturala nego pevala. Ostatak evropske turneje otkazan. Umrla 3 meseca kasnije.

0: 7 časova.
1: Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda u Nišu. Jutarnje novosti.
0: Dobro jutro, ovo su najvažnije vesti. Završen rat između Irana i Sjedinjenih Država. Skupština Srbije zaseda od 10 časova. Prvoosumnjičeni u slučaju Senjak iznao odbranu. Hrvatska poražena od Engleske na mundijalu. Danas igraju Švajcarska i Bosna i Hercegovina. U Srbiji pretežno sunčano vreme, temperatura do 30 stepeni. Jutarnje novosti započinjemo vestima iz sveta. Rat između Irana i Sjedinjenih Američkih Država je završen. Memorandum o razumevanju za okončanje sukoba potpisali su predsednici obe strane elektronskim putem, potvrdili su portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagai i dvojica visokih američkih zvaničnika. Bagai je dodao da neće biti organizovana ceremonija potpisivanja u Švajcarskoj koja je ranije bila planirana. Prema njegovim rečima, odluka da dokument potpišu najviši državni zvaničnici obe zemlje bila je namerna imajući u vidu prethodna iskustva. Bagai je upozorio da će sprovođenje sporazuma o prekidu vatre biti teže nego njegovo potpisivanje, ističući da Teheran nije zaboravio lekcije iz rata i da će pažljivo pratiti poštovanje sporazuma od strane Sjedinjenih Američkih Država. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski rekao je da je razgovarao sa američkim predsednikom Donaldom Trumpom i francuskim predsednikom Emmanuelom Macronom na kraju samita G7 u Evijanu, navodeći da je to bio važan razgovor koji bi mogao mnogo toga da promeni. Zelenski se zahvalio Trumpu na pažnji koju je posvetio Ukrajini i na spremnosti da pomogne u postizanju mira, a Macronu na snažnoj saradnji sa Ukrajinom. Osamnaesti sastanak Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje Evropske unije i Srbije okupio je u Strasburu predstavnike Narodne skupštine Srbije i Evropskog parlamenta zbog razmatranja ključnih pitanja u procesu evropskih integracija. Izveštava Ivan Ilić.
2: Na dnevnom redu Parlamentarnog odbora za stabilizaciju i pridruživanje bilo je stanje pristupnih pregovora i odnosi Srbije i Evropske unije, zatim primena mišljenja Venecijanske komisije o izmenama zakona koje uređuju pravosuđe i tužilaštvo, kao i usklađivanje Srbije sa zajedničkom spoljnom i bezbednosnom politikom Evropske unije. Većem delu izlaganja prisustvovao je i ministar evrointegracija Srbije Nemanja Starović, koji je ponovio da su napori Srbije na polju evrointegracija prepoznati i na ovom sastanku. Bilo je i kritičnih tonova.
3: Bila je prilika naravno da se suočimo i sa određenim kritičkim opaskama pojedinih evropskih poslanika koji su inače poznati po svom veoma kritičnom stavu prema Republici Srbije. U svakom slučaju mislim da je ovo veoma dobra praksa, da će se ovakvi sastanci nastaviti.
2: Na stolu je bio i razgovor o slobodi i pluralizmu medija, izbornom zakonodavstvu, aktualnoj političkoj situaciji u zemlji, kao i o dijalogu Beograda i Prištine.
0: Delegacija Ministarstva odbrane Srbije, koju predvodi vršilac dužnosti pomoćnika ministra za materijalne resurse Nenad Miloradović, boravi u poseti Međunarodnom sajmu naoružanja i vojne opreme koji se održava u Parizu. Tom prilikom na štandu preduzeća Jugo Import potpisani su značajni ugovori sa tri francuske kompanije koje su deo realizacije obaveza kompanije Dassault Aviation za uspostavljanje industrijske saradnje sa srpskom odbrambenom industrijom u okviru programa nabavke višenamenskog borbenog aviona Rafal, što će doprineti unapređenju razvojnih kapaciteta Vojno-tehničkog instituta i razvojnih i proizvodnih sposobnosti srpskih fabrika. Evo i ostalih vesti iz zemlje. Saša Vuković, zvani Boske, prvoosumnjičeni za teško ubistvo Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku 12. maja, u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu prvi put je izneo svoju odbranu pred trojicom javnih tužilaca, prenosi Tanjug, napominjući da je saslušanje trajalo skoro 12 sati. Nije poznato šta je Vuković rekao tužiocima, ali se pretpostavlja da je odgovarao i na njihova pitanja. Vuković je prvi put saslušan 16. maja kada se branio ćutanjem, a u međuvremenu je odlučio da iznese svoju odbranu. Tužilaštvo ga tereti da je pucnjima iz pištolja ubio Nešovića, a potom sa pomagačima uklonio tragove i sakrio njegovo telo u jednom buretu koje je naknadno pronađeno u blizini Jarkovačkog jezera. Poslanici Skupštine Srbije nastavit će u 10 časova vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i izmene seta pravosudnih zakona koji su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Poslanici vode objedinjenu načelnu raspravu o svim tačkama dnevnog reda, a osim o ostalim razmatraju predloge izmena i dopuna Zakona o javnom tužilaštvu, Zakona o sudijama, Zakona o Visokom savetu tužilaštva, Zakona o sedištima i područjima sudova i javnih tužilaštava i Zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa za borbu protiv visoko tehnološkog kriminala. Viši sud u Beogradu danas treba da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio 6 osoba. Sud će objaviti drugu prvostepenu presudu na koju će odbrana i tužilaštvo imati pravo žalbe. Glavni javni tužilac Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, Nenad Stefanović, je u završnoj reči sudu predložio da Kecmanović je osudi na najviše kazne zatvora, odnosno za Vladimira Kecmanovića je predložio kaznu zatvora od 14 godina i 11 meseci, a za Miljanu Kecmanović kaznu zatvora od 3 godine. Sa druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude, navodeći da nema dokaza da su okrivljeni izvršili krivična dela koja su im stavljena na teret. 12-godišnji dečak koji je teško povređen u Mladenovcu kada je na njega pala metalna konstrukcija autobuskog stajališta u stabilnom je stanju, rekao je direktor Univerzitetske dečje klinike Tiršova Siniša Dučić. Beogradski mediji ranije su preneli da je do nezgode došlo kada se dečak okačio na konstrukciju koja je potom pala na njega. Vesti iz sporta. U prvom kolu grupe L svetskog prvenstva u fudbalu Gana je savladala Panamu sa 1:0, a Engleska bila bolja od Hrvatske sa 4:2. U grupi K Kolumbija je pobedila Uzbekistan sa 3:1. Danas su na programu utakmice drugog kola i to Češka i Južna Afrika od 18 časova i Švajcarska, Bosna i Hercegovina od 21 čas. I za kraj emisije prognoza vremena. Prema poslednjim merenjima temperatura u Novom Sadu je 20 stepeni, u Beogradu je zabeleženo 21, u Nišu 16. A u Srbiji je pretežno sunčano i toplo, kažu meteorolozi. Temperatura do 30 stepeni. Poslušajmo i detaljniju prognozu.
4: Pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab do umeren severozapadni veter. Jutarnja temperatura kreteće se od 12 do 17, a najviše dnevno od 28 do 30 stepeni. Za Radio Televiziju Vojvodine iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Dragana Radojičić.
0: Slušali ste jutarnje novosti. Sve najvažnije informacije možete pronaći na internet stranicama rtv.rs i rts.rs, kao i na društvenim mrežama. Ja sam Nikola Rausavljević i u ime ekipe koja je realizovala emisiju želim vam prijetan dan.

0: 7 časova, 10 minuta, dobrodošli u drugi sat jutarnjeg programa Na tri vode koji zajedno realizuju Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograd 2 u Nišu i prvi program radija Radio Televizije Vojvodine. Odmiče se jutro, rastu temperature, u Novom Sadu je već 20 stepeni, u Beogradu takođe 20, u Nišu je 16, ali vodite računa da je pre sat vremena bilo nekih 14,5, dakle rastu temperature u svim gradovima. Biće danas u Novom Sadu maksimalnih 30 stepeni, slične temperature će biti i u Beogradu i u Nišu. A za one koji su se tek sada uključili i za one koji nas slušaju 6 časova posetnik, šta je to bilo u prvom satu?
1: U protekli sat vremena smo prelistali štampu i portale za vas, pa vam preporučujemo da prelistate ili pretražite neke od njih. Nadam se da smo vas zainteresovali, da neke od dnevnih listova i kupite i u skafu pročitate, ako ne uz prvu jutarnju, a onda u toku dana. Nikada nije kasno. Čuli ste i šta je kroz istoriju obeležilo današnji dan, ako ste propustili neke od kulturnih događaja sinoć, mogli ste čuti i koje nakon kratkih vesti u pola sedam. Servisne informacije o stanju na putevima, nakon toga muzički vremeplov i poslednje, to jest prve jutarnje vesti. I šta nas to očekuje u nastavku jutarnjeg programa, Ivana?
2: Prva rubrika u fokusu, u okviru nje biće reći o celovečernjoj književnoj umetničkoj, rekli bismo, pa ajde možemo da kažemo festivalu zapravo, da, tako se zove. On je posvećen očuvanju dela Davida al-Baharija, potom nas očekuje i tema jutra o meteoropatiji, meteoropatskim simptomima koje osjećamo kada su promene vremena intenzivne, i potom ćemo najaviti neke događaje zakazane za večeras.
0: Ali pre svega to

0: fokusu.
1: U Centru za kulturnu dekontaminaciju u Beogradu održan je celovečernji književno-umetnički festival Da, posvećen očuvanju dela Davida Albaharija, ali i promovisanju i podsticanju novih književnih i umetničkih praksi. Glavni organizator ove večeri je početkom godine oformljena fondacija David Albahari. Tamo je bila i događaj pratila naša Teodora Aćimović.
2: Veče posvećeno Davidu Albahariju predstavlja formalizaciju jednomesečnih okupljanja, nastavak salona koji je ovaj pisac i prevodilac za svog života organizovao. Ovaj događaj osmišljen je u tri segmenta o kojima detaljnije govori organizator književno-umetničkog festivala DA i upravitelj fondacije David Albahari Marijan Čakarević.
3: Prvi su ljudi koji su Albaharija poznavali lično, radili nešto s njim, dakle stariji da su poštovaoci, dakle tu su Mirjana Ognjanović, Miloš Pavlović i Saša Ilić. U drugom delu su mladi pisci, pošto je Albahari neko ko je najviše pomagao mlade pisce. U našoj književnoj javnosti je poznat po tome, prosto od kad se pojavio na sceni, dakle čovek koji je sve vreme vrlo ohrabrivao mlade pisce da rade, objavljivao ih na svojim uredničkim mestima. I treći deo je u stvari nekakva slobodna zona gde će biti razne druge umetnosti koje su ovako ili onako povezane s tim što je on radio. Bend Romor u svom nekakvom festivalskom izdanju, dakle relativno nov bend ovde na beogradskoj sceni sa jako zanimljivom muzikom za koju sam siguran da bi se Albahariju svidela da ima prilike da ih čuje.
2: Jedna od učesnica festivala, pisac, prevodilac i dugogodišnja prijateljica Davida Albaharija, Mirjana Ognjanović, istakla je značaj ovakvog događaja.
4: Značaj ovog susreta je da u nekulturno vreme

0: I stigli smo do teme jutra. Tema je meteoropatija. O simptomima, ali i prevenciji kako sprečiti težak odgovor organizma na promenu vremena, razgovarali smo sa Biljanom Petrevskom, koja je doktorka opšte medicine. Meteoropatija nije bolest, ali jeste stanje koje može uticati na funkcionisanje i svakodnevne aktivnosti. Ona pogađa različite osobe, ali najviše osobe sa hroničnim oboljenjima. Kako je razlikovati od aktuelnih zdravstvenih problema, objašnjava doktorka opšte medicine Biljana Petrevska.
1: Akutni simptomi se obično javljaju u nekim specifičnim situacijama. Znači, ako pričamo sada o meteoropatiji kao nekom stanju koje sve više pogađa i sve veći broj ljudi, onda mi već poznajemo neko svoje telo i znamo da li postoje neke hronične bolesti koje se pogoršavaju u stanju promene tih atmosferskih prilika ili pak imamo neko stanje koje se javilo iznenada, do tada nismo imali slične tegobe. Osnovna razlika je u tome da li se radi o ponavljanim stanjima i u stanjima koja se mogu vezati za te promene, da li temperature, vlažnosti vazduha, atmosferskog pritiska i slično, ili se stanje javilo prvi put iznenada i specifično, obično lokalizovano. I da kažemo da su meteoropatske promene, odnosno tegobe koje pacijenti osjećaju, vezane za neke sisteme organa i dosta se mogu vezati za različite delove tela.
0: Često se u biometeorološkim prognozama savjetuje oprez hroničnim bolesnicima, čije se tegobe ponekad mogu ozbiljno pogoršati usled promene vremena. Nije moguće dati univerzalan savjet za ublažavanje simptoma meteoropatije kod pacijenata sa kardiovaskularnim tegobama, ali je važno da se svi pridržavaju mera koji su im uputili lekari specijalisti, kaže doktorka Biljana Petrovska. A kako ublažiti simptome meteoropatije koji se manifestuju udruženo sa reumatskim oboljenjima kao bol na mestima povreda ili šta uraditi u slučaju migrene?
1: Te promene su opet pa specifične jer ne možete očekivati da će sada oni baš uvek moći da se pridržavaju svih tih tegoba. Obično to budu nekada i dosta jaki bolovi koji se održavaju i nekoliko dana. Mogu čak i da prethode pojavi tih specifičnih vremenskih, da kažem, uslova. I u takvoj situaciji ti pacijenti moraju uzeti nešto od svojih lekova, medikamenata koje koriste u smislu smanjenja bolova koje osjećaju. Druga stvar je što bi trebalo da svako od nas onda u situacijama kada se očekuje, kada zna da može da odreaguje na neki specifičan način, predupredi, da kažemo, neki, odnosno smanji intenzitet tegoba koje može osjećati. Tu naročito spadaju, recimo, pacijenti sa migrenoznim glavoboljama koji mogu imati takve tegobe, odnosno jake glavobolje i nekoliko dana pre pojava tih nekih specifičnih atmosferskih prilika i onda je uvek dobro, možda čak i preventivno, naročito koliko se radi i o mlađim i radno sposobnim ljudima, da popiju neki od medikamenata koji im je propisano od strane ordinirajućih lekara.
0: Kako tvrdi doktorka Biljana Petrovska, sve više mladih ljudi na koje utiču atmosferske prilike koji su zdravi, ali imaju pad koncentracije na radnom mestu, umor i veću potrebu za snom, kao i promene raspoloženja na koje ponekad pokušavaju da deluju upotrebom medikamenata. Prema rečima doktorke Petrovski, nije svaki medikament nužno loš po zdravlje, ali je pre upotrebe potrebno konsultovati lekara. O ovom i drugim načinima za postizanje boljeg raspoloženja doktorka dodaje.
1: Kada pričamo o uzimanju lekova za popravljanje raspoloženja, naročito kod mladih ljudi, mislim da to nikako ne treba raditi bez adekvatne konsultacije sa odgovarajućim specijalistom. Prvo, ne mora sve biti meteoropatski, može biti i vezano za sam prirodu posla koje se obavlja, napetost, prosto je vreme koje u kome živimo, specifično i po zahtevima i po očekivanjima, po slobodnom vremenu koje sve manje imamo. Tako da ne bi savjetovala nikada da se nešto od tih preparata uzima bez adekvatne konsultacije sa, kažem, kolegama odgovarajuće specijalnosti. Što se tiče drugih vidova, opet se vraćamo na boravak u prirodi, u pozitivnom okruženju, druženje sa nama, bliskim, dragim ljudima, čitanje lepih knjiga, prosto moramo menjati malo svoju psihu i sami uticati na nju da mislimo pozitivno i da nekako prihvatimo te sve tegobe koje nam se nameću malo sa strane i da ih na adekvatan način kontrolišemo.
0: Neki od saveta lekara su adekvatna hidratacija, odmor, san i pojačan unos vitamina.

0: 7:39, bližimo se polako kraju jutarnjeg programa, stigli smo do rubrike Večeras u gradu. Da počnemo prvo od juga. Mustafa, dao si jednu preporuku za sinoć u gradu, kulturni retrovizor, možeš li ovo izmeniti nekako, naziv rubrike, ili imaš preporuku neku?
1: Ovo ćemo da probamo, ali nećemo ovog jutra. Za sada ne pada mi ništa na pamet tako da kreativno.
0: Da, tiha voda ja. Pregroni.
1: Da, ali šta preporučujem? Pa prvo da kažem da će ovo izgleda biti jedno mirno veče u Nišu, ali i na jugu. Nema nešto kulturnih događaja u ponudjeve, osim Niški kulturni centar. Posljednjeg dana programa prikazuju se dva filma u festivalu savremenog nemačkog filma. Dva filma Kazah, jednog od najznačajnijih savremenih nemačkih autora, Kristijana Petzolda Undine, nagrađena Srebrnim medvedom za najbolju glumicu na Berlinalu, a spaja savremenu ljubavnu priču sa motivima stare evropske legende o vodenoj nimfi. U glavnim ulogama nastupaju Paula Ber i Franz Rogowski. Program zatvara od projekcija ovog filma je od 19 sati, a od 21 program zatvara film Crveno nebo, dobitnik velike nagrade žirija Berlinala 2023. godine. Film prati grupu mladih ljudi tokom leta na Baltičkom moru, dok se njihove emocije, ambicije i odnosi prepliću sa pratećim prisustvom požara koji se približavaju iz okolnih šuma. Naravno, ovo nije razlog, ovo mirno veče, u stvari možda i bude dobar razlog da Nišlije posete neku od izložbi, na primjer energetske vertikale Zorice Milosavljević i Selmana Trtovca u galeriji Salon 77 ili galeriju u paviljonu Tvrđavi, gde mogu vidjeti postavku izložbe Milana Tepavca nakon upravo sada. Eto, to je ono što sam mogao da preporučim Nišljama za ovaj četvrtak. Ja nadam se da je u Beogradu ponuda mnogo bolja.
2: Pa u Beogradu imamo dve knjige. Prva je u Delfi SKC-u, bit će promocija tamo, to je roman Đorđa Bajića, Momak u kutiji. Stvarnost u kojoj živimo je prepoznatljiva, iako umetnički preoblikovana, rekao je o svom romanu Bajić, a tako piše na danasovom sajtu. Učesnici razgovora o knjizi su književna kritičarka i teoretičarka Tatjana Rosić, urednica Dubravka Dragović-Šehović i autor, a potom i knjiga Proljeća Vladana Desnice, epistolarna biografija, predstavljena je u Domu kulture Studentski grad. Vladan Desnica jedini je klasik srpske književnosti čiji opus mimo ključnog romana Proljeća Ivana Galeba, a jednaka kao njegova biografija, ostao na margini čitalačke pažnje za razliku od drugih ovdašnjih pisaca, navedeno je u najavnom tekstu za predstavljanje knjige. A evo što o svom romanu i Desničinoj biografiji kaže autor Vladan Bajčeta.
3: Prije svega, knjiga je pisana u epistolarnoj formi zato što u arhivu Vladana Desnice sačuvana je jedna od najtemeljnije očuvanih prepiski jednog našeg pisca. To je preko 2000 stranica koje sam ja priređivao zapravo za sabrana dijela. I onda sam shvatio, čitajući tu građu, da tu postoji izvanredan biografski potencijal. Neka pisma su onako romaneskna, tako da kažem. I eto, otuda je došla ideja. Najviše me zaintrigirala činjenica da je uprkos jednom izrazito velikom angažmanu koji zahtjeva tako velika porodica, uspio uopšte da ostvari to svoje djelo. Dakle, meni je jako teško da zamislim da neko sa četvoro djece, na primjer, napiše toliko i takvih stvari. Tu nam odmah naravno pada paralela Thomas Mann, koji je imao još veću porodicu, ali tako, rekao bih prosto da je fascinantna činjenica da je jednostavno uopšte postigao i toliko. Često se govori da je Desničina

0: Desničin opus zapravo skroman, koji u prethodnim sabranim dijelima sadrži svega 4 knjige. Ali kad govorim da je postigao toliko toga, mislim na kvalitet.
1: Eto, to je najavljeno za večeras u Beogradu.
2: Što se tiče Vojvodine, nastavlja se manifestacija Somborsko leto u Somboru, jeli? Danas će na Trgu Svetog Trojstva biti festival Šareni vokali, festival na kojem se takmiče deca uzrasta od 6 do 14 godina u pevanju, a pored festivala biće upriličena i kreativna radionica, odnosno kreativne radionice za deco svih uzrasta, Malac, genijalac. Što se tiče Novog Sada, na sceni Jovan Đorđević Srpskog narodnog pozorišta od 19 časova počinje predstava Figarova ženidba, a danas će na sceni Pera Dobrinović SNP-a od 19.30 biti godišnji letnji koncert Stage Dance Studija. Dalje, od 18 časova u novoj zgradi Studentskog kulturnog centra Novog Sada biće otvorena izložba meksičko-američke umetnice Marijane Jampolski, a Novosadski trg Slobode od danas do subote biće u znaku vina i verujemo dobrog raspoloženja, jer danas u Novom Sadu počinje 22. Međunarodni festival vina Interfest. Festival će okupiti vinare, stručnjake i ljubitelje vinske kulture iz zemlje i regiona. Eto, toliko od kulturnih rešavanja koji će beležiti današnji dan u Vojvodini i Novom Sadu. Mi nastavljamo dalje sa muzikom, a potom ćemo se i odjaviti.

0: 7:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obići će radove i prisustvovati spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava u okviru Fruškogorskog koridora u Novom Sadu. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon veći od 505 metara. Most će povezati Petrovaradin sa autoputem E75. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju rad od 10 časova. Na dnevnom redu vanrednog skupštinskog zasedanja su 32 tačke, među kojima i izmene i dopune seta pravosudnih zakona. Sjedinjene Američke Države i Iran su elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Memorandum predviđa trajni prekid rata na svim frontovima, uključujući Liban, poštovanje međusobnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta, uz napomenu da će Amerika i Iran pregovarati i postići konačan sporazum u roku od najviše 60 dana. Viši sud u Beogradu trebalo bi da izrekne presudu Vladimiru i Miljani Kecmanović, roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole, a ranio 6 osoba. Glavni javni tužilac predložio je da se Kecmanovići osude na maksimalne kazne zatvora. S druge strane, odbrana je tražila oslobađajuće presude. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Juče su izgubile od Japana sa 3:2 u setovima. Vreme. Pretežno sunčano i toplo. Kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu je 20 stepeni. Vlažnost vazduha 68%. Vazdušni pritisak 1004 milibara. Vetar jugozapadni duva brzinom od 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
2: Klasiku molim.

0: Poštovani slušalci, dobro jutro vam želi Mateja Stevanović. U pretposlednjoj emisiji ovonedeljnog ciklusa Klasiku molim, Radio Beograda 2, predstavit ću vam još šest predloga za našu top listu klasične muzike. Za omiljene među njima možete glasati danas do 9 sati pozivom na broj 011 3229653, odnosno porukom na broj 064 86 111144. Takođe, svoj glas favoritima možete dati i u Facebook grupi Klasiku molim.
1: Klasiku volim!
0: Uz Giovannija Pierluigija da Palestrinu, flamanski kompozitor Orlando di Lasso predstavlja najznačajnijeg majstora pozne renesanse, pa se godine njihove smrti uzimaju kao simbolični kraj epohe. Njegov pozni stil je uveo značajne inovacije u konzervativnu viševekovnu kontrapunktsku praksu koje anticipiraju nastanak ranobaroknog stila, naglašeni hromatizam, bogatstvo retoričkih figura i izuzetno disonantne harmonske sklopove kakvi su kasnije prisutni tek u muzici 20. veka, a sve u cilju prenošenja ekspresije duhovnog teksta. Vrstan primer za to je i crkveni motet In me transierunt, Na mene dođeše ljutne tvoje, zasnovan na 87. psalmu, a koji ćete slušati kao prvi predlog.

0: Ansambl Cinquecento je izveo motet In me transierunt Orlanda di Lassa kao naš prvi predlog.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Francis Poulenc, član grupe Francuska šestorka, jedan je od majstora kamerne muzike 20. veka, a u ovom domenu njegovog opusa posebno mesto zauzima znameniti sekstet za duvački kvintet i klavir nastao 1932. godine. Trostavačno ostvarenje delom je inspirisano popularnim žarovima i muzikom cirkusa, a obiluje referencama na muziku velikih prethodnika. Drugi stav predstavlja parodiju Mozartovih laganih stavova, dok finalni otpočinje zvukom bliskim stilu Žaka Offenbacha, a završava omažom Morisu Ravelu. I upravo drugi i treći stav jesu naš naredni predlog.

0: Perkusionista Andres Elten je odsvirao tokatu iz partite broj 6 za čembalo u E-molu Johana Sebastijana Baha u transkripciji za marimbu. Bio je to naš predlog broj 3.
1: Molim? Klasiku molim.
0: Simfonija broj 4 u E-molu Johannesa Brahmsa nastala je 1884. godine. Delo je prožeto naglašenim lirizmom, organskom povezanošću muzičkog toka, koja daje utisak fantazijskog principa, koju je Schoenberg kasnije nazvao razvojnim varijacijama, a ovo je ujedno i jedina Brahmsova simfonija koja se završava u molskom tonalitetu. Prvi stav, čija je osnovna tema izvedena iz tematskog materijala Bahove kantate Budi se glasna zove, jeste naš naredni predlog.

0: Kontratenor Filip Žaruski je uz pratnju ansambla barokisti i dirigenta Diega Fazolisa izveo ariju iz trećeg čina opere Orfej i Euridika Kristofa Vilibalda Gluka kao naš predlog broj 5.
1: Klasiku molim.
2: Klasiku volim.
0: Koncert za violinu i orkestar u D-duru Petar Čajkovski je napisao 1878. godine u Švajcarskoj uz asistiranje njegovog učenika, violiniste Jozefa Kostika. Prilikom rada, autor je detaljno analizirao špansku simfoniju, koncertantno delo Eduara Laloa, koju je, kako je sam zapisao, jako cenio zbog svežine, prozračnosti i prelepih melodija. Koncert je posvećen znamenitom virtuozu Leopoldu Aueru, a njegov treći stav, obojen karakterističnim elementima ruskog folklora, slušat ćemo kao predlog broj 6.

Jicak Perlman je u saradnju Orkestra Filadelfije i dirigenta Ežena Ormandija izveo finalni stav koncerta za violinu i orkestar Petra Čajkovskog. Bio je to naš poslednji predlog u ovonedeljnom ciklusu. Do sutra u 8 sati, kada ćemo slušati top listu klasične muzike, pozdravljaju vas Igor Ristić i Mateja Stevanović.

0: Hoću da znam.
1: Hoću da znam.
0: Zanimljivosti iz sveta nauke.
1: Pitanja.
0: Odgovori.
1: Otkrića.
0: Putevi saznanja.
2: Dobro jutro, poštovani slušalci, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Hoću da znam. Ja sam Tomica Mišljenović i bit ću sa vama sve do 10 sati. Otpad iz vinarija, invazivne biljne vrste i otpadne vode sa farmi na prvi pogled deluju kao potpuno različiti problemi. Međutim, savremena nauka pokazuje da se upravo u njima kriju mogućnosti za proizvodnju energije, očuvanje biodiverziteta, poboljšanje kvaliteta zemljišta i zaštitu vodnih resursa. U današnjoj emisiji govorimo o proizvodnji zelenog ugljenika iz komine gvožđa, korišćenju biomase invazivnih biljaka kao obnovljivog izvora energije i primeni vegetacionih laguna za prečišćavanje otpadnih voda u ruralnim sredinama. Sa nama su uživo u studiju Radio Beograda 2 profesorka Marija Tasić sa Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Univerziteta u Nišu, dr. Uroš Živković i dr. Maja Raković iz Instituta za biološke istraživanja Siniša Stanković, Univerziteta u Beogradu, Instituta od nacionalnog značaja za Republiku Srbiju. Dobro jutro i mnogo hvala što govorite za Radio Beograd 2.
3: Dobro jutro, hvala.
4: Dobro jutro.
2: Na samom početku razgovora, profesorka, možda možemo da krenemo od priče vezane za industriju proizvodnje vina. Danas ćemo govoriti o tome kako različite zelene tehnologije mogu da pomognu u poboljšanju kvaliteta životne sredine u Srbiji i kako vaše istraživanja, koja su bila vrlo raznorodna prethodnih godina, su se nekako susrela i došli ste do nekoliko projekata koji su trenutno u toku i koji su vrlo interesantni, ali evo da krenemo od ovog. Znači, proizvodnja vina u Srbiji u prethodnih nekoliko godina se, čini mi se, intenzivno razvija, sve veći broj malih vinarija, međutim, proizvodnja vina sobom nosi i određenu količinu otpada, čini mi se veću nego što smo toga svesni.
4: Tako je, dobro jutro Domice i hvala vam na pozivu, takođe slušalcima Radio Beograda. Ovaj projekat otvara neke nove teme. Sam naziv proizvodnja zelenog ugljenika nosi jednu opasnost u samom nazivu, ne znam da li ste primetili. To je onaj termin zeleno koje bi trebalo da predstavlja nešto što obnavlja život, ali postoji i zamka da to može bude neki novi proizvod gde bi kapitalistička proizvodnja u stvari našla novu oblast za generaciju profita. Sama vinska industrija jeste u jakom usponu, međutim na svakih 100 kg grožđa dolazi do 30 kg komine. I sada, ono što je za njih problem, za nas predstavlja novu sirovinu, jer mi smo iskorišćavajući različite načine primene te komine grožđa u za neki drugi proizvod, došli do hidrotermalne karbonizacije, kojom se u suštini ova vlažna biomasa pretvara u jedan novi proizvod, to je, mi smo ga nazvali zeleni ugljenik, to je jedna ugljenična masa koja može imati funkciju oplemenjivača zemljišta kao neka vrsta prirodnog veštačkog đubriva i kao adsorbensa, recimo, za prečišćavanje vode.
2: I o tome možemo mnogo detaljnije da porazgovaramo, ali voleo bih na početku da čujemo zašto je komina zapravo problem? Šta se sa njom dešava ako ona nije tretirana na odgovarajući način?
4: Tako je. Pa sama komina je puna hranjivih materija. I pošto nastaje u ogromnoj količini, ona predstavlja problem za deponovanje, plus je vlažna, tako da je njen transport takođe problematičan. Kada se deponuje, pošto je puna šećera, ona podleže mikrobnom vrenju. Vi znate da ako se to zatrpa, bit će anaerobnih uslova i

0: mogućnosti eksplozija, stvara se metan i ono otkud požari na deponijama, pa eto zato što su puni tih hranljivih materija kao što je recimo ovaj problem sa kominom. Takođe i neprijatnog je mirisa, pa u područjima gde živi lokalno stanovništvo se osjeća miris komine.
1: I vi ste pomenuli hidrotermalnu karbonizaciju kao jednu tehnologiju koju ste primenili za rešavanje ovog problema komine. O čemu se zapravo radi i na koji način se ova hidrotermalna karbonizacija razlikuje od nekih drugih vidova prerade biomase?
0: Ovo je relativno nova tehnologija. Za nas u Srbiji još nije na komercijalnom nivou. Reč je o sporoj pirolizi ili vlažnoj pirolizi. Znači, sama piroliza postoji već godinama i komercijalizowana je u drugim zemljama van Srbije, međutim u Srbiji nije i tu se vlažna biomasa pod visokim pritisima i temperaturama, mislim kada kažem visoki pritisi i temperature, to su temperature od 260 stepeni Celzijusovih i autogeni pritisak, u zavisnosti od sirovine kreće se negde oko do 20-30 bara, pretvara u taj ugljenični materijal. Znači, on je sličan aktivnom ugljeniku, u stvari. Ali se dobija na mnogo pogodniji i ekološki i ekonomski način, jer se dokazat ćemo u toku ovog istraživanja da troši manje energije i manje vode u odnosu na brzu pirolizu, to jest...
1: I šta su sve ideje za primjenu hidročađi? Pomenuli ste da možda popravi karakteristike zemljišta.
0: Tako je. Pošto je sama vlažna biomasa bogata azotom, fosforom, kalijumom, a to u toku hidrotermalne karbonizacije prelazi baš u taj hidročađ, onda on može služiti kao poboljšivač zemljišta i obogatiti zemljište fosforom, nutritijentima. I zbog toga ga smatraju dobrim oplemenjivačem zemljišta.
1: Da. I ovaj projekat koji je trenutno u fazi realizacije se radi zapravo sa jednom malom vinarijom u Srbiji, ako se ne varam.
0: Tako je, znači mi ne gledamo ovu tehnologiju eto čisto kao tehnologije ili da dobijamo neki novi proizvod da bi ga stavili na tržištu, jer onda upadamo u onu logiku profita, znači da imamo taj neki karakter zaraditi. Ovde je cilj dobiti proizvod koji će se vratiti zemljištu, odnosno ta lokalna vinarija koja je nama saradnik na projektu nam obezbeđuje kominu, mi je zatim hidrotermalnom karbonizacijom prevodimo u hidročaj i vraćamo je nazad u zemljište da bismo poboljšali kvalitet zemljišta u kome će vinova loza rasti. Tako da je tu zatvoren krug i imamo nekako tu u ovom slučaju smo hteli da mi kao nauka imamo neku odgovornost prema prirodi, da ne služi samo da eksploatišemo prirodu, nego da i prirodu vraćamo ono što smo nekad od nje uzeli. Da.
1: I ovde mi je vrlo interesantno, profesorka, vi ste tehnolog, međutim sa nama su u studiju i Maja Raković i Uro Živković, doktor Maja Raković i doktor Uro Živković. Majo, vi ste hidrobiolog, Uroše, vi ste evolucioni biolog i svi zajedno radite na projektima iz oblasti cirkularne ekonomije i zelene tranzicije. Kako je došlo do ovog interesantnog spoja? Kako sad tehnolog, evolucioni biolog i hidrobiolog rade zajednički na ovakvom jednom problemu? Majo, hoćete vi možda da...
2: Pa, može, dobar dan svima, hvala Tomice što se ponovo družimo. Pa ja moram da kažem možda negde i hvala UNDP-u za upravo ovu sintezu naših znanja, ajde da kažem iskustava, jer smo upravo kroz projekte UNDP-a se nekako i te procese akceleracije koje oni sprovode u okviru samih projektnih ideja zapravo povezali. Uroš i ja smo još prije nekoliko godina krenuli sa idejom drugog načina valorizacije onoga što smo mi kao hidrobiolozi ili uroško evolucioni biolog identifikovali kao višak ili otpad u životnoj sredini, dok nakon upoznavanja, kažem, koleginice Marije Tasić upravo u UNDP-u i povezivanja nekih naših ideja i razmišljanja smo prešli, da kažemo, na jedan novi i možda i kvalitetniji, što upravo sada kroz

0: neke projekte valorizujemo i pokazujemo novu tehnologiju, ali i pregršt, čini mi se, novih proizvoda. Kažete, od kuda mi? Pa počeli smo od toga, s obzirom da se radi o, u ovom slučaju, o hidrotermalnoj karbonizaciji, ono što je njena specifičnost i prednost u odnosu na druge tretmane obrade nekog otpada, da kažem, ili sirovine, jeste hidrotermalna, što znači da njoj upravo pogoduje vlažna biomasa. Ono što smo mi kao hidrobiolozi identifikovali u akvatičnim ekosistemima jeste širenje alohtonih vrsta, alohtonih zajednica, moram da kažem, akvatičnih.
1: Znači stranih vrsta.
0: Tako je, stranih vrsta. I prosto jedan, pošto ja nisam samo, da kažem, hidrobiolog, nego neko koga i interesu ima obavezu sagledavanja u širem smislu funkcionisanja vodenih ekosistema kroz različite projekte monitoringa i prosto sistema u okviru koga funkcionišemo, te je identifikovano zapravo da te alohtone zajednice vodenih makrofita predstavljaju problem i upravljanju vodama. Kada govorimo o tome, pre svega mislim na kanalsku mrežu sistema koja je jako izražena u našem području, ali i u svim područjima gdje imamo velike nizijske reke i neki sistem kanala veštačkih ili prirodnih za regulisanje vodnog režima u tom području, i kod nas je to sasvim funkcionalno bilo 70-ih, 80-ih godina i ta kanalska mreža je služila za nivelaciju vodnog režima Dunava. Međutim, uplivom i dolaskom, što je negde bio i prirodni put novih vrsta, novih invazivnih stranih vrsta, upravljanje i održavanje tim veštačkim vodnim telima je postalo veoma izazovno. I razmišljajući prosto o tome, pošto su to lokacije koje već dve decenije prosto radim, prikupljajući pre svega uzorke makrozoobentosa, ali sam tu u zajednici sa makrofitama, počinjem da razmišljam kako naći funkcionalnu vrednost, naći upotrebnu vrednost, možda i dobit za nekoga, pre svega za državu, jer je država odgovorna, odnosno postoje institucije koje su odgovorne za upravljanje i obalo utvrdama i kanalima, i prosto naći neku dodatnu vrednost da taj proces koji nam je sada, da kažem, nov sa alohtonim zajednicama izvedemo na najbolji mogući način. I otuda je prvo krenula upotreba alohtonih makrofita. Prvo smo Uroš i ja krenuli onako u strogo toplotnu energiju i skladištenje zapravo energije. To je bio neki prvi put izlaska iz naše zone komfora, institutskog, kako kažem, posla, naučničkog posla, u nešto onako vrlo izazovno za nas. Pa smo podržani od strane UNDP-a za taj projekat Biomasa za energiju i biodiverzitet, gde smo testirali zapravo kapacitete te makrofitske vegetacije u proizvodnji, u službi proizvodnje, prije svega ogrevne komponente, ali i testiranje u saradnji sa kolegama sa fizičke hemije, potencijal tih biljaka u razvoju ugljeničnih komponenti za, tako reći, biobaterije zapravo, odnosno za skladištenje zapravo energije u zamenu za neke one koje ne volimo komponente.
1: I to je vrlo interesantan pristup, znači kako od invazivnih vrsta doći do energije. Predlažem da čujemo malo muzike, napravimo jednu kratku pauzu i onda ćemo da detaljnije porazgovaramo o ovom projektu od koga je sve zapravo krenulo.

0: 9:17 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesorka Marija Tasić sa Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i dr. Uroš Živković i dr. Maja Raković sa Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković. Govorimo o tome na koji način otpadna biomasa može da dovede do stvaranja energije, do nekakvih korisnih proizvoda, ali i na koji način primenom naučnih znanja i prirodom inspirisanih rešenja možemo da prečistimo otpadne vode iz različitih tehnoloških procesa. U prethodnom delu emisije smo govorili o tome kako invazivne vrste zapravo mogu da budu izvor energije i jedan od vaših prvih projekata vezanih za ovu aplikaciju naučnih istraživanja je bio vezan upravo za to. Majo, možemo da nastavimo ovaj deo razgovora?
1: Naravno, da. Pa jeste, nekako smo prvo krenuli od te procene toplotnog kapaciteta nekako. To je, čini mi se da su i istraživanja u prethodnom periodu bila najviše usmerena opet ka energetici. I dobili smo potvrdu da uglavnom taj opseg neki toplotnog kapaciteta kod vodenih makrofita iznosi od nekih 15 do 17 megadžula po kilogramu, što je dalo, da kažem, ulaznu kvalitetnu notu da uopšte krenemo u tom smeru. Kada kažemo otpadna biomasa, ja bih se tu vratila korak unazad kao hidrobiolog. Kada biomasa zauzme nekontrolisano svoje zajednice, odnosno vodene makrofite, one postaju problem. Kada se njima upravlja na adekvatan način, one su vrlo značajna mikrostaništa za različite akvatične organizme, pa i semiakvatične organizme. Neretko su upravo u tim kanalskim mrežama, ridskim područjima zapravo refugijumi vrsta, skrovište za riblju mlađ. I upravo je to nešto što je mene potaklo da razmišljam u tom smeru, otkloniti onaj višak, da kažem, iz tih ekosistema, ali u cilju opstanka svog tog biodiverziteta. Ne, kao što je Marija pregovorila, bilo kakvog profita ili benefita, nego upravo se vraćam na život i na ekosistem.
0: Znači, unapređuju se uslovi staništa, te vrste biljaka koje su se razmnožile i potencijalno ugrozili druge biljke i druge organizme, sada postaju resurs.
1: Tako je, da.
0: I kakva su iskustva? Jeste uspeli da pronađete partnere da se ta ideja zapravo sprovede u praksu?
1: Pa moram da priznam da jesmo. Srbija je zapravo zemlja koja uopšte ne usmerava resurse u vodenim ekosistemima, odnosno ne prepoznaje ih. Kada govorimo o biomasi, uglavnom se to odnosi ili na gajene biljke ili na drvnu masu, što po meni, kako da vam kažem, jeste obnovljiv resurs, ali ne u tom aspektu biologa obnovljiv resurs, i prosto mislim da su ovo zapravo kvalitetni obnovljivi resursi, jer vi time radite dvojaku korist za životnu sredinu, ok, sa benefitom i za čoveka, ali svakako sa akcentom na zaštitu životne sredine.
0: Da, i zato je meni ovaj pristup invazivne vrste za energiju i biodiverzitet bio vrlo interesantan i nadam se da će to biti prepoznato i biti šire primenjeno na teritoriji naše zemlje. Međutim, ono sa čime se mi suočavamo jeste i sve veća količina otpadnih voda i u različitim tehnološkim proizvodnim procesima i komunalnih otpadnih voda, i vi kao hidrobiolog sigurno o tome razmišljate. Pa evo, pre nego što krenemo na to kako taj problem rešiti, da pokušamo da razumemo razmere tog problema. Koliko je zapravo problem otpadnih voda, posebno u ruralnim područjima u Srbiji, izražen?
1: Pa ja moram da kažem da možda sada vrlo subjektivno, zato što sam nekako i porasla pored mora i radim u hidroekologiji i nekako sam vezana za vodu, ja smatram da je voda gorući, ozbiljni svetski problem i da, čini mi se, nekako nismo usmereni na očuvanje tog resursa onoliko koliko bi trebalo. Nekako Srbiju smatramo i generalno područje Balkana područje bogato vodom. To baš i nije tako, pogotovo ako primećujemo različite oscilacije u atmosferskim padavinama, gde vi niste apsolutno spremni da odgovorite na velike količine vode koje padnu u veoma kratkom vremenskom periodu i prosto taj oticaj vode. Sa druge strane, izrazito duge periode suše koji nam sve češće, mnogo ranije tokom sezone prikazuju pad i nivoe podzemnih voda. Tako da mislim da je to polje gde stvarno treba da razvijamo primjenu nauke i eto, mogu da kažem da smo baš juče iz laboratorije izašli jako zadovoljni rešenjem gde ponovo upotreba ovako nekih resursa iz prirode i kombinacija nekih drugih ideja iz prirode može da bude zapravo materijal koji ima velike apsorbenske apsorbenska svojstva i samim tim biti sutra možda jedan potencijal u prečišćavanju ne samo prirodnih sistema, nego i sistema otpadnih voda. Da.
0: Ovi vaši projekti su međusobno povezani, možda malo kompleksno sve ih predstaviti odjednom, ali evo imamo ovaj put, znači velika količina otpadnih voda nastaje u različitim procesima, uključujući i stočarsku proizvodnju recimo, a vi ste onda primenili i neka prirodom inspirisana rešenja i neke, možemo da kažemo, sisteme sa konstruisanim močvarama da te vode prečistite, a istovremeno ovu hidročađ koju dobijate iz prerade otpada iz vinarske industrije možete da primenite u te svrhe. Pa evo, Uroše, i vama da damo reč. Industrija stočarstva.
2: Hvala, ja bih se vratio korak unazad. Naša zainteresovanost za problem otpadnih voda je proistekla iz saradnje sa vinarijom Pusala i sela Miličinci kod Valjevo, oni kao partneri realizuju naš treći projekat. Možda će slušalcima vašim koji su uživaoci vina biti zanimljiva činjenica da su ogromne oscilacije u samoj proizvodnji, sezonske oscilacije u proizvodnji vina i ogromne količine otpadnih voda. Govorimo o otpadnim vodama u rasponu od 0,5, od pola litra do 14 litra, u proseku 4 litra. Prema posljednjim javno
0: dostupnim
2: podacima, pol litri proizvedenog vina, tako je. Prema posljednjim javno dostupnim podacima iz vinskog registra publikovanog 2018. godine, 249 registrovanih vinarija u Republici Srbiji su generisale 24, proizvele gotovo 25 miliona litara vina. Ako uzmemo taj prosek od 4 litre po proizvedenom vinu, dolazimo do broja 100 miliona litara vina. Drugim rečima, proizvodnja vina bi u naredne 4 decenije mogla da ispuni, u stvari otpadnim vodama da ispuni Savsko jezero u Beogradu, što sad prosto govori o veličini problema zbog regulatornih izazova sa kojima smo se suočili tokom implementacije projekta, ali inicijalno je trebalo sistem veštačkih močvara ili kako ih drugačije zove, konstrukcijno mokra polja, ili kolege iz Hrvatske zovu biljni uređaj, trebali su budu implementirani u okviru vinarije Pusola. Mi smo ceo projekat u prethodnih mesec dana, zahvaljujući razumevanju kolega s Instituta za stočarstvo, sproveli na farmi svinja na lokaciji njihovog instituta u Zemunu. Da.
0: I stočarstvo zapravo takođe generiše ogromnu količinu otpadnih voda.
2: Ogromnu količinu otpadnih voda koje su opterećeni u odnosu na ove sezonske pikove koje smo imali kod proizvodnje vina. Sreća naša, imali smo tu sreću da iskoristimo postojeću infrastrukturu i oni iza farme svinja imaju veliku separacionu taložnu lagunu koju se odvoja tečna i čvrsta frakcija, znači istog stanjaka sa farme svinja. Tako da smo nju iskoristili kao svojevrstan pretretman. Ta voda nakon separacije, ta tečna frakcija odlazi u naše dve vegetacione, mi smo ih nazvali vegetacione lagune, pod površinskim protokom. Prva je sa vertikalnim flow, vertikalnim protokom, druga za horizontalnim. I nakon filtracije, u stvari u toj, recimo, sinergističkom dejstvu biljaka, sedimenata i mikroorganizama, nakon filtracije konačni recipijent je u stvari rezervoar. Dakle, nadamo se kad dobijemo konačnu potvrdu da će kolege sa Instituta za stočarstvo moći da koriste kao ponovo upotrebe kao u tehničku vodu.
0: I koliko detalja smete da nam kažete zapravo kako to u praksi funkcioniše? Pomenuli ste dve lagune, različite protoke, ali šta se sve u njima zapravo nalazi?
2: Biljke su, to je samo pričamo opet, vraćamo se na močvarnu vegetaciju, na trsku, rogozi i barski iris koji dominira u našim lagunama. Biljke nemaju tu sa stožernu ulogu, one tu u stvari obezbeđuju stabilnost substrata, ali formiraju biofilm, znači u korenskom sistemu i u delu rizoma formiraju biofilm, taj heterogeni prostor, mozaični sastav u kome dominiraju anaerobne, anoksične i aerobne zone, u kome mikroorganizme u stvari sad dalje razgrađuju organsku materiju, ošte zagađivače u zemljištu, sad u toj sinergiji sa prolaskom kroz spornim prolaskom kroz substrat. Nadamo se u stvari boljim rezultatima. Mi jesmo, da bi ošte konstruisali i znali dimenzije laguna koje ćemo pratiti, mi smo morali da uradimo analizu vode iz separacione lagune, znači to, taj bi imali neki input podatke, one su nam sada prosto determinisale dimenzije laguna i sve onda konfiguraciju laguna. Bezrezervnu pomoć smo imali od kolega sa građevinskog fakulteta, sa katedre za hidrotehniku i vodno ekološko inženjerstvo, je li tako? Tako da, bez tog multidisciplinarnog pristupa ništa, nijedan od ova tri projekta ne bi bio moguće.
0: Da. I Majo, ovo je zapravo jedan lep primer gde se akademska zajednica udružila u rešavanju jednog velikog problema u životnoj sredini.
1: Jeste, da, ja volim da istaknem, kao što je Uroš rekao, tu multidisciplinarnost, i evo to, ako ste imali prilike da nekako uspete da nas ispratite, znači to je od Univerziteta u Nišu, od Građevinskog fakulteta u Beogradu, kolege profesora Aleksandra Đukića i zatim Fakulteta za fizičku hemiju. Hoću da kažem da smo nekako, ja sam počela od UNDP-a, da nas je on povezao, ali eto možda to baš i nije samo ti projekti, nego prosto naša generalna saradnja kroz

0: mnoge projekte koji su bili realizovani pre ovog i prosto neki početo osvešćenje i zajednički interesi i interesovanje i znatiželja da skupa napravimo neka rešenja.
1: Ali ovo zaista je jedan dobar, odnosno jedan lep primer dobre prakse gde su stručnjaci različitih profila iz akademske zajednice koji su uglavnom bili usmereni ka nekakvim osnovnim, fundamentalnim istraživanjima došli do toga da imaju primenu u zaštiti životne sredine.
0: Jeste, ja moram da kažem da je, bar što se našeg instituta tiče i projekta SAGE, nekako smo i tu podržani da idemo u tom smeru, da prosto nekako ne ostanemo skriveni u našim idejama i istraživanjima, nego da nas ohrabre da nađemo možda put ka privredi, ka upotrebnoj vrednosti onoga na čemu radimo.
1: Da, i ovde je sad zanimljivo, pomenuli smo kako te lagune za prečišćavanje otpadnih voda izgledaju i da su tu i neke biljke. Međutim, ova hidročađ koja se dobija iz otpada, o čemu smo već pričali, može dodatno da unapredi ovaj proces, ali o tome odmah nakon malo muzike i kratkog reklamnog bloka.

Eko. I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Aktiviraj eSIM i odaberi Globaltel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Globaltel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: Tunel Antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel Antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
3: Eko. RTS traži nova TV lica.
4: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči...
5: I pred njom se osjećate...
6: Kao u svojoj kući.
7: Ako vaša pojava budi radoznalost...
6: I vaše lice ostaje u sećanju.
8: Ako imate priču vrednu slušanja...
9: I dar da ispričate.
10: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost...
11: I inspirišu vas svetla reflektora.
6: Vreme je da stanete...
4: Pred najveći auditorijum.
3: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
13: sati 37 minuta, uživo u studiju Radio Beograda 2, profesorka Marija Tasić sa Tehnološkog fakulteta u Leskovcu i dr. Uroš Živković i dr. Maja Raković iz Instituta za biološke istraživanje Siniša Stanković. Govorili smo o novim rešenjima za prečišćavanje otpadnih voda, lagunama sa biljkama, odnosno konstrukcionim sistemima, močvarnim sistemima, ako to možemo tako da nazovemo. Majo, po čemu su ovakve strukture efikasnije od standardnih metoda prečišćavanja otpadnih voda?
14: Pa u svakom slučaju zato što su energetski manje zahtevne. Što se tiče naših vetlanda, kako ih zovemo, ili vegetacionih laguna, tu prosto imamo jednostavne prirodne sisteme sa vrlo malim zahtevom energetskim, u smislu potapajuće pumpe koja služi samo za unos vode iz separacione lagune u naše vegetacione lagune. I nakon akumuliranja prečišćene tehničke vode, opet dotoka vode do laboratorije, odnosno farme, instituta.
13: I ovde je cilj, ako sam dobro razumeo, da se smanji i ugljenični i vodni otisak. I profesorka, vi kao tehnolog imate važnu ulogu u osmišljavanju svega toga.
15: Pa ono što je ključna reč za naše tri projekte je upravo onaj hidro potencijal, jer da bi neka tehnologija bila zelena, ona ne samo da treba da ima nizak ugljenični otisak, već nego vrlo važni koji nekako je u drugom planu, to je taj takozvani vodni otisak. Znači da što manje vode koristimo da bismo proizveli recimo u ovom slučaju hidročađ. Znači, četiri pitanja koja bar sve ovi naši projekti trebaju da odgovore, to je da li hidročađ radi svoju funkciju, da li troši manje energije vode i još važnije, da li ne stvara neke nove nus proizvode koji mogu opet da budu štetni za životnu sredinu i da sam taj proizvod ima neku, znači, društvenu funkciju i da pomaže lokalnoj zajednici u rešavanju, recimo, ovog problema otpada.
13: Izvinjavam, sa ovim projektima iz vinarija, na primer, samo da to pojednostavimo. Imamo kominu kao otpad, od toga dobijamo hidročađ, a s druge strane imamo otpadnu vodu koju možemo da prečistimo u ovim lagunama, a da hidročađ dodatno iskoristimo, da taj proces ubrzamo, optimizujemo, jer hidročađ može da se dodaje u te lagune.
15: Tako je, znači naš sledeći tok misli u istraživanjima je da tu hidročađ iskoristimo u lagune da bismo invazivnim, odnosno ovim biljkama koje mogu vršiti fitoremedijaciju tih otpadnih voda, pomogli da bude što efikasniji u svom funkcionisanju. Šta bih htjela da se vratim na ovu hidrotermalnu karbonizaciju je, ako već hoćemo da kažemo da je to neka zelena

0: tehnologija, onda moramo dokazati da ima, ajde, bar da bude približno nultog otpada. Tako da vi uzmete recimo ovde kominu, stavite u reaktor, mi se šalimo u laboratoriji sa Majom i Urošem, kažemo idemo da spalimo tu komiju, dobijemo hidročađ.
1: To je neko hidrospaljivanje,
0: hidrospaljivanje, dobijemo hidročađ i dobijemo procesnu vodu. Ajde da je ne zovemo otpadnu vodu, da ne mešamo termine. E sad upravo nam je cilj da mi nekom optimizacijom hidrotermalne karbonizacije stvorimo procesnu vodu koja neće biti nus proizvod, nego će imati neku funkcionalnu osobinu, recimo u ovom slučaju takođe nekog tečnog tečnog fertilizatora ili tečnog đubriva. I eto na taj način da minimiziramo i ugljenični, a znači i vodni otisak ovog procesa.
1: I ovo je sjajan pristup, ovo zaista zvuči izuzetno. Uroše, jeste se susreli sa nekim konkretnim interesovanjem? Pomenuli ste jednu vinariju kao partnera, pomenuli ste naučnu instituciju koja ima svoju farmu, koja gde imate, možemo kažem, ogledno polje. Da li zaista postoji realno interesovanje vinara ili nekih drugih industrija koje proizvode otpadne vode za primjenu ovakvih tehnologija kod nas?
2: Ako se setim, to pre dve godine smo uputili jedan cirkularni mail upravo iz ovog vinskog registra svim proizvođačima vina do kojih smo mogli da dođemo putem elektronske pošte. Dva su odgovorila, da. Ali to nas ne sputava, mi smo se predstavili kao neformalno, sad već ne mogu reći već formalno, naš tim se zove Wastebusters i kao takvi smo izašli na sajam tehnike tehnoloških dostignuća nedavno u Beogradu. Možda smo propustili da kažemo sad, pored komine problema otpadnih voda, identifikovali smo i različite druge tokove. Odpadne biomase, Marija je nosilac inovacionog vaučera, cirkularnog vaučera za najbolje inovacijalno rešenje, jer to je ta spojnica koja nas je upoznala za proizvodnje, dobijanje hidročađa iz proizvodnje, ostatak iz proizvodnje voća. Sa kolegom Bogdanom Cekićem sa Institutu za stočarstvo pokušavamo da vunu kao vredan otpad koji se prosto neko ne iskoriće, nađemo sa dodatnu upotrebnu vrednost isto putem hidrotermalne karbonizacije.
1: Izvinjavam se, to mi je bilo vrlo interesantno kada smo se pripremali za ovu emisiju. Pomenuli ste mi koja to količina vune nastaje zapravo, a da ne postoji način da se ona zbrine, ona zapravo postaje otpad.
2: Da, 2 kg u najgorem mogućem scenariju nakon te jednogodišnje striže, ako se dobro sećam podataka koje je kolega Cekić podelio sa nama, govorimo o gotovo 2 miliona grlovaca, je li tako? Ona se zakopava, ne može se ni spaliti, ona se samo gasi se sama, tako da tekstilna industrija gotovo da nema i problem otpada postoji.
1: Da. I onda bismo rekli da bi to možda moglo kroz neke tradicionalne prakse da se iskoristi i slično, međutim, kada se pogleda statistika, te ukupne količine su zanemarive zapravo, koje se iskoriste na taj način.
2: Da, zanemarive,
1: I znači vaša ideja je sada da se i vune iskoristi za dobijanje hidročađa?
2: Da, mislim, profesor Tasić može više reći sad ne za hidročađ, nego više za, jel tako, fertilno, za ovu procesnu vodu koju smo hteli nešto više kažem.
0: Pa, trenutno smo u fazi optimizacije procesnih uslova, ali je cilj u stvari dobiti jedno, u Nemačkoj ima pokušaja spaljivanja vune i dobijanje nešto što oni zovu tečno zlato. Kod nas ima dosta hidročađi i procesne vode, a kada bismo koristili vunu koja ima negde oko 11% samo vlage, znači vi imate jednu sirovinu koja može da bude u potpunosti iskorišćena kao tečno đubrivo, znači bogate keratinom, od toga znate, mislim, prepuna je azotnih materija, upravo onih koji su potrebni
1: biljkama.
0: Da.
1: Da, i ovo je zapravo sjajna ideja, ali vrlo mi je zanimljivo kako je ta vaša energija zapravo krenula od jednog projekta, pa su se ideje nizale i čini mi se da vam se sada sve vreme otvaraju nove ideje, da nekako ovo povezivanje nauke i nekih zelenih rešenja je skoro pa zarazno, da je sad teško izaći iz ovog jednog ciklusa.
0: Pa jeste, mislim, ova hidrotermalna karbonizacija, mi smo kao neki lonac u kome može da izađe ako stavite jedan začin neki drugi proizvod, ako stavite drugi začin neko drugo jele, i tako da je otvorilo se, mislim, ja kao tehnolog sam imala neki drugačiji pogled na stvari. Oni kao biolozi su ipak oplemenili taj drugi deo, i dobro je to što se, ajde da kažem, priroda i tehnika na neki način spajaju i udružuju, tako da eto, oni su stavili neke nove izvore sirovina, a ja razmišljam o nekim novim funkcionalnim vrednostima dobijenog materijala. I kažem, otvaraju se svakim danom sve više i više.
2: Ne, ideje divergiraju. Prosto sad se otvaraju novi horizonti. Nadam se da ćemo sledeće nedelje imati rezultate antimikrobnog testiranja, u stvari potencijala hidročađe, i onda primjenu dermokozmetici, recimo, bi bilo zanimljivo.
1: Da, što znači otvaraju se potpuno nove da, sfere. Ali, Majo, kako se vi snalazite u ovim vodama? Da li se nekad osjećate više kao menadžeri nego kao naučnici, ili to prosto neminovnost bavljenja tim poslom?
3: Pa i u ovom segmentu smo se nas troje nekako, čini mi se, izdvojili. Uroš je nekako taj, čini mi se, menadžerski, da kažem, snaga i večiti optimizam. Marija kao po profesiji inženjer, vrlo oprezna i analitična, mogu da kažem. Ja ne znam šta bih rekla za sebe, onako radoznalost, ali sa velikom dozom opreza i velikom željom da imamo valorizovane ideje, da nisu prosto samo u naučnim istraživanjima, nego da imamo naše zapise. I moram da kažem da jeste zarazno. Evo, mi smo juče do popodne bili u laboratoriju upravo testirajući. Ja se nekako vraćam na moju profesiju i sve novo što osmislimo i razvijemo, trudim se da vratim primjenu u zaštiti voda, jer kao što sam na početku rekla, mislim da je to stvarno najvredniji resurs i mislim da treba da nađemo način da ga čuvamo.
1: Da. I još jedan od izazova sa kojim se sigurno ovde susrećete, razvili ste mnogo nekih novih tehnologija, neke razvijate i dalje. Kako se snalazite sa patentiranjem i kako to kod nas zapravo funkcioniše?
3: Pa tu mogu da kažem da imamo kroz onaj projekat SAGE što sam pomenula izuzetnu podršku u okviru instituta. Imamo cele timove naših kolega koji su zaduženi, da kažem, za ublažavanje tog... Nije to problem, to je jako lepo i možda negde kruna svih naših karijera, ali je vrlo izazovno i vrlo je neko novo polje u kome mi ne umemo da se snađemo. To je onaj pogled koji sad gledaoci ne vide, gde se mi gledamo iza mikrofona šta možemo da izgovorimo, a šta ne možemo. Jer da bi ideju licencirali, postoji stepen obavezujućih informacija koje prosto poverljivih, koje ne smete da iznosite. I onda je to u potpunoj suprotnosti sa onim što smo navikli. Mi smo navikli da se to publikuje, da to što pre izađe u neku naučnu zajednicu, a sada moramo budemo nekako tajnoviti dok ne završimo. Istrpljivi, da.
1: Ali to ne znači da svoje rezultate ne možete da objavite nakon određene faze u procesu patentiranja.
2: Dozvoljeno nam je da dobijemo, kada ponesemo punu patentnu prijavu, nadamo se do kraja godine. Da, to je datum kada mi možemo nesmetano da publikujemo rezultate.
1: Što znači ta komunikacija sa naučnom zajednicom zapravo ostaje svakako vrlo, vrlo važna komponenta ovih istraživanja. Ali evo sad možda malo da dođemo do opštijih pitanja. Kada govorimo o zelenoj tranziciji i cirkularnoj ekonomiji, recimo, ovo je sve vezano za to, gde se Srbija nalazi u odnosu na neke druge evropske zemlje?
0: Pošto sam krenula...
1: Pošto tehnolozi su vrlo konkretni.
0: Tehnolozi su vrlo konkretni, eto. Ja sam i samo ovo gostovanje krenula sa onom pitanjem gde je to zeleno. Ja mislim da je Srbija negde između deklarativnog prihvatanja i loše praktične primene. Znači, zato je potrebno da se nauka uključi, da bi smo mi, evo recimo, u Srbiji ne postoji tokovi otpada. Još to rešenje nije. Nekako smo... Pričali smo i o tome, rešili smo ambalažni otpad, idemo ka nekoj reciklaži, ali još uvijek nemamo identifikovane sve tokove otpada. To je u drugim zemljama drugačije regulisano i nadam se da će evo takvim nekim projektima, patentima se ubrzati taj prelazak iz deklaracije baš u neku praktičnu

0: primen.
1: Primen, da.
0: Neki kratak još komentar za kraj, Majo?
2: Opet ja. Pa ne znam, eto, ja ću se opet vratiti na početak i reći da je meni jako drago ovo sklapanje nove saradnje i mogu kažem prijateljstava, ne samo saradnje, jer ovakve ideje se razvijaju 24/7. Ovo nije posao završiti u laboratoriju, odete kući. Ja mislim da naša jedna mala grupa koju imamo, koja se u stvari bi širi, počela je od nas troje pa se širi i bi Uroš i pomenuo i kolegu Bogdana Cekića i i tu je stvarno ogroman tim, ne bih htjela da nekog zaboravim, da ne pomenem, da. Oni će se prepoznati.
0: I Uroš, još vaš kratak možda završni komentar.
3: Radujem utisak. Se našoj opštoj saradnji u uspostavljanju ovih projekata i nadam se da ćemo u bliskoj budućnosti imati priliku da gostujemo, da podelimo neke zanimljive novosti sa vama i vašim slušalcima.
0: I mnogo hvala, bilo mi je veliko zadovoljstvo i čini mi se da ovakvi projekti pokazuju i snagu, ali i značaj akademske zajednice za društvo u celini i rešavanje različitih društvenih izazova, uključujući i unapređenje životne sredine, što bi svima nama trebalo da bude jedan od prioriteta. Gosti današnje emisije Hoću da znam bili su profesorka Marija Tasić sa Tehnološkog fakulteta u Leskovcu, Univerziteta u Nišu, dr. Uroš Živković i dr. Maja Raković iz Instituta za biološka istraživanja Siniša Stanković Univerziteta u Beogradu. Mnogo vam hvala još jednom.
2: Hvala.
4: It was very late in the discotheque. I was feeling blue.
0: Poštovani slušalci, bilo je ovo sve što smo vam pripremili u današnjem izdanju emisije Hoću da znam. Današnju epizodu pripremili su i realizovali muzički urednik Predrag Vasić, tonski realizator Igor Živković i organizatorka Ivana Mandić. Ja sam Tomica Mišljenović, želim vam prijatan ostatak dana uz program Radio Beograda 2.

0: Pa 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je tokom obilaska radova na spajanju glavne konstrukcije na mostu preko Dunava kod Novog Sada u okviru Fruškogorskog koridora da ćemo dobiti prelep most koji predstavlja ogromne korake napred u budućnost. Navodi i da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Poslanici Skupštine Srbije nastavljaju vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke, među kojima i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Potpisivanje memoranduma o razumevanju između Irana i Sjedinjenih Država o okončanju rata na Bliskom istoku znači da će Ormuski Boreus biti ponovo otvoren odmah, saopštio je pakistanski premijer Shehbaz Sharif. Portparol ministarstva spoljnih poslova Irana Esmail Bagej saopštio je da je dokument potpisan digitalno i da neće biti ceremonije potpisivanja u Švajcarskoj. Na svetskom tržištu cena sirove nafte sada je oko 75 dolara za barel. Tokom izvođenja radova u Bulevaru umetnosti na Novom Beogradu, od danas do subote 20. juna, biće potpuno zatvoren kolovoz na potezu od Bulevara Zorana Đinđića do Bulevara Mihajla Pupina. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom moguće se samo u brdsko-planinskim predelima, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 24 stepena, vlažnost vazduha 61%, pritisak 1004 milibara, vetar zapadni duva brzinom od 1 metra u sekundi. Slušali ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušaoci. Na talasima drugog programa Radio Beograda počinje emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Teodora Aćimović. Ovog četvrtka se prisjećamo razgovora koje smo u emisiji o dijaspori vodili sa umetnicama Viktorijom Vesnom iz Los Angelesa i Jagodom Mićović koja živi i stvara u Šangaju. Viktorija Vesna je medijska umetnica i profesorka za dizajn i medijske umetnosti na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Kaliforniji u Los Angelesu, u okviru kojeg je postala direktorka naučno-umetničkog centra i mreže za istraživanje digitalnih umetnosti. Njen rad može se definisati kao eksperimentalno-kreativno istraživanje koje se nalazi na raskrsnici disciplina i tehnologija. Dugi niz godina živite u Kaliforniji gde i radite, pa eto, za početak razgovora recite nam nešto o tim početcima.
1: Ja sam rođena u Sjedinjenim Državama, osnovnu školu sam započela u Indoneziji, zatim sam nastavila u Beogradu, srednju školu umetnosti i dizajna sam započela u Njujorku i završila tamo. Onda sam došla u Beograd na akademiju i tamo sam 3 godine radila i onda sam otišla nazad u Njujork malo da eksperimentišem sa muzikom i onda sam se vratila posle akademije u Njujork i zatim posle toga u Los Angeles.
0: Dakle, imali ste celoživotno iskustvo traženja identiteta i menjanja sredine
1: u kojima
0: je. I kako je to onda bilo?
1: Moj otac je bio u diplomatiji.
0: Je li vam bilo neobično ili teško da negde stasavate pod navodnicima u stranoj zemlji ili to bude prosto prirodno?
1: Pa ja, kao dete mi je bilo dosta teško. Taman se navikneš na nešto, imaš prijatelje, u školi znaš jednu stvar na jedan način, onda odeš u drugu školu, drugi način, sve pogrešno, ali to je na kraju meni bio adut. I ja sam otišla u Los Angeles u vreme kad je Silicon Valley stvarno bio u jakom eksperimentalnoj fazi i kao umetnik to je mene jako zanimalo.
0: A sada kada govorite i o školama i pomenuli ste da ste u Srbiji završili akademiju, likovnu akademiju, je li tako?
1: Da.
0: Možete li da napravite paralelu kada je reč o obrazovnim sistemima? Vi ste i danas profesorka na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Kaliforniji, pa onda imate i sa te strane iskustvo, da li su razlike u obrazovnim sistemima negde izraženije na umetničkim smerovima?
1: Ja sam takođe vanredni profesor u Linzu u Austriji. Bila sam jedno godinu dana u Hong Kongu. Bila sam u Japanu isto kao research professor. Svugde je problem razdeljenosti umetnosti i nauke. Na različite načine, naravno zbog kulturnog načina. Što se tiče umetnosti i nauke i srpskog nekog uticaja u tome. Ja i dalje učestvujem na izložbama, pogotovo ću da namenem Dobrovej Laletu Eriću, koji me u stvari, sad smo bili zajedno na Ars Electronica u Lincu. On je radio izložbu Art plus Science 20. godine i tad smo već počeli da razgovaramo o veštačnoj inteligenciji. I onda sad skoro je vodio jednu panel diskusiju Creating Rapid Response Learning Environments, kreiranje okruženja za brzo učenje na tom Ars Electronica. I to je važno da pomenem zato što to je u stvari najvažnije da se svugde radi. Šta se dešava van univerzitetske okoline. I to zaista dobro vodi. Učestvovali su Federico Bombe iz Italije i Pedro Russo, koji je profesor na Univerzitetu u Leidenu. To je zaista bila značajna razmena o trenutnom stanu akademije. Ne znam koliko pratite, ali ja sam na UCLA-u i tamo je stvarno katastrofa što se dešava sa institucijom i kako vlada napada intelektualce. Umetnice su prvi na listi, kao i obično.
0: Kao i uvek, da.
1: I naučnici.
0: Evo sada se približimo negde temi emisije. Vi ste profesorka na odseku za dizajn i medijske umetnosti na Fakultetu umetnosti u Los Angelesu. Da li ima studenata iz ovog našeg regiona na tom ili na drugim fakultetima Univerziteta u Kaliforniji? Imate li uvid u to koliko studenti sa ovih prostora dolaze u Kaliforniju?
1: Ja nemam toliko utisak da ima mnogo studenta iz Srbije u Kaliforniji jer je skupo. Mislim, teško je da se, pogotovo za umetnike. Ima više u nauci i tehnologiji, ali imala sam sreću pre 4 godine. Ivana Dama iz Beograda je došla na našu katedru Design Media Arts i mi smo dalje nastavili da radimo i sad sarađujemo. Ona je iz UCLA otišla dalje na Yale sa punom podrškom Yale i sad radi sa mnom kao asistent na Artside centru. To je jedan primer, ali potpuno prirodno kako može da se poveže mlada generacija sa tim što ja radim na univerzitetu.
0: Kada se govori o zajednici ljudi sa ovih prostora u Kaliforniji, obično se zaista prvo pomisli na naše poznate glumce, reditelje, umetnike uopšte. Kako u tom kontekstu funkcioniše naša zajednica u Los Angelesu i šta je ono što okuplja naše ljude tamo?
1: Ja sam više imala kontakte sa našom zajednicom kad sam bila u Njujorku. U Los Angelesu baš nemam toliko veze sa našim grupama ljudi koji se sastaju, pogotovo iz filma oblasti filma i muzike. I moj rad je uglavnom većinom međunarodan, vezan za saradnje umetnika i naučnika iz različitih zemalja. Tako da nisam toliko uključena u tu zajednicu i Los Angeles je više Hollywood, film, nije toliko u medijskim umetnostima kao recimo New York, San Francisco i tako dalje. Ali uvek me zanima šta se dešava ovde i uvek se vraćam i vraćam nazad ideje iz ovog dela sveta.
0: Kada ste sada pomenuli da ste više uključeni u te međunarodne veze sa različitim naučnicima iz različitih oblasti u svetu, a negde se čini da je dosta srpskih naučnika, odnosno naučnika uopšte sa ovih prostora, da kažem, bivše Jugoslavije, u svetu uspešno, pa eto, mislim, ne znam da li nas ovde utisak negde vara, ali imam utisak da dosta ljudi sa ovog podneblja je zapravo uspešno u oblastima nauke i dosta cenjeno u svetu.
1: Apsolutno, i uopšte kulturno, ali za nauku pogotovo. Ja mislim da je to zato što je ovde jaka kultura matematike i naučnog razmišljanja i plus naravno Nikola Tesla koji je promenio ceo svet i uticao na sve nas i mene kao umetnika. Ta ideja da je sve povezano, da je sve električno, da on je u stvari taj koji je napravio Wi-Fi i to što mi sad radimo u ovom momentu. I to je uticaj na sve nas, a pogotovo odakle je on, je li tako? Što da. Nekad se zaboravlja.
0: I moram samo da se nadovežem da to kada ste rekli da je sve povezano, ne može da mi ne padne na pamet Miloš Crnjanski i njegova filozofija sumatraizma upravo da. O povezanosti.
1: Da,
0: a i on je takođe bio emigrant i dugo je živeo u inostranstvu. S obzirom na daljinu, koliko je moguće očuvati neku vrstu matične kulture u stranoj zemlji?
1: Ja mislim da kultura nikad ne nestaje i da je to genetski u nama i to znam po sebi sad kad sam starija. Ja sebe nikad nisam smatrala imigrantom čak i ako sam se rodila u Americi, nekako uvek se vratim ovde i nosim sa sobom taj jezik, tu muziku, hranu, naravno. I ako sam odrasla u tom nekom međunarodnom, međuprostornom načinu, uvek me je to vuklo kao neka srž toga što ja jesam. I ono što me posebno raduje sad je mlada generacija ovde koja je odrasla sa internetom kao i ti i koja sve više razmišlja globalno. Tako da sad se potpuno razumem sa mladom generacijom. Jedno vreme sam bila onako čudna ljudima jer sam se smatrala kao ja pripadam ovoj zemaljskoj kugli i mogu da budem bilo gde. A moja kultura je u meni uvek i to je genetski, to se vuče stotine hiljade godina odavde.
0: I da li upravo sa razvojem tehnologija i sa tom povezanošću celog sveta, onda možda se kulturološke razlike negde i smanjuju?
1: Smanjuju se apsolutno. Sad ne možeš da vidiš ko je odakle. Kad ovako masa klinaca ili mladih nađe, ne možeš da shvatiš. I plus svi govore engleski tako dobro, da sve preko interneta isto. Ali s druge strane, opet genetski, ja mislim da je to razlika neka. Mi imamo neku specifičnost, apsolutno. Ta balkanska neka međuprostorno ludilo koje mi nosimo sa sobom je u stvari velika kreativnost. To je prava električna struja koju mi imamo.

0: Razgovaramo sa medijskom umetnicom i profesorkom za dizajn i medijske umetnosti na Fakultetu umetnosti Univerziteta u Kaliforniji u Los Angelesu, Viktorijom Vesnom. Vi ste spojili umetnost i nauku, bavite se medijskim umetnostima, pa eto šta su medijske umetnosti?
1: Pa medije, evo sad radimo umetnost na neki način. To je oblast koja susreće umetnost, nauku i tehnologiju i mi koristimo sve medije. Video, zvuk i digitalne alate. Veštačku inteligenciju sad gledamo na kritični način i da iskorišćujemo kao nešto što može kreativno da se radi s tim. I da jednostavno promenimo percepciju nečega što se svaki dan koristi, da možeš da uzmeš telefon i da napraviš neku aplikaciju koja ti promeni način razmišljanja ili percepciju te aplikacije ili tog telefona, da kažem, mobilnog. Ja ću kao primer da dam zadnja dva projekta. Jedan je koji se zove Alien Stardust i to je otvoreno u Prirodnjačkom muzeju u Beču. Baš kad je počela pandemija COVID-a, i ja sam to nastavila da razvijam. Povezala sam sa mikrometeoritima, što je u stvari prašina koja dolazi iz svemira i koja stalno pada na zemlju, tako da kad čistiš prašinu kući, neka je izvan svemirska. I onda smo napravili augmented reality aplikaciju da se svugde vidi ta prašina koja se meša između svemirske i naše, mislim, zagađenje i tako dalje. A drugi projekat koji ste pokazuje kako se mediji koriste da se menja razmišljanje o, recimo, suncokretu. Ja sam uradila jedan projekat sad skoro koji gleda suncokret u odnosu na plazma fiziku i uopšte razmišljanje o suncu i da smo sad mi u ovom momentu u solarnom maksimum fazi, to jest da sunce pušta ogromne magnetske polja momentalno i samo razmišljanje na taj način da smo mi toliko mali u odnosu na sunce i onda gledaju ti suncokret kao prirodni kompleksni kao bioprodukt menja mišljenje gde smo mi u ovom svetu i nadam se da nas pomera van tih nekih nacionalističkih razmišljanja bilo gde u svetu.
0: Vi se bavite komunikacionim tehnologijama i njihovim uticajem na kolektivno ponašanje. Koliko se ta primjena komunikacionih tehnologija razlikuje od jedne kulturološke sredine do druge? Naprimjer, u Sjedinjenim Američkim Državama i možda u Srbiji, odnosno verujem na ovim prostorima da je bolje
1: napraviti. Ne, to je interesantno pitanje. Treba zaista razmisliti malo duže o tome, jer uticaj tehnologije je univerzalan, ali način na koji ljudi to prihvatuje kulturno različito. I u Sjedinjenim Državama naglasak je na brzini, inovaciji, sve odmah mora da se reši pre nego što se razmisli malo. Zemlje kao Srbija gde ima duža istorija, a onako prirodno razmišljaš na duže trake, što je jako važno momentalno. Mladi dele iste vizualne impulse, ali i dalje imaju kontekst istorijski koji je važan. I to je nekako prirodno, jer smo odrasli u sredini koja se stalno menjala i možemo da poredimo sa nekom istorijom, a da nije baš sve sutra, danas, odmah, i to u stvari pravi te ogromne probleme. Jedino me plaši da i ovde i u drugim delovima sveta krene tako da sve danas, danas, sutra, sutra, odmah trčimo svi za sve. Jer u stvari ako se sve isključi, šta onda? Recimo ako to sunce, to magnetsko polje udari sve te satelite i odjednom nemamo ništa od interneta, od svega, što u stvari je iza svega, cele institucije, sve. Kako bi se ponašali, da li bi mogli da to izdržimo, to je pitanje. To je kultura i ta ideja porodice je važna i okolnost je važna i priroda je važna. To je još uvek prisutno na duboki način, apsolutno.
0: Za kraj, koliko često posećujete Srbiju i da li ovde organizujete izložbe?
1: Ja ne organizujem, ali sam bila par izložbe koje je organizovala Milica Lapčević i sad skoro je radila jedne jako lepe izložbe. 23. Reality Reloaded, ponovna učitana stvarnost. I sad ove godine divnu izložbu, oba dve su u Pančevu, u kulturnom centru. Sad je radila New Technology, Place of Return, nove tehnologije, mesto povratka. Preko Milice i Lale Erića imam umetnost i nauku. Onda imam naravno svoju porodicu, mama mi je tu. Stalno se vraćam. To je, koliko god nisam tu, tu sam.
0: Hvala vam mnogo što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
1: Drago mi je i hvala što ste me pozvali.
2: Bila je ovo Viktorija Vesna, dobitnica nagrade Oskar Signorini za najbolje internet umetničko delo 1998. i Sign Gold Eagle nagrade za najbolji naučni dokumentarac 1986. godine. Doktorirala je na Univerzitetu u Velsu, a trenutno je severnoamerički urednik časopisa AI Society i autorka knjige Database Aesthetics.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko.
2: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
3: U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPod 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
4: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
5: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
6: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: Eko.
7: U drugom delu Beskrajnog plavog kruga slušamo razgovor sa Jagodom Mićović, umetnicom koja je rođena u Beogradu, gde je i diplomirala na slikarskom odseku Fakulteta likovnih umetnosti. Na istom fakultetu odbranila je doktorsku tezu pod nazivom Lep ko Bog, ideali i obrisi lepote u našoj tradiciji. Trenutno živi u Šangaju, u kojem je takođe veoma priznata umetnica, o čemu smo, kao i o životu u ovom gradu i kulturološkim razlikama, govorili prošlog septembra, kada je njena izložba Living Elsewhere bila aktivna u galeriji Limic Snow u Šangaju. U ovom slikarskom ciklusu umetnica Jagoda Mićović oblikuje netaknutu belinu platna kroz nežna tkanja flore i intenzivne crvene tonove, građevina bez topografskih obeležja. Istakla je u kataloškom tekstu profesorka Đurđa Sivački i dodala da je za umetnicu ta belina ono što je Crnjanski video kao beskrajni plavi krug i u njemu zvezdu. Stoga i dobrodošli u emisiju Beskrajni plavi krug.
8: Bolje vas našla, dobar dan.
7: Jagoda, u Beogradu ste završili Fakultet likovnih umetnosti, gde ste i doktorirali. Recite nam nešto o vašoj odluci da odete u Kinu i o početcima života tamo.
8: Da, tačno. Hvala na pitanju, draga Teodora. Ja sam došla u Kinu 2018. godine sa ćerkom. Ona je tada imala 7 godina. Meni je sada 8 godina kako živim ovde u Kini. Život u Kini u početku definitivno da je bio pun izazova. Mislim da su te neke najjače impresije definitivno bile u pre 2 godine. Kada iz Beograda letite za Kinu, vama treba nekih, mada tada je to bilo, mi smo menjali tada 2 leta, treba vam 17 sati da dođete u Šangaj. I sad vi iz jedne kontinentalne klime dolazite u jednu tropsku, monsunsku klimu. Mislim da mi najveći izazov bio zapravo taj klimatski šok. Zato što ja nikada do tada nisam se suočila sa nikakim tropskim podnebljem. Mislim, nisam putovala ni turistički. Nisam obilazila Aziju i jako malo sam znala o Aziji. Kad sam došla u Šangaj, mislim da mi je prvo najveći bio taj, da kažem, klimatski šok, zato što je visoka vlaga i visoka temperatura. Ja sam došla u avgustu. To je bilo 39 stepeni, mm-hmm, visoka vlaga, ono 90%. Znači, vi ste bukvalno ono 5 minuta stajanja na ulici, vi ste mokri. Tako da i telo je trebalo da se prilagodi na tu klimu koja je zapravo nama veoma strana. To je bio prvi taj moj susret sa klimom, kako preživeti monsunsku klimu, tropsku klimu. Pa onda izazovi su bili, ok, drugi jezik, drugačije zvuči, nisam ga nikad čula kako zvuči, nisam imala prilike da ga slušam u Beogradu ili po Evropi dok smo putovali kao studenti. Obilazili smo Evropu i sad kad se dođe u Šangaj, definitivno da postoje te neko snažne impresije sveta oko tebe tad u tom momentu, hrana, ljuto je bilo dosta toga, smo nalazile na restorane sa ljutom hranom. Mislim da su mi to bili onako utisci najsnažniji, pa onda ima tako neki detalja, na primjer, onako kada smo izlazili iz hotela, nalazili smo onako ono starije bračne parove koji šetaju ulicom u pidžami. Mm-hmm. Meni je tada bilo u mislima kako je vjerojatno tu negde okolna bolnica pored hotela, što nije nemoguće, pa eto kao ljudi molim zašli prošetaju. Međutim ne, onda kada smo se preselile u stan, videli smo da zapravo u kvartu u kojem živimo, da je zapravo potpuno normalno da u nekim predvečernim satima ili rano ujutru kada se ne ide na posao ili ne ide zvanično se pojavljuju ljudi, da zapravo lokalno stanovništvo živi veoma nekako relaksirano, veoma opušteno tih nekakvih obrazaca ponašanja. Nekako potpuno drugačije, mislim, potpuno normalno da vi sretnete ljude, na primjer 7-8 uveče, da šetaju po kvartu u pidžami. Ali onako starija generacija, znači 60-70 godina, onako papučama i pidžami, na primjer, prošetali ljudi. To mi je bilo onako neobično, ali i simpatično, zato što se oni svi jako druže i okupljaju. Igraju, na primjer, šah, onda imaju te neki kao dance grupu, igraju ispred kao naši, što je onaj kao tempo bio, pa sad zamislite neki veliki plato, pošto ovde sve široko i preogromno. Ta njihova druženja su mi bila veoma specifična, da uporedim sa nama ili sa Evropljanima. Na primjer, kako su oni druže, oni zajedno igraju, na primjer, postavljaju se zvučnici. To mi je bilo veoma zanimljivo u početku. Odjednom, nakon 6-7-8 uveče, dopire ista muzika u isto vreme, dopire, mislim, ulazi mi kroz prozor. Kada se izađe napolje, se vidi, onda možete da vidite neku grupu žena od 60-70 godina igra. Ima svoj neki ritam koji prate, ali njih je puno, po 20-30, ima svoje neke igre. I to je svaki dan u isto vreme predveče i to nije samo u Šangaju, to je po celoj Kini. I to mi je bilo veoma zanimljivo. Taj odnos prema zajednici, kolektivu, s time se nisam susretala niti u Beogradu, niti po Evropi.
7: I to su neke kulturološke razlike koje su došle do izražaja. Vi ste se usavršavali u Nemačkoj, dakle imate i to iskustvo življenja i u centralnom delu Evrope. Odakle ideja da odete u Kinu?
8: Za Nemačku ja nisam nešto, baš da kažem, puno živjela. To je bio jedan rezidencijni boravak, saradnja likovne akademije sa gradom Düsseldorfom. Ja sam ja kao nosioc velike Betine nagrade, imala sam, da kažem, to kao nagradno putovanje i boravak umetnički u Düsseldorfu. To je bio jedan letnji period koji meni isto doprineo. Imala sam benefit od toga u jednom umetničkom razvoju, definitivno. A za Kinu, mislim da je to bio jedan splet više nekih različitih okolnosti, privatnih, a i ostaje jedna moja duboka potreba za promjenom i duboka potreba za novim iskustvom i za širenje vidika, eto da kažem. To su bili isto neki moji, pa ne znam šta je potrebno za tako nešto, da li neka hrabrost ili potrebna je definitivno neka hrabrost i radoznalost. Mislim da me je nekako radoznalost dosta privukla i ta težnja za novim iskustvom, čini mi se da je bio veoma bitan motiv za mene. Da otkrijem nešto novo i drugačije, jer u Kini definitivno se nisam susretala kroz obrazovanje.
7: Generalno nije toliko često da čujemo da neko od ljudi sa naših prostora uopšte živi u Kini, pa recite nam nešto o našoj zajednici u Šangaju, da li ona postoji, kolika je, koliko ima otprilike uopšte ljudi sa ovih prostora u Šangaju.
8: Nisam sigurna da mogu baš u potpunosti da odgovorim na pitanje, ali ono što znam iz sopstvenog iskustva ću rado podeliti. Znate kako, Šangaj ima 26 miliona stanovnika. Uh-huh. Naše populacije u odnosu na šangajsku populaciju je jako malo. Mislim, tu nema puno naših. Ja to gledam kroz prizmu koliko ima stanovnika, zato što grad je preogroman i ako možete zamisliti samo koliko bi to bila teritorija grada, možda kao pola Srbije, ja ne idem tako često do grada. Tako da ja se nisam baš nešto mnogo integrisala u našu sredinu, to jest sa našim ljudima ovde, zato što njih nema nešto mnogo. U poslednje par godina otvorena su dva naša restorana, u poslednje par godina, i bila sam par puta. Tu se naši ljudi okupljaju. To su više onako, da kažem, neformalna druženja. Dođu naši ljudi da se vide, da popričaju, da pojedu našu hranu. I u principu svodi se na to koliko ja znam. Ali za formalna druženja ja, nažalost, ne mogu da dam odgovore zato što ne znam. Šangaj nema kulturni centar gde se okupljaju naši ljudi, ali Peking ima. Peking je ipak udaljen od Šangaja. Ja, nažalost, nemam priliku da uvek odem na otvaranja našeg kulturnog centra, to jest izložbi u kulturnom centru Ivo Andrić, ali imala sam priliku da prisustvujem otvaranju koje je otvorila gospođa Tanja našeg kulturnog centra Ivo Andrić pre nekoliko meseci. To je bila izložba naše ćirilice. Uh-huh. I tome sam prisustvovala i to je bilo lepo, na primjer. Ali, nažalost, Šangaj nema to. Znači, za te stvari mislim nekako onda da više ta koncentracija je neko ka Pekingu, zato što u Pekingu je naša ambasada i u Pekingu je naš kulturni centar. I ta izložba je bila, na primjer, jako zanimljiva i lepo propraćena. Na otvaranju je bilo jako puno lokalnog stanovništva, da vam kažem. Oni su bili veoma zainteresovani, znači Kinezi, oni su bili jako zainteresovani kada su vidjeli naš krasnopis, zato što mogu da povežu sa njihovom kalendarom.

0: durnog lakom i one se u određenom smeru nanosi se taj ink i tačno ima precizno kako te potez udara na papir, a papir je pirinčan i mislim to je pirinčani papir.
1: Kada ste
0: Da.
1: pomenuli izložbu i ćirilicu, da li je teško očuvati i negovati matičnu tradiciju, matičnu kulturu, kada ste toliko udaljeni od iste?
0: Definitivno da je izazov, da vam kažem, zato što živim u kulturi koja prosto mi ovde ne govorimo srpski jezik. Definitivno da je lepo što Kulturni centar Ivo Andrić organizuje dešavanja. Mislim da bi bilo lepo da i Šangaj koji je masivan grad od 26 miliona stanovnika, bilo bi lepo da isto ima neku vrstu, neku da kažem onako oficijalnog kulturnog sadržaja. Mi ovde imamo konzulat, ali konzulat ovde uglavnom obavlja pravna pitanja i savete i uglavnom se to svodi na papirologiju i na pomoć našim ljudima što se tiče, ne znam, određenih pečata i izjava, opet je to onako, su neka legalna pitanja da se završe i saveti. A na primjer, nažalost, naš konzulat moguće da nema uslova, zaista ne znam, ali na primjer, on nema dešavanja, znači on ne organizuje kulturno dešavanje. Ali mislim da bi bilo lepo ako postoji mogućnost, mislim da bi bilo lepo da naši ljudi koji su ovde, da isto si na taj način nekako i međusobno integrišu i povežu bolje.

0: Vraćamo se razgovoru sa Jagodom Mićović, umetnicom iz Šangaja. Jagoda, vi ste u svojoj doktorskoj tezi bavili ste se obrascem lepote u našoj tradiciji. Na koji način se on razlikuje od onog ideala lepote koji je karakterističan za kinesku tradiciju?
1: Baš ste me, Teodora, zaintrigirali sa mojom doktorskom disertacijom. Nekako mislim da sam baš neko počastovana da spomenem taj deo. Zato što je to bilo dosta davno kada sam ja bila u tome. Ja sam odbranila to 2015. Znači, to je već pre 10 godina. Tako da kao da sam malo zaboravila na taj period života, ali hvala vam što ste me podsjetili. Ja sam se, na primjer, u toj mojoj doktorskoj disertaciji dotakla sam se istraživanja kako su naše bake i naše prabake imale odnos prema telu i kako su one u praksi kroz povoje i kroz odgoj beba, pa sve do 2 godine, zapravo težile da dostignu ideje lepote. I onda, mislim, povijale su bebu, jer beba kad se rodi i mekane su kosti, mogu da se oblikuju. Naprimjer, znam da je ideal lepote kod nas bio te stari ideal, glava okrugla kao jabuka. Težili su da se to dostigne. Naravno da su ti korekcije su rađene, naravno i iz zdravstvenih razloga, zbog kukova, da se izbjegnu određeni deformiteti, spreče potencijalne bolesti, ali isto su imali odnosi prema lepom, što sam ja sam više bila osvrnuta ka tom estetskom delu i kako su oni to težile i na koji način su to oni sprovodile. I to je išlo po ženskoj liniji, što mi još, to mi je potpuno bilo fascinantno. Znači, to je znanje koje se prenosilo po ženskoj liniji, od bake na majku, od majke na ćerku. I to je bilo tada. E sada, ovde sam se susrela u jednom momentu, naišla sam pre par godina na knjigu koja se zove Tela u Kini. Ona je prevedena na engleski jezik od kineske autorke koja je profesorka na univerzitetu u Hong Kongu. I ona se bavila temom tela u Kini kroz filozofiju, estetiku, politiku i pol. Naišla sam na jedne zaista predivne opise, pošto njihova poznata knjiga, na primjer, zove se The Book of Song, to je bio prevod na engleski, što bi značilo knjiga pesama. To je njihova jedna od najbitnijih reprezentativnih knjiga iz antičkog perioda iz Kine. Ona sadrži kolekciju više od 300 pesama koje su skupljane u periodu između 6. i 11. veka pre nove ere. I u tim pesmama naišla sam na momente kada se zapravo opisuje se, na primjer, ideal ženske lepote, čime se težilo. I opisivalo se sa oblicima u prirodi. Dosta slično kao i kod nas, primjer kao glava okrugla kao jabuka, e sad oni su imali opise u skladu sa prirodom njihovo podneblja. Jabuka nije, da kažem, njihovo karakterističan plod, pošto je druga kultura, jeli, drugo je podneblje. Ali, na primjer, jednom predivnih opisa koje sam naišla, spominje se lice lotusne latice. To je zanimljivo. Znači, jedan ideal lepote je da lice ima oblik lotusne latice. Sada, lotus ima svoj list, ima svoje latice kao cvet. Sa te latice, one su ovalne. Tako da, primjer, to ideal antičke lepote stare Kine je, ideal je da žensko lice ima, da kažem, to nekao ovalni oblik. Pa onda, ne znam, usne kajsije, na primjer. To je, na primjer, opis iz jedne od tih pesama koja je u sklopu knjiga pesama koje se baš tako zove. Na primjer, to sam našla kao jedne zanimljive opise i oni su jako poetični, definitivno, ali ja ne znam sada u praksi šta su oni primjenjivali da to dostignu, taj del lepote. Ja sad to zaista ne znam, ali na primjer danas, ono što se mi ovde susrećemo u modernom životu, jeste da jedan ideal lepote je da se koža izbeljuje. Vi ovde teško možete da nađete kremu koja nema izbeljivač. To je veoma teško da se nađe. Znači, ovde kreme koje oni proizvode, one imaju jedan dobar deo njih na tržištu, neke, da kažem, kozmetički sastav koji izbeljuje kožu. Tako da mislim da njihovo moderno društvo treži izbeljivanju kože, da je koža sve svetlija i svetlija. Poznato je i statistika je pokazala da stanovništvo sa prostora Azije, ne samo Kine, ali oni su veliki potrošači botoksa, i plastične hirurgije. To je veoma zastupljeno ovde, na primjer botoksi, zato što je mnogo jeftinije nego u Evropi. To su sada moderni, čini mi se onako, ideali lepote, jeli? Mislim, onako, da se izbeljuje lice, koža, znači ti ako otvoreni delovi tela, ruke, koža, lice i to, na primjer.
0: Zanimljive su opet te neke sličnosti, bez obzira na velike kulturološke razlike, ali opet oblikovanje ideala lepote prema motivima iz prirode, i to je onda nešto što je zanimljivo kada govorimo uopšte o stvaranju kulturološkog obrasca jednog naroda, pa onda da su se upravo ti kulturološki obrasci stvarali prema podnevljima u kojima su ljudi živeli. To je jako zanimljiva tema. I hvala vam na ovako iscrpnom odgovoru. I evo za kraj, trenutno je aktuelna vaša izložba Living Elsewhere u galeriji Limix Snow u Šangaju, a nedavno je realizovan i događaj na kojem se diskutovalo o vašem radu, pa eto, recite nam nešto i o tome.
1: Novost je da moj art talk je pomeren, ali to nije nikakav problem. O mom radu se diskutovalo se na otvaranju. To je bio jedan lep događaj i jako značajan događaj za mene, zato što je to moja prva samostalna izložba na prostoru Kine i u Šangaju. I na otvaranju izložbe bio je profesor, vanredni profesor njihove Šangajske likovne akademije. On je iskoristio priliku da ispred publike, ispred internacionalne publike, on je povezao jedan deo mog slikarskog stila sa kineskim ink slikarstvom, što je meni bilo jako zanimljivo. I on je predstavio ono što njemu bilo blisko. On je uvideo razlike, on je predstavio razlike, kulturološke razlike u razmišljanju kako slika izgleda, kako slika može da izgleda, jeli? Ali opet povezao je, na primjer, tu belinu koja je pričala u mom tekstu profesorka Đuđa Sivački. On je spomenuo koncept beline koja imam u svom slikarskom radu. To je belina koja nisam slikala, koju sam namerno ostavila. Profesor je povezao sa konceptom praznine u istočnjačkoj estetici i takođe način kako sam slikala sivi pejzaž, travu i krošnje, one su sive. Ja sam transformisala zelenu boju kao prirodnu boju drveća, jeli, krošnje i zelenila, transformisala sam je, preokrenula sam je u sivu. On je prokomentarisao kako to dosta nekako podsjeća na tradicionalno ink slikarstvo. Način kako sam ja to slikala, on je to povezao i meni to je bilo prosto neverovatno. I spomenuo neko osjećanje. Mislim, to su sad neke stvari koje ja neke mogu da vidim. Jasno mi je da ta belina može da se poveže, ali način slikanja, pogotovo te sive koja predstavlja zapravo senku, koja predstavlja zapravo senku na listovima i tu krošnju. Na primjer, to mi je bilo zanimljivo da slušam kako on pričao o tom ink slikarstvu i povezao se sa time. I vidim dok je pričao, dobio je odobrenje iz svojih kolega slikara koji su prisustvovali otvaranju. Mislim, ja sam zaista bila počastvovana. Meni to je bilo jako zanimljivo. Zato što ja nisam imala kao autor svest o tome da dok ja slikam i ostavljam namerno te beline i slikam tu sivu na taj način da razmišljam da moj rad se poveže sa njihovim tradicionalnim slikarstvom, jer je moj koncept bio potpuno drugačiji. Ja sam težila da redukujem sadržaj i da transformišem jednu tradicionalnu temu kao što je pejzaž, da je obradim na netradicionalan način. Znači, ja sam više krenula od jednog eksperimentalnog duha i radoznalosti kroz obradu fotografije i kroz skice. Došla sam do toga da bi bilo jako interesantno da krenem da možda uradim pejzaž koji bi možda bio u nekom delu poluapstraktan sa tim belinama da redukujem. Tako to mi je bilo jako zanimljivo kako su oni našli tu sponu i vidim kao cene rad moj zbog toga.
0: Jasno, i to je jako i lepo čuti i verujem jako pohvalno. Jagoda, mnogo vam hvala što ste bili gost emisije Beskrajni plavi krug.
1: Hvala i vama Teodora, meni je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala vama na jako lepim pitanjima i što ste me podsjetili na moje doktorske studije. Meni je to bio jedan najlepši deo života.
0: U beskrajnom plavom krugu prisetili smo se razgovora sa umetnicom Jagodom Mićović, koja živi i radi u Šangaju.

Poštovani slušaoci, završava se još jedno izdanje Beskrajnog plavog kruga u kojem smo razgovarali sa našim umetnicama iz Amerike i Kine, Viktorijom Vesnom i Jagodom Mićović. Ostanite na talasima drugog programa Radio Beograda. Prijatan dan u ime ekipe koja je realizovala emisiju o dijaspori. Želim vam Teodora Aćimović.

0: 10:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke. Kao i svakog četvrtka, poslanici na početku postavljaju pitanja. Napad ukrajinskih dronova na Moskvu, koji se dogodio jutros, bio je najveći u poslednje dve godine, objavio je gradonačelnik ruske prestonice Sergej Sobjanin. Letovi na svim glavnim moskovskim aerodromima privremeno su obustavljeni iz bezbednosnih razloga. Vlasti su saopštile da iznad Moskve oboreno 180 ukrajinskih dronova. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova apeluju na građane da ne pale travu, nisko rastinje i otpad na otvorenom prostoru, da pažljivo rukuju otvorenim plamenom i ne ostavljaju izvore paljenja koji mogu izazvati požar. Neophodno je da svi budemo odgovorni i oprezni, navodi se u objavi MUP-a i dodaje da građani, ukoliko primete požar, pozovu odmah vatrogasno-spasilačku jedinicu na broj 193. Odbojkašice Srbije od 14 časova igraće protiv Italije u Ligi nacija. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. U Beogradu je trenutno 26 stepeni, vlažnost vazduha 54%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
2: Danas na talasima Radio Beograda 2.
0: O smislu i značenju poslušnosti i poslušanja u emisiji Rečeno i prećutano 12.05 govore profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sada u penziji, i dr. Obrad Karanović, asistent na katedri za hrišćansku etiku na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Emisiju priprema i vodi Dragana Veljković. U dokumentarnom programu Govori gde bih te video od 17 časova govorit će Petar Rakić iz Kosovske Mitrovice, osnivač i učesnik brojnih muzičkih festivala, ali i crkvenog hora Branislav Nušić. Jedan je od najboljih domaćih i regionalnih džez gitarista. Pokrenuo je i dečiji festival zabavne muzike Crkuti sa Ibra. Dobitnik je ordena Svetog Save drugog stepena i nagrade Saveza estradnih umetnika Srbije za životno delo. Autor emisije je Ivan Miljković. Serija Drama drugog programa počinje u 18.32. Večeras možete slušati radio adaptaciju dela Branka Ćopića Balada o ribaru i mačku. Ova Ćopićeva balada nežna je i melanholična, posveta izgubljenoj mladosti u stihu. Uloge tumače Milan Caci Mihajlović, Vukašin Jovanović, Vladimir Tešović i dečak Marko Jakšić. Adaptacija Vesna Perić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

0: kalendarskim pesmama se tačno zna datum ili makar period godine. U njih se ubrajaju koledarske, božićne, vodičarske, jovanjske, pesme na Ranilu, biljarske, lazaričke, uskršnje, đurđevdanske, spasovske, jeremijske, kraljičke, ivanjske i krstonoške. Nada Milošević-Đorđević piše da je u srpskoj folkloristici najveći broj tekstova obrednih pesama zabeležen i sistematizovan u kulturnom kontekstu zahvaljujući delatnosti Vuka Karadžića, kao i pod njegovim uticajem u 19. veku. Kasnije, u 20. veku, pronađeno je takođe dosta očuvanih zapisa. U savremenoj nauci se, umesto reči obred, uz jedno dodatno pojašnjenje koristi termin ritual. Bilo kako bilo, pesme su predstavljale njegov neodvojivi deo. Izvedene u ovom kontekstu, pesme su često predstavljale objašnjenje nekih postupaka, obrednog toka, a ponekad i odstupanja od njega. Sledi jedna koledarska pesma iz Leskovačke Morave. Čućemo snimak koji prikazuje i druge segmente ovog obreda.
1: Dobro jutro! Sretna nova godina! Polezno s decu, s Jagančki, s Prstenski, s Pilčanski!
2: Hvala, dobro jutro, domaćico! Sretna ti nova godina, pohvalila sam srce, sam zdravlja, sam stočicu, najviše srećajte!

To je bilo Kolo iz Mačve i ansambal Milorada Uroševića i jedna đurđevdanska pesma iz sela Rosomač u oblasti Visok na Staroj planini. Sve kalendarske obredne pesme su, prema rečima Nade Milošević-Đorđević, namenjene plodnosti. Tekst se usklađuje sa radnjom, bilo da daje opis radnje, celog obreda ili nekog segmenta. Maskirane povorke su nekada izvodile ovakve pesme, pa ćemo pomenuti neke od njih. Koledari su maskirane muške povorke koje su obilazile seoski atar u zimskom periodu. Slične su i muške povorke sirovara ili vučara. Ženskih povorki je u našoj tradiciji bilo znatno više. Kraljice, lazarice i dodole, okićene biljem, takođe su obilazile selo, a obredne radnje imale su funkciju prenošenja snage vegetacije sa elementima ženske inicijacije, kaže Milošević-Đorđević. Ove grupe obhodile su sela, domaćinstva, odlazile u polje, šumu, na vodu, izvodile obredne radnje koje, pored pesama, podrazumevaju i igru, a ispred kuće domaćina iskazivale su dobre želje, pri čemu su za uzvrat dobijale poklone. Slušamo jednu krstonošku pesmu iz okoline Niša, koju beleži Dimitrije Golemović 1991. godine. Objavljena je na izdanju Tradicionalna muzika okoline Niša.

To je bio Sava Jeremić i Mlavsko kolo. Vi slušate emisiju Od zlata jabuka, Radio Beograda 2, u kojoj danas govorimo o kalendarskim obrednim pesmama. Povrke Lazarica, Kraljica i Dodola imale su različite učesnike. Kod Kraljica, koje su bile starije devojčice, uvek je bio jedan kralj, kraljica, barjaktar i oni koji pevaju. Evo jedne kraljičke pesme. Ustaj gospodaru, kraljice su došle, treba darovati. Podaj našem kralju britku sablju malu, a našoj kraljici suknju od božura. Našem barjaktaru beo barjak svile, našemu deveru od maka rukave, našim popjevačma dve jabuke žute. U pesmama za Ivanjdan posebno dolazi do izražaja imitativna magija. Za Ivanjdan su se nekada palile vatre po vrhovima brda, a to kazuju i sledeći stihovi koje beleži Vuk Karadžić. Al za gorom oganj gori, oko ognja kolo igra, u tom kolu devojčica. Slušamo kraljičke pesme iz Leskovačke Morave koje se prepoznaju po refrenu Lado. Primeri su zabeleženi u selu Brza kod Leskovca.

0: Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
1: Rošeta se bela stan, rošeta se bela stan.
2: Očardaka do srecela.
1: Očardaka do srecela, očardaka do srecela.
2: Pa izgubi kovan djedan.
1: Pa izgubi kovan djedan, pa izgubi kovan djedan.
2: Prođe momče pa ga nađe.
1: Prođe momče pa ga nađe, prođe momče pa ga nađe.
2: More momče, mlado momče.
1: More momče, mlado momče, more momče, mlado momče.
2: Ti mi nađe kovan djerdan.
1: Ti mi nađe kovan djerdan, ti mi nađe kovan djerdan.
2: Ne sam stano kunem ti se.
1: Ne sam stano kunem ti se.

To je bilo čikaducino kolo Ljubomira Petrovića Ćubana. Mi idemo preko sela, oj dodo, oj dodole, a oblaci preko neba, oj dodo, oj dodole. Svi znamo ove stihove zabeležene u brojnim varijantama u različitim krajevima Srbije. Obredne radnje dodola pružaju mnogo podataka o prehrišćanskim verovanjima i narodnoj mitologiji. Igranje dodole predstavlja imitiranje vihora, a polivanje vodom pojavu kiše. Čitav ophod uz radnje usmerene ka nebu i navedene tekstove pesama predstavljaju ostvarenje željenog cilja, a to je kiša. Slušamo dodolske pesme iz oblasti Visok na Staroj planini i Kosačko kolo u izvođenju neprevaziđenog Ace Šišića.

0: kola, Gospode Bože pomiluj.
1: U svim kalendarskim pesmama pojavljuje se željeni model stvarnosti, ono što učesnici, ali i publika, članovi seoske zajednice, priželjkuju. Pored dodolskih pesama u kojima se upućuju molbe za kišu, postoje i pesme za prestanak kiše. Dimitrije Golemović jednu takvu

U današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o kalendarskim obrednim pesmama. Do kraja emisije slušamo splet narodnih pesama i igara i Veliki narodni orkestar Radio Televizije Beograd.

0: Eko.
1: Balkanski žubor, instrumentalno izdanje Jove Kekenovskog, donosi prepoznatljiv zvuk harmonike koji budi emocije i čuva duh narodne muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
1: PGP RTS sa ponosom predstavlja 60. Savo centar i 4 decenije trajanja vanvremenske grupe Legende. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković mezzo sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Muzika detinjstva, osmeha i snova. Kad deca mala postanu ljudi. Studijski album koji donosi 13 dečijih pesama kompozitora Radeta Radivojevića u izdanju PGP RTS-a. Dostupno na

Poštovani slušaoci, u današnjoj emisiji Od zlata jabuka govorili smo o kalendarskim obrednim pesmama prema tekstu Nade Milošević-Đorđević. Sa vama je bila Anastasija Živković. Želim vam prijatan dan.

0: 11:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Poslanici Skupštine Srbije nastavili su vanredno zasedanje na čijem su dnevnom redu 32 tačke. Posle poslaničkih pitanja na početku nastavlja se objedinjena rasprava o svim tačkama dnevnog reda, među kojima su i izmene seta pravosudnih zakona koje su usaglašene sa preporukama Venecijanske komisije. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birkenstocku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacija o rasporedu i detaljima tog sastanka. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. U Beogradu trenutno 27 stepeni, vlažnost vazduha 48%, pritisak 1005 milibara, vetar severozapadni 2 metra u sekundi. Čuli ste vesti.
2: RTS traži nova TV lica.
3: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči i pred njom se osjećate kao kod kuće.
4: Ako vaša pojava
3: budi radoznalost
5: i vaše lice ostaje u sećanju.
6: Ako imate priču vrednu slušanja
7: i dar da ispričate.
8: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost
9: i inspirišu vas svetla reflektora.
10: Vreme je da stanete
5: pred najveći auditorijum.
11: Budite u kadru koji menja sve.
5: RTS vas poziva na mesto
2: gde vaša priča počinje.
12: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: S pesnikom u podne.
2: Aleksandar Sekulić. Prošle su velike ljubavi.

0: Mala, na primer, onako prozračna, postala je rudarski inženjer. Spustila se sa šlemom u jamu. Iz mene su izvadili plavetni komad kristala. Najveći eksperti medicine ne znaju kako je dospeo ni šta to može da bude. CL odavno je napustila naše proplanke i hrastove. Više se ne vidi ispod oblaka Venere. Opet je lutala kroz naše šume i lugove. Priviđenje mene šta li je ugledala, tek vratila se prestravljena i odmah otputovala. DŠ, u čioj pustinji i danas moj kostur leži. 300 godina nije dolazila. Sad prođe i osmehom mi progori košulju na prsima. Nepoznata, nije bila zemaljskog porekla. Ponela me sa sobom, ja se nikad nisam vratio. Prošle su velike ljubavi. Razvezao sam njihove kravate i omče. Čitam novine, žena mog života bez prekida zuji usisivačem za pašinu.
1: S pesnikom u podne.

0: Poštovani slušalci, dobar dan. Poslušnost i poslušanje reči su koje nas, poštovani slušalci, složit ćete se, prate od najranijih dana života. Slušaj, poslušaj starije, roditelje, vaspitače, učitelje, nastavnike, profesore. Slušaj i poslušaj muža, ženu, poslodavca, državu, ako hoćeš da živiš u miru. Da li je to tako? Da li su poslušnost i poslušanje reči koje znače isto? I kakve odnose stvaraju među ljudima? Tema je naše današnje emisije Rečeno i prečutano, Radio Beograda 2. Ja sam Dragana Veljković i imam veliku čast da moji današnji sagovornici na pomenutu temu budu profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, sada u penziji. Profesore Babiću, dobrodošli na talase drugog programa Radio Beograda.
1: Hvala.
0: Koji je u neku ruku i vaš program.
1: Pa jeste, jeste u neku.
0: Profesor dr. Robert Karanović, profesor hrišćanske etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Profesore Karanoviću, hvala što ste izdvojili vreme za naše slušaoce i za sve nas ovde u radiju. Dobrodošli.
2: Blagodari vam na poziv.
0: Poslušnost je u opštem značenju pojam koji označava povinovanje autoritetu, što osoba ne bi činila dobre volje da to od nje nije tražio neko od uticaja. Sveti oci kažu da je poslušanje najkraći put ka smirenju, to jest ka spasenju. Profesore Babiću, da vas zamolimo da nam objasnite pojam poslušnosti i poslušanja. Da li su to reči koje znače isto ili nisu?
1: Zapravo i ne znači sasvim isto. Ja ne bih mogao možda da precizno kažem šta znači poslušanje. Ono ukazuje semantički na to da je to neka vrsta poziva na koji se odaziva. A poslušnost je nešto što je opšti pojam od poslušanja i pitanje da li je poslušanje vrsta poslušnosti ili... Ali u svakom slučaju su povezani. I povezani su u suštini onim što ste vi pomenuli malo pre, to je dobrovoljnost. Dobrovoljnost, poslušnost je podrazumeva dobrovoljnost. Ako nema dobrovoljnosti, onda zapravo se ne radi o poslušnosti u tom smislu kojem mi ovde govorimo, nego o nekoj drugoj vrsti. I sad tu postoji jedan, kako kažem, demarkacija nije sasvim jasna, jedan međuprostor koji je prisutan, recimo, kod slepe poslušnosti. Slepa poslušnost može biti fanatična, može biti bezrazložna, može biti pogrešna, može biti jedna vrsta lojalnosti. Lojalnost je, recimo, posvećenost ili odanost. I to su sve vrline, jer poslušnost se tretira kao vrlina, za razliku od neposlušnosti koja se tretira kao porok. Ali, tako. Ali slepo poslušnost može biti odustavljanje od sebe i pretvaranje sebe u neki mehanizam koji deluje mehanički i odustavljanje od slobode. Tako da su stvari tu prilično složene. I prvo, samo poslušnost. Poslušnost je zasnovana zapravo na dvostrukoj svesti, s jedne strane o svesti o pogrešivosti i s druge strane toga da je poslušnost zasnovana na poverenju da ipak

0: što da se oslonimo i da taj autoritet koji na neki način koji izlazi taj zahtev da se nešto uradi ili kaže ili već šta da se posluša, da on ima zasnovanost, da ima pokriće.
1: Profesore Karanoviću, poslušanje je u svakoj veroispovesti, pa i u našoj pravoslavnoj veri, važna duhovna vrlina. Na šta mislimo kada kažemo poslušanje, a na šta kada kažemo poslušnost? Šta te reči znače u teološkoj promisli?
2: Vidite ovako, postoji određena razlika, kako je profesor Babić rekao, i možemo govoriti o poslušnosti kao jednom društvenom fenomenu, društvenoj vrlini, a o poslušanju kao bogoslovskoj, duhovnoj, da kažem, vrlini. I zaista mi u bogoslovlju i govorimo o poslušanju kao o vrlini. Hrišćanstvo donosi određene, da kažemo, duhovne vrline, i to je vera, nada, ljubav, sloboda i među njima i poslušanje. Ako bismo želili da napravimo nekakvu malu razliku i da razumemo pojam poslušanja u bogoslovlju, možda ne bi bilo loše da pomenemo jedan drugi pojam koji je vrlo sličan, a to je potčinjavanje. Poslušanje, potčinjavanje, pokoravanje, i često se ovo, da kažem, ovi pojmovi uzimaju kao sinonimi, što oni u stvari nisu. Dok je potčinjavanje najčešće iz straha, istinsko poslušanje jeste uvek iz slobode. Poslušanje bi, dakle, ako želimo da bude istinsko i ako ne želimo da preraste u nekakvo pokoravanje ili slepu poslušnost koju je pomenuo naš profesor Babić, stvari mora da bude zasnovano prvo na slobodi, a onda i na ovim drugim vrlinama, da kažemo, ljubavi, nadi, jer poslušanje bez ljubavi nije poslušanje. Poslušanje bez slobode je ropstvo, je li tako? I tako dalje. Evo, toliko za
1: početak, da. Profesor Babić, evo, profesor Karanović je pomenuo i postavio pitanje poslušanja i poslušnosti kao pitanje slobode, jel? Da li je poslušnost nekome ili nečemu gubitak slobode, ili nas poslušnost u stvari oslobađa? Ako slušamo i radimo kako nam se kaže i kako je naređeno, nismo odgovorni za posledice.
0: Pa, može biti gubitak slobode, ali zapravo primjer ne bi trebalo da je poslušnost. Ja sam pomenuo dobrovoljnost, i to je spoljašna manifestacija onoga što je kolega mislio pod slobodom. Sloboda je u stvari uvek prisutna, pa čak i u slepoj poslušnosti, u potčinjavanju, leben slobode je nužno prisutan. On je prisutan do kraja i u zlu, recimo, mogućnost izbora zla je deo pojma slobode. Sloboda podrazumije mogućnost izbora zla. Tako da ona ne može da se ni na koji način tu sasvim izbegne. Ali može se izgubiti. I onda, ako neko dobrovoljno nije poslušan, ali jeste poslušan, ima jednu poslušnost koja je neslobodna, koja je pod prisilom, koja je izraz neke kapitulacije, nekog odustajanja. Kolega je pomenuo nadu. Nada je u tom pogledu jako zanimljiva, zato što nada može sadržati određeni ucjenjivački kapacitet. Nada u neki uspeh može čovjeka natarati na neke stvari koje inače on radije ne bi uradio. Tako da i sama dobrovoljnost nije dovoljno jak pojam, ali sve to proizlazi iz svijesti o pogrešivosti. Mi smo svjesni da smo pogrešivi zato što nemamo pristupa suštinama u našem pristupu svijetu, nego se moramo osloniti na čula koja su pogrešiva, na procene, na verovatnoće, na nadu, na očekivanje i tako dalje. I onda će nam ta očekivanja pomoći da uopšte nešto hoćemo. I zato je uspostavljenost očekivanja uslov onoga što je suština, onoga što ste vi pomenuli, mir. Mir je ono što daje predvidivost. A predvidivost omogućava da uopšte se planira i bez čega ne bi moglo se dela, da se postavljaju ciljevi, da se nešto hoće, i da se bude i poslušan na kraju krajeva ili neposlušan. E sad, neposlušnost je posebno zanimljiva tema.
1: Tako je. Profesore Karanoviću, ako smo poslušni i ako poslušanje u suštini ima motiv da nešto postignemo, neku korist od tog poslušanja, pa da li postoji pravilno i nepravilno poslušanje, da li može da bude štetno?
2: Ja bih rekao ovako. Samo poslušanje jeste u neku ruku ili da kažemo na nekim početnim stepenima sredstvo. Sredstvo da se nešto zadobije. U tom smislu, na primjer, imamo poslušanje. Poslušanje dolazi od reči slušati, biti kraj nogu nečih i slušati. To je isto jedna vrsta, da kažemo, učeništva, jer želimo da nešto naučimo. U duhovnom smislu, da kažem, veoma je bitna ta stvar koje poslušanje ima, ta vaspitna dimenzija poslušanja, i ono je, da kažem, na tim prvim duhovnim stepenima nešto što je vrlo korisno, je li tako? Međutim, poslušanje ima i druge nivoe, a to je u stvari kada se istinska sloboda čovekova izražava kao poslušanje. Dakle, kada čovek toga koga sluša, kome je poslušan, u stvari doživljava kao autoritet prema kome nema nikakvu rezervu, koga se ne plaši, u koga ima apsolutno poverenje. Dakle, jedan nepokolebivi autoritet, i tada osjećajući upravo ovu svoju grešnost koju je pomenuo profesor Babić i osjećajući svoju nedostatnost, jer ipak čovjek u uslovima u kojima živi mora da osjeti negde svoju nedostatnost. To je život, to je ljudski život, to je realan ljudski život. Kada osjeti to svoje stanje i kada prepozna pravi autoritet, dakle, on može da bude poslušan, i tu su sad sve ove, da kažemo, vrline, sloboda, ljubav, poverenje, vera, je li tako, koje čine da poslušanje bude istinito, istinsko poslušanje.
1: Obično veliki broj vernika ima svog duhovnika. Monasi imaju starca koga slušaju. Ti duhovnici, starci, uopšte autoriteti su ipak ljudi, mogu da pogreše. Šta u takvim situacijama?
2: Da, to je,
1: to je velika,
2: kažem,
1: odgovornost.
2: Komplikovano. To je komplikovano, to spada, da kažem, i u pitanja crkve, taj institucionalni deo, ko sve može da bude duhovnik i na koji način crkva prepoznaje duhovnike. Međutim, ono što je suštinsko u toj tajni poslušanja jeste poslušanje Bogu i volji Božjoj. E sad, sveštenici, duhovnici su najčešće tumači, da kažemo, volje Božje u jednom konkretnom smislu. Međutim, naše poslušanje je uvek poslušanje Bogu i Božoj volji. I u tom smislu ne postoji apsolutno poslušanje. Znate, poslušanje, kada govorimo o ovakvim odnosima, je vezano za rasuđivanje. Još jedna vrlina, diakrisis. Na grčkom to znači umeti rasuditi u kojoj situaciji treba biti poslušan. Znate, poslušanje je uvek, evo to je sada možda mala razlika između poslušanja i discipline, je li tako? Dok je disciplina nešto što se može nametnuti, poslušanje je s druge strane nešto što uvek zahteva živi odnos. Ne zasniva se na nekakvim principima koji su bezuslovni. Duhovni život i život ne može da bude u kutijama, niti je, kako da kažem, po nekakvim principima. Duhovni život ima svoju logiku koja često nije logika ovoga sveta.
1: Da čujemo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate Rečeno i Prećuteno drugog programa Radio Beograda. Naša današnja tema je poslušnost i poslušanje. Koliko nas ovakav tip odnosa oslobađa, koliko ograničava? Naši današnji gosti su profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu i profesor dr. Robert Karanović, profesor hrišćanske etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Profesore Babiću, evo živimo u svetu za koji kažemo da je globalan, da je globalizam na sceni. Ko koga tu sluša i koliko je tu poslušanje važan mehanizam da se oformi takav jedan svet i jedno društvo gde pojedinac sluša državu ili država sluša pojedinca ili i pojedinac i država slušaju jednoga?
1: Ja sam htio da kažem prvima, to su dva, ali zapravo su tri pitanja. Prvo, svaki pojedinac treba da sluša svakog drugog pojedinca i ovo što su imalo pre pomenuli sa duhovnicima i sa ispovednicima i tako dalje, ali za njih mora da važi ista ta logika i oni moraju da univerzalno poštovanje pokriva zaista svakog pojedinačno. Tako da smo mi u tom smislu obavezni, ja mogu da kažem moralno obavezni, možda nismo religiozno, ali ja mislim također i religiozno, da poštujemo svakoga. Drugo je zakon i država. Poštovanje zakona je deo i racionalnog i moralnog konstruisanja te predvidivosti koja je uslov mogućnosti da se koliko toliko savlada naša pogrešivost i da možemo da planiramo i da vodimo normalan život. U tome služi zakon. Zakon služi da proizvede normalnost. Bez normalnosti života zapravo nema ni samog života. Treća stvar je ta globalizacija. Tu imamo ozbiljan problem. Ja, na primjer, mislim da ne možemo se čak ni nadati, a kamo li očekivati da će čovječanstvo ikada postati jedna nacija i imati jednu religiju i da će heterogenost koja proizlazi iz slobode i mi možemo koliko god hoćemo da kažemo da je to đavolja stvar, ili to je da kažemo da je sloboda đavolja stvar, što u nekom smislu i jeste, jer je mogućnost izbora zla deo, metafizički deo slobode, ali ta heterogenost će uvijek proizvesti razlike koje će sprečiti tu vrstu homogenizacije. Tako da je globalizam jedan proces koji je racionalan s jedne strane, jer je međuzavisnost velika i sve veća, ali s druge strane u ovim stvarima koje se tiču sadržaja ili artikulacije međusobnog poštovanja, zapravo u nekom smislu možda beznadežno. I to je religijsko pitanje. Religija znači biti zajedno, ali biti zajedno u protivstavljanju prema nečemu drugom što nije puka stvar ili puka priroda, nego što su neki drugi. Tako da mislim da globalizam je proces koji se nužno obavlja kroz celokupno vreme i nije karakteristika našeg doba.
0: Hristos nas uči, ko sav zakon održi, a ogrešio se o jednu zapovest, ogrešio se o sav zakon. Profesor Kranović, pominje se u teologiji princip akrivije. To je princip ispunjavanja zapovesti Božijih radi spasenja i carstva nebeskog. I još jedan veoma zanimljiv princip, a to je ikonomija spasenja, duhovno upravljanje crkvom, mogućnost da se postupi blaže od naređenog, pa i od reči Božije i ona može da se ublaži. Koliko ova dva principa, akrivije i ikonomije spasenja, narušavaju poslušnost kao mehanizam ustrojstva crkve po bolji Božijoj, jer kažu nema toga što se ne može osuditi akrivijom i opet opravdati ikonomijom.
2: Da, to je u stvari nešto što je veoma značajno i što pomaže, da kažem, savremenim pastirima da neke stvari pojasne ljudima, zato što mi u našim bilo svetim knjigama, bilo u predanju crkvenom, pisanom ili usmenom, često imamo određena pravila, kanone, koji kažu da, na primjer, ako čovjek učini nekakav greh, da bi se pokajao ili kao izraz svoga pokajanja može da, na primjer, ispuni nekakvu epitimiju, odnosno vaspitnu meru, vaspitnu, jel tako, nekakvu sankciju. Međutim, to je sada nešto što bi bila akrivija, da kažemo. Nešto što je precizno određeno, jel tako? Akrivija to i znači. U stvari da nešto ima svoju preciznu meru. Ikonomija u stvari znači snishođenje. iako znamo u stvari da je mera toga i toga takva, mi prosuđujemo upravo iz ovih, iz ove dimenzije odnosa, ličnih odnosa, duhovnih odnosa, da nisu nikakvi principi nama, da kažem, prepreka da o drugome brinemo i da izađemo njemu u susret i vidimo šta mu je potrebno. Zbog toga hrišćanska etika nije etika principa, nego etika ličnih odnosa. Etika koja leči, koja ne kažnjava i ne sankcioniše. I u tom smislu ovaj princip ekonomije, koji nije ekonomija, nego ekonomija u smislu snishođenja, da kažem prilagođavanja drugom, jeste osnovni princip u pastirskom delanju crkve. Pa na kraju krajeva i ja verujem u ovom prosvetnom učiteljskom pozivu, to je nešto što je neprestano potrebno sagledavati sa studentima, dakle šta je, kad govorimo o akriviji, onome što je tačno i precizno, ali s druge strane kako im to na neki način približiti da oni osete, da mogu da dožive, prožive, da razumeju i da na kraju prema tome nemaju nekakav otpor. E sad, poslušanje, je li tako, bilo je pitanje poslušanje, akrivija i ekonomija, kako važi za sve, tako važi i za ovu temu. Dakle, poslušanje nije stvar samo akrivije, nego u stvari vaspitavanje duše. Kad se neko vaspitava, njemu se prilazi sa svih strana, obgrljava se i pokušava da u stvari ta ličnost sazri na jedan pravi način. Tako da je poslušanje, opet evo vraćam se na to, treba doživljavati, bar da kažem u tom nekom početnom stadijumu, kao jednu vaspitnu meru. Ne kao puko poslušanje, pokoravanje, oduzimanje slobode, nego kao vaspitavanje u slobodi. Dakle, poslušanje kao istinsko vaspitavanje u slobodi. I to je u stvari mera i akrivije i ekonomije. Dakle, i onoga što je precizno i one mere u koje snishodimo čoveku da bi razumeo i da bi živio na pravi način svoju slobodu. Poslušanje je u stvari življenje, vaspitavanje naše slobode.

0: Profesore Bobiću, kada govorimo o zakonima koji se donose radi dobrobiti čitavog društva, čiji, opet kažemo, je mehanizam poslušnosti, ili tako, poštovanje zakona, šta ćemo sa našom decom? Osnovna mera u vaspitanju dece je u stvari postavljati im granice kroz poslušnost. A današnji zakoni kažu i podstiču decu na neposlušnost roditeljima.
1: Ako to rade, onda su današnji zakoni pogrešni i mogu biti i nemoralni u meri u kojoj su efikasni u proizvodnji negativnih posledica koje mogu da se akumulacijom zapravo dovedu do tačke ozbiljnog problema. Ta ideologija da vi možete proizvoljno da odlučujete, to je jedan pogrešan pojam slobode. Sloboda kao proizvoljnost, ali istovremeno uz dodatak da se pretpostavlja da je ta proizvoljnost nešto idealno i nešto što nema i ne sme da se artikuliše. Sloboda je opasna stvar. Igrač sa slobodom može da se osveti. Deca su ljudi koji nisu još sasvim zreli. To je sasvim jasno kod manje dece. Oni jednog trenutka dođu jedan među prostor između nezrelosti i zrelosti. To je doba adolescencije koju karakteriše nešto što možemo nazvati adolescentska omnipotencija. Osjećaj da možeš sve, a da pritom nisi dužan da to potkrepiš adekvatnom kompetencijom. I to je taj moment u kome ja ne znam kako ostali ljudi, ali ja imam utisak da se mnogi ljudi, većina, možda svi, na neki način sa nelagodom sećaju tog dela svog života kada su mislili da mogu ono što ne mogu i da mogu sve, a da zapravo ne moraju pritom. Ne samo da ne znaju kako svet funkcioniše, nego da ni ne moraju da znaju. Da je to dovoljno da oni zamisle. Recimo da vi, ako ste devojčica u 14. ili 16. godini, odlučite da nećete da budete devojčice i odete bez pitanja roditelja, da to vi mislite zapravo. Da vam neki lekar koji je misli isto tako slobodno, evo, od seku dojke i da budete muško, a onda se posle 10 godina sazrete i treba da odlučite od toga da tu kliniku tužite, sudu, za nadoknadu nečeg što je nenadokladivo. Tako da, kao što sam malo pre rekao, sloboda je vrlo opasan instrument. Ona je pored ostalog i sredstvo. I vrlo opasno sredstvo kojim kad se igrate možete da dođete u situaciju da platite tešku cenu.
0: Profesore Karanoviću, šta postižemo time što, eto, decu postižemo na slobodu mišljenja u smislu da se suprotstavljaju pred svega svojim roditeljima? Jer ako ih kazne, viknu na njih ili oni mogu da pozovu određene službe koje opet mogu da roditelje kazne i tako dalje. To su neki malo ovako nenormalni odnosi za naša shvatanja.
2: Jeste, da, naša društva, da kažemo ovde na Balkanu, ipak imaju određenu rezervisanost prema to možda liberalnijem načinu vaspitavanja dece. E sad, ono što je bitno ovde jeste da je potrebno razmišljati o tome, odnosno pronalaziti dobre načine kako vaspitati slobodu, kako vaspitati, da kažem, volju deteta, da dete na pravi način zna šta je dobro da želi, da tako kažem, jer to zaista zavisi od roditelja, dosta toga zavisi od roditelja i roditelji mogu na pravi način da usmere dete. To je nešto što je suštinski važno. Dakle, bazirati se na to da dete ostane ipak slobodno. Na koji način? Slobodno da bude konstruktivno, a ne da svoju slobodu izražava na jedan destruktivan način. Da li ćemo svoju slobodu projavljivati kao samodestrukciju ili ćemo je upotrebljavati na način koji u stvari izgrađuje, koji je konstruktivan i ne samo za nas, nego u stvari za čitav svet, jer čovek je integralni deo ovoga sveta. Jel tako? Tako da sad to su stvari koje bi trebalo promišljati. Imam osjećaj da naše obrazovanje, bilo kućno, bilo ovo školsko, često fragmentarno, dakle samo određene segmente razvijamo kod dece, ali ne uspevamo do kraja da ih vaspitamo kao celovite ličnosti, a to znači da imaju celovit odnos prema stvarnosti.
0: Da, pa dobro, vaspitanje dece je jedan složen proces, na to utiče i društvo, a i roditelji, naravno, a roditelji pre svega poslušnošću. To je mera koju zahtevaju deca.
1: Ne samo poslušnošću. Ali apropo ovoga slobodi, deca jesu slobodna, zato što je izvor slobode je moć mišljenja, odnosno um. I ona su u meri u kojoj mogu da zamišljaju. Doslovno tako. Su i slobodna. Tako da, to je ono što je predmet obaveznog poštovanja i nužnog, ne samo obaveznog. Jer, ali šta je sloboda? Kao moć. Mi imamo tu slobodu kao moć, recimo da otvorimo ovaj prozor koji je na drugom spratu i da iskočimo kroz njega. Ne možete nikako ni reći da vas dvoje nemate tu mogućnost. Jel? Osim što vam ne pada na pamet da tu mogućnost iskoristite. Tako da, zapravo brušenje ili artikulacija slobode je ono što se, o čemu se radi i u zakonima, i u vaspitanju, i u običajima, i u normama, i u uspostavljanju sistema uspostavljenih ili etabliranih očekivanja. I od kvaliteta te artikulacije zavisi kvalitet života i blagostanje i inventar postignuća i smisao i sve. Ali pošto smo pogrešili, mi možemo da veoma mnogo pogrešimo u toj artikulaciji, da napravimo vrlo loše zakone, vrlo loše društvene običaje, rasističke, ne znam kakve, vrlo pogrešne odnose. Cilj je da se dete proizvede u, ako će jednom postati vozač autobusa, da kada putnik pita da li skrećete na sljedećoj raskrsnici, odgovori ljubazno, a ne da kaže otkud tebi pravo da me to pitaš. To je cilj vaspitanja. Kad se to postigne, da se proizvede ljudi koji su ljubazni spontano, bez nekog samoispitivanja, bez osjećaja poniženja u tome da budu ljubazni, onda će vaspitanje da ispuni svoju funkciju. I u tom slučaju ne samo da neće biti potrebe, nego nemogućnosti da zaposlenje takvih službi koje će uterivati pogrešne zakone.
0: Sloboda nam je data, ali je sloboda i velika odgovornost. Slušamo muziku, nastavljamo razgovor nakon muzike.

0: Eko. U najboljoj 5G mreži uz iPhone 17 Pro modele čekate nova petica premium tarifa i AirPods 4 slušalice na poklon. Za više informacija poseti sajt mts.rs, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: Stvorili smo lepši prostor, sačuvali kvalitet. Dobrodošli u novi univer na staroj adresi. U 100 poklon paketa, 100 cegira i svaku 100 kupovinu gratis. Vidimo se u četvrtak 18. juna u bloku 62.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas!
0: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100.

0: 150. MTS, tvoj svet.
1: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
0: Eko.
2: Naši sagovornici u današnjoj emisiji Rečeno i prečitano su profesor dr. Jovan Babić i profesor dr. Obrad Karanović. Da li je poslušnost znak odgovornosti ili odricanja od slobode? Naša su pitanja uvaženim gostima. Književnici, fariseji, sveštenici, da kažemo intelektualna elita vremena u kome je Hristos bio čovek i bio na zemlji, ismejavali su čuda koje je činio Hristos i pripisivali ih Sotoni. Ljudi u sredini u kojoj je Hristos odrastao nisu mogli da poveruju da je sin jednog od njih Mesija. Da je Hrist tu i nije činio čuda, kaže se u Evanđelju, mislim po Marku. Profesore Karanoviću, profesore Babiću, pitanje za vas je kako i koliko slušamo jedni druge, a koliko čujemo. Da li je ta neposlušnost ili neslušanje klica otuđenja koja nas odvaja od društva, ali i od nas samih, što je i temelj mnogih drugih nezdravih odnosa i stanja?
3: Okay, ja sam stari pa mogu i prvi, ali da ne zaboravim pitanje, šalim se naravno. Jeste, mi živimo u svijetu u kome se sve manje sluša. Ljudi postavljaju pitanje, ne slušaju odgovor. I ta otuđenost jednih od drugih je sve veća, čini mi se. A to onda proizvodi i to da se odustaje, što je zapravo otuđenost od samog sebe. Jer kad odustajete od toga da postavite pitanje ili postavite cilj ili da budete radoznali i tako dalje i gledate samo na akumulaciju nekakvih spoljašnjih uspjeha koji su mehanički, onda ste odustali od samog sebe. Tako da zapravo vidjet ćemo, ali moja nada i moj utisak također je da je život, on je po definiciji vitalna stvar, da je veoma vitalan, veoma, kako bih rekao, otvoren i da će naći načina za nešto što bi moglo se nazove homeostatski refleks samoobnavljanja. Taj homeostatski refleks i samoobnavljanje su zapravo lični, individualni, kad se čovjek ne predaje nego istrajava i onda kad mu je teško ili kad je umoran, a na opštem planu kolektivnom kada imate trpljenje, a onda imate i strpljiv odgovor koji nije nasilan, brutalan, primitivan, nego je recimo baš čisto homeostatski refleks, kao što je ova sad situacija sa pojasom.
2: Profesore Karanoviću,
4: Evo slušam sada profesora Babića i nekako mi dolaze razne misli. Koliko danas umemo da slušamo, znate, i ja isto verujem da će se naći novi modeli slušanja i razumevanja,
3: to jest tako,
4: ovo je sada možda jedna kriza. Međutim, vrlo je zanimljivo to što i danas imamo, to je savremeni fenomen, u stvari pomalu za psihoterapeutima, psihijatrima i tako raznim, da kažem, lekarima duše, koji najčešće služe da nas slušaju. Da, u stvari, mi nekome iznesemo ono što osjećamo, da razgolitimo sebe i da eventualno čujemo kako da se, da kažem, u svemu tome snađemo i da postanemo nekako celoviti. I meni u stvari upravo ta potreba za, hajde da kažem, tom nekom vrstom ispovesti govori u stvari da čovek osjeća potrebu da sluša, da ga neko sasluša, pa samim tim toga i vaspitava da i on ipak negde bude, da kažemo, snishodljiv i da može da čuje drugoga. Nešto što sam se i sam uverio, da kažem, u odnosima sa prijateljima, jeste da ljudi vole da govore sada dosta o sebi. Znači, to je i jedno od, da kažemo, čovjek najviše voli da govori, odgovor je o sebi. Tako najviše ljudi vole da govore o sebi, kako se osjećaju, čak kada i pričaju neke druge stvari, nekako indirektno pokušavaju da nešto kažu o sebi. Tako da ta potreba da nešto kažu drugom i da ih čuje neko, meni govori da će ipak upravo ovo, ta vitalnost čovečanstva dovesti nas opet da nekako se razvije to u čoveku, ponovo slušanje, a slušanje je opet jedno sredstvo, biti poslušan je, kao što smo rekli, jedno sredstvo, vaspitno sredstvo koje nas vodi da na pravi način izrazimo svoju slobodu koja je dar Boži. I da li mogu još samo, evo, kratko da ne uzimam previše vremena, ali kad govorimo o slobodi, i profesor Babić mi je dao ideju dok je on govorio o slobodi, da mi u teologiji, u bogoslovlju, u duhovnom životu razlikujemo, da kažem, dve slobode. Etičku slobodu, koja je sloboda izbora, mogu da izaberem između dve opcije, tri opcije, pet opcija, dobra i zla i tako dalje. To je etička sloboda, međutim postoji nešto što mi zovemo ontološkom slobodom, slobodom koja se tiče bića. To je sloboda kao oslobođenost od svega onoga što nas u stvari sputava da živimo na pravi, celosan način svoj život. Dakle, sloboda kao oslobođenost. I tu sloboda u stvari postaje jedan u stvari duhovni fenomen. Ona je najčešće nerazumljiva za današnjeg čoveka koji je u stvari se vaspitava da bude individualac, da svoju volju živi individualno. Međutim, ova ontološka sloboda u stvari uzdiže čoveka na jedan viši nivo. Viši nivo participacije, učešća u toj jednoj oslobođenosti. I mislim da je to isto nešto što je zanimljivo, da kažem, ne znam koliko je razumljivo, ali mislim da je zanimljivo da vidimo da postoji i druga strana slobode, da kažem. Sloboda ne samo kao naš izbor da biramo kao kapacitet, nego sloboda kao jedno duhovno stanje oslobođenosti, da kažem. Eto.
2: Jedan zadivljujući događaj u našoj zemlji, sabornost kakve dugo nije bilo. Reke ljudi u hodu da se poklone velikoj svetinji, pojesu presvete Bogorodice. Profesore Karanoviću, koliko je ovaj blagosloveni događaj izraz poslušanja prizivu jedne svetinje kakav je pojas presvete Bogorodice?
4: Da, to zaista ste lepo nekako uvideli, jeste. Čak je i vatopetski iguman Jefrem u svom intervju upravo na to i uputio. On je rekao, kada su ga pitali da li je očekivao da će toliko mnoštvo ljudi da dođe, da se okupi, da dođe, da se pokloni celiva časni pojas presvete Bogorodice, on je rekao, očekivao sam, ali sam pretpostavio da moraju ljudi biti obavešteni o tome. Moraju da čuju da će se to dešavati. Ukoliko čuju, oni će doći jer presveta Bogorodica ih poziva. I to je bio njegov odgovor koji je meni vrlo, kako da kažemo, ovako lep. Što znači, ukoliko su čuli da presveta Bogorodica dolazi u Beograd, oni će se tome odazvati. Takvu silu ima, da kažem, presveta Bogorodica. Pa evo, to je bilo.
2: Koliko je poklon pojasu presvete matere, profesore Babiću, čekanje po više od 12 sati u dugim kolonama ljudi, izraz samoodbrane, vapaj u beznađu, ili je to poslušnost i poslušanje autoritetu svetinje koja nam otkriva sopstvo i identitet?
3: Ja mislim ovo drugo. Ja sam malo pre rekao da je to homeostatski refleks samopoštovanja i to se već desilo jednom kada je bila sahrana patrijarha Pavla. Nije to ni izraz očaja, ni nekog prkosa, kao što se ponekad može čuti, nego je to izraz samopotvrde i homeostatski refleks samospoznaje o sobstvenom identitetu. Naravno, mi smo od kolege čuli jedan kanonski odgovor ili kanonsku formulaciju objašnjenja o o čemu se tu radi, ali moj utisak je da je to zapravo upravo to što sam rekao, homeostatski odgovor naroda na napad na smisao zajedničkih verovanja.
2: Hristos nas uči, ne živi čovek samo o hlebu i vodi, nego o svakoj reči Božijoj, i kaže još, ko ima uši da čuje, neka čuje. Značajnu temu kao što je poslušnost i poslušanje nije moguće obraditi u potpunosti u jednoj emisiji. Nadam se da smo postavili neke okvire i teme o kojima će poštovani slušalci moći dublje da razmisle i da razmišljaju. Gospodine Babiću, hvala što ste danas bili sa nama i našim slušalcima.
3: Hvala.
2: Gospodine Karanoviću, hvala na više nego zanimljivim objašnjenjima.
4: Hvala vama.
2: Za rečeno i prečitano govorili profesor dr. Jovan Babić, profesor etike na Filozofskom fakultetu u Beogradu, i profesor dr. Obrad Karanović, profesor hrišćanske etike na Pravoslavnom bogoslovskom fakultetu. Muzičke segmente za današnju emisiju odabrala je Tanja Kosanović. Ja sam Dragana Veljković. Poštovani slušalci, hvala vam na pažnji. Pozivamo vas i da ostanete na talasima Radio Beograda 2.

0: 12:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Predsjednik Vučić razgovarao je u Beogradu s predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. u Beogradu. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godine i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. Sud je izrekao drugu prvostepenu presudu roditeljima dečaka koji je 3. maja 2023. godine u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar ubio 9 vršnjaka i čuvara te škole i ranio još 6 osoba. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birkenstocku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. Nezavisna država Samoa potvrdila je učešće na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. u Beogradu. Preduzeće Expo 2027. objavilo je da je Samoa 139. učesnik izložbe. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastoji se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: Dobar dan, poštovani slušalci, ja sam Nevena Matović, želim vam dobrodošlicu u današnje izdanje Kluba 2, u kome razgovaram sa rediteljkom Ivanom Stevens. Neposredni povod za ovaj razgovor je film o jednom artefaktu koji se nalazi zapravo u fonoteci Radio Beograda i za koje se nije u početku znalo šta je, zbog toga što je reč o jednoj perforiranoj zvučnoj traci koja u stvari najviše podsjeća na traku na kojoj se nekada snimao zvuk za film. Nalazi se u arhivu i priča se da se na toj traci nalaze govori Titovi iz 1957. godine, čini mi se. Pre svega, dobar dan i dobrodošli.
1: Dobar dan, dobar dan. Dakle, da, to su trake koje datiraju iz neke kasnih 40-ih. Znači, u pitanju su zapravo 49. i 50. godina. Kratko vreme su se koristile. Ovu emisiju priprema redakcija za istoriografiju, koja se bavi istorijom. Znači, i televizija, i televizije, i radija, ljudi, događaja i tehnike. I ona je već snimala nešto na ovu temu, to je bilo 2018. godine, kada su zapravo te trake otkrivene. I onda su u saradnji, jel, kolega sa radija i sa televizije, pokušali su da nekako saznaju kakve su to trake i onda su intervjuisali jednog tehničara koji je bio čuveni tehničar Radio Beograda i zvao se Milosav Loske Mitrović. On je tada već bio u poznim godinama, ali on im je objasnio da im je neke osnovne instrukcije, smernice, kakve su to bile trake, kakva je to bila mašina i tako dalje. To je bila jedna ogromna mašina koja je zauzimala pola sobe. U jedno kratko vreme su se te trake koristile, onda je to negde sklonjeno, došla nova tehnologija kao što se menja i stalno se menja i dan dan.

0: se menja. I, ali te trake nisu presnimljene. Znači, ti, jeste, u pitanju su Titovi govori, ti, ja mislim, iz 49. i 50. godine, ali oni nigde nisu sačuvani u nekom drugom obliku, nisu trake presnimljene. I ovaj, onda se došlo na jednu ideju, zapravo profesor arhitektoničkog fakulteta, Miomir Mić, koji vodi laboratoriju za akustiku na elektrotehničkom fakultetu, je došao na ideju da napravi jedan uređaj, ja ga zovem Frankenstein uređaj, znači koji će se sastojati od nekih delova, nekih starih uređaja, na kome bi bilo moguće reprodukovati te trake. Pre toga, naravno, treba proučiti o kakvom zapisu se radi i tako. I ono što smo mi radili, počeli smo sa snimanjem, ono što smo mi radili ovde kod vas pre izvesnog vremena, mi smo pratili našeg profesora Mića u potrazi za tim trakama i u proučavanju o kakvom zapisu se radi i šta dalje sa njima raditi, u formi, ja bih rekla, jednog realitija. Ali u smislu da mi sad otkrivamo zajedno sa njim i publika zajedno sa njim otkriva kakve su to trake, šta sa njima dalje činiti, kako doći do tog uređaja i tako dalje. Tako da smo mi završili jedan deo snimanja ovde kod vas u arhivu koji je zaista fascinantan, bio i meni, ja sam prvi put tu ušla i profesoru Miću. To je prepuno materijala raznih formata, to je zaista jedno strašno bogatstvo. I vaša arhiva i naš arhiv takođe. Jest. Znači, to je čuvanje jedna kulturna baština koja ima nemerljivu vrednost.
1: Da, to opravdava i ideju pokojne Bojane Andrić, koja je snimala upravo tu prvu emisiju koja Jeste. Se tiče ovih traka u okviru redakcije za historiografiju, da se otvori i oformi muzej televizije u koji bi sigurno ušao i Radio Beograd kao nešto gde se mesto gde se na jedno mesto čuvaju zaista najznačajniji zvučni zapisi koji su vezani za istoriju ovih prostora i nas kao ne samo zaposlenih u radiju već i građana ove zemlje. I arhiv televizije i arhiv Radio Beograda zapravo pamte dosta i trebalo bi raditi zapravo na tome da se to prezentuje javnosti.
0: Pa mi se nadamo da je ostvarenje jedne takve ideje moguće u nekoj budućnosti, a radio i televizija su povezani. Zapravo je televizija krenula iz radija i zapravo su prvi ljudi koji su pravili televiziju došli sa radija. Među njima je bio i Lola Đukić, na primer. Tako da mi se nadamo da će se ta ideja jednom ostvariti. Sad kada vidjet ćemo, postoji ta naša zgrada na sajmu i bila ideja da se taj muzej tu smesti. Kakva je sudbina sajma, a sa tim i naše zgrade, znamo da je to neizvesno, mi bi voljeli da ona ostane, kao i ceo sajam da ostane, jer to je sve naša kulturna baština.
1: Tako je.
0: Pa radit ćemo na tome da se taj deo ostvari, a vidjet ćemo kakve će biti kulturne okolnosti. Što bi se reklo, umeđu vremenu radimo ono što možemo da radimo, a to je da se bavimo čuvanjem onog što može i prezentovanjem takođe. Tako da, kažem, mi smo snimali prvi deo te emisije, drugi deo te emisije će se odvijati u laboratoriji profesora Mića na elektrotehničkom fakultetu, gde će on pokušati da napravi taj neki uređaj. Mi ne znamo kakav će biti ishod. Ne znamo da li će te trake stvarno da se čuju ili neće. Tako da je sve, cela emisija zapravo jedan eksperiment. Da, nadamo se sa happy endom.
1: Da, i ja se nadam da je sa happy endom i zaista interesantno, zato što u realnom vremenu i gledaoci će otkrivati i saznavati ono što saznaje i ekipa koja snima ovaj film.
0: Tako je.
1: Pomenuli smo studio na sajmu, da se zadržimo malo na toj teritoriji zbog toga što je to veoma značajan studio za istoriju radio televizije Srbije, odnosno televizije Beograd. Tamo postoji još uvek studio u kome se i dalje snima. Dakle, to nije neki zapušteni prostor u koji niko ne zalazi, šta više. S obzirom na kapacitete RTS-a, on je vrlo zgodan za snimanje nekih emisija.
0: Jeste, to je odličan studio. Ta zgrada je napravljena po projektima BBC-a. To je jedna vrlo funkcionalna zgrada. Ja sam za nju posebno emotivno vezana, jer kad sam počela

0: počela da radim na televiziji, tamo su bile montaže, filmske montaže, ja sam tamo montirala emisije i tu ste imali prilike da sretne, recimo, na montaži radio Vukson Lukovac, legenda jugoslovenskog filma. Tako da za nas studente, ja sam radila sa svojom kolegom montažerkom, studentkinjom, to je za nas sve bilo neverovatno iskustvo. Znači, tu su bile filmske montaže. Znači, celokupna, zapravo je, sva televizija je krenula odatle. Emitovanje televizije Beograd je krenulo odatle. I sve što je bilo neophodno za emitovanje televizije Beograd se nalazilo u toj jednoj zgradi, nemaloj, zaista, to nije velika zgrada. E sad, danas šta se tu nalazi? Tu se nalazi jedno vrlo važno odeljenje Radio Televizije Srbije. To je ono koje se bavi digitalizacijom i čuvanjem upravo arhive. Tu postoji praktično, ja mislim, jedan jedini montažni sto koji funkcioniše, jedna jedina naša kolega montažerka koja zna da radi sa tim montažnim stolom. Mi dalje imamo veliki broj filmskih traka, jer televizija je sva bila na početku na filmskim trakama. Znači, tu se one čiste, obrađuju, digitalizuju, tu imamo odeljenje koje se bavi kolor korekcijom, zapravo restaurira te stare emisije, od počevši, ja mislim da je prva bila više od igre, mnogo toga je urađeno, evo sad i Salaš u malom ritu, i to možemo da gledamo sad u tim nekim novim bojama. Te emisije su zaista bile malo ovako ruinirane, što bi se reklo, nije bio pun doživljaj kad gledate neke kracere po ekranu ili te boje izbledela. Oni to zaista fantastično rade i to je velika vrednost i mnogo znači to što oni tamo rade, a studio je odličan, on je i dalje funkcionalan, mnoge stvari. On ne funkcioniše kao studio u smislu vezanih kamera i tako dalje, ali služi za neka druga snimanja i vrlo nam je koristan u svakom slučaju.
1: Slušate Radio Beograd 2, emisiju Klub 2. Gošnja današnje emisije je rediteljka Ivana Stevens.

0: Nastavljamo današnje izdanje emisije Klub 2 u kojoj razgovaram sa rediteljkom Ivanom Stevens, koleginicom iz televizije Beograd. Povod za ovaj razgovor sam rekla, snimanje jedne dokumentarne emisije, dokumentarnog filma koji će se baviti tim perforiranim trakama koje su otkrivene u jednom trenutku, ajde tako da kažem, u Radio Beogradu. Ono što je mene takođe ponukalo da sa vama porazgovaram je opet vaša saradnja sa redakcijom za istoriografiju i film o Zori Korać koji se zove Prva drama drugog programa, koji je emitovan prošle godine, čini mi se, na televiziji, radio televiziji Srbije, i mislim da bi ga trebalo nekoliko puta i reprizirati, s obzirom da se radi o jednoj ženi koja je na televiziju Beograd tada donela zaista jednu nov dašak mladosti i nekako novu krv, i čini mi se usmerila kulturnu redakciju televizije Beograd na jedan pravac koji se još uvek drži i koji je u tom trenutku bio nešto što čemu su se svi divili i nešto što nije postojalo ranije.
1: Ja sam se jako obradovala kada su urednice Milena Jekić-Šotra i Marijana Cvetković došle sa idejom da se snima emisija o Zori Korać, jer se ja sećam emisija iz 80. godina koje su rađene u okviru redakcije za kulturu, sećam se njenog potpisa, i kada biste videli potpis urednik Zora Korać, vi ste znali da je iza toga nešto dobro. Ona je bila sinonim za kvalitet, za nešto novo, za nešto drugačije, za nešto zanimljivo, i to je što pamti moja generacija i malo stariji od mene. Tako da sam se mnogo obradovala tome da ćemo njoj snimati emisiju, i ona je obuhvatala jedan dugačak period, znači ona je počela da radi u Filmskim novostima, posle radila na televiziji Ljubljana, na televiziji Zagreb, pa u televiziji Beograd. Radovala me susret sa svim onim stvaraocima koji su sa njom radili. Tu su bili i Srđan Karanović, i Goran Marković, i Lordan Zafranović, i Filip David, i Aleksandar Madić, i Denkara Klajić, i Stanko Crnobrnja, da, Slobodan Peščić, da pomenemo i ove mlađe. Pa tu su bili i razni drugi saradnici, tehničari, snimatelji, Pega Popović, na primer. To je bilo vrlo zanimljivo iskustvo čuti od njih kako je sve to izgledalo tada na televiziji Beograd. Ja moram da kažem, dosta drugačije nego danas.
0: Da, Pega Popović je jedan od njenih prvih zapravo saradnika koji je sa Zorom Korać sarađivao i dok je bila u Zagrebu urednik programa kulture. Ono što je značajno i ono što opet govori u prilog tom arhivu televizije je to da se većina tih emisija koje su realizovane u okviru programa koji je uređivala Zora Korać nalaze i sačuvane su u toj arhivi, tako da se u tom filmu o Zori Korać nalaze i inserti iz nekih dokumentaraca, dokumentarnih filmova koje su radili pomenuti reditelji, tada mladi, tek svršeni ili još uvek nesvršeni studenti režije, kamere.
1: Jeste, i to je bilo veliko zadovoljstvo, sad da kažem, kopati po arhivi, pa nalaziti sve to, pa onda, trajalo to dugo, moram da priznam, pa gledati sve to, onda birati najbolji insert koji će sve to da pokaže, i moram da kažem, diviti se njima kao umetnicima i onome što je ta televizija u to doba bila u stanju da proizvede, i bilo je zaista veliko zadovoljstvo. I sad, problem koji smo mi imali kad smo krenuli da radimo tu emisiju je bilo što zapravo od same Zore Korać ne postoji skoro ništa, znači ona se nikad nije pojavila pred kamerama televizije Beograda, nešto kaže. Jedino već je bila u penziji kada je nešto snimila za emisiju Vreme televizije, ali tada je već bila u penziji, znači dok je radila nikad nije stala ispred kameru da nešto kaže o svom radu, a fotografije takođe vrlo, samo ih ima nekolicina. Onda smo imali taj problem kako mi sad da napravimo jednu dugačku emisiju jedne ženi, a da praktično nemamo nikakvog vizualnog materijala, onda su se moje koleginice Milena i Marijana lepo setile, pa su našle neke intervjue koje ona davala za novine. I onda smo mi iskoristili te intervjue koje ona davala za novine i napravili smo, da kažem, lažni dokumentarac.
0: To se zove svega. Hibridni, odnosno dokumentarno igra.
1: Tako, ja mislim da su im gledaocima bilo jasno. Zoru Kurać igrala Gorica Popović, koja je, mislim, sjajno to. Da. Ona je, ne znam, nismo se mnogo dvoumili, nekako smo verovali svi da ona ima tu energiju, koju je, verujem, imala i Zora Korać i Sofija Juričan, koja igra novinarku. I onda smo napravili taj neki dokumentarac da se ipak njene reči čuju. I mi smo ostavili, znači onako kako smo ih našli u novinama, mi smo te reči ostavili tako. Nismo hteli ništa da menjamo da bi možda prilagodili nekom dijalogu televizijskom, nego baš smo ih namerno ostavili tako da se čuje i ta njena misao i kako ona razmišljala. Eto, to nam je bila ideja.
0: Koliko je za reditelja to komplikovano i teško da se bavi, ajde da kažem, mitskom ličnošću koja je neki savremenih sagovornika koji se pojavljuju u tom filmu, sa verovatno i strahom i sa nekakvom bojazni se pristupa takvom materijalu, zato što zaista o Zori Korać svi razmišljaju kao jednoj gromadi koja je prosto postavila temelje neke na kojima još uvek stoji redakcija za kulturu televizije Beograd.
1: Znate kako, svi sagovornici, svi koji su pričali o Zori Korać su insistirali na tome da im je ona davala slobodu. Pa tako smo i mi pristupili svemu. Znači, sa slobodom. Onako kako mi mislimo da treba i kako mi to vidimo, sa tim da imamo i neko lično sećanje, ja imam izvesno lično sećanje na to doba, kako se tada radilo i 80. godina, znači ja sam bila student 80. godina, ja sam prvi put na ovu televiziju ušla, Zora Korać je još uvijek bila tu, sećam se tog vremena i sećam se te slobode. I tako smo tome pristupili, moram da priznam, nismo imali nikakav strah i gledaoci su bili zadovoljni, tako da verovatno smo nešto pogodili.
0: Nismo pomenuli to da se kao bitan svedok svega tog vremena pojavljuje i sin Zore Korać.
1: Da, on je bio zaista potpuno osveženje, jer nam je davao taj neki drugi pogled koji nije bio toliko poznat. Znamo šta je radila, svi su ostali svedočili o tome kakva je bila ta saradnja sa njom, on nam je davao i taj neki lični, intimni pogled gde je bilo zanimljivih i zabavnih stvari. Ona naravno nije bila osoba bez mane, imala neke svoje osobenosti i tako da mislimo da je njegov nastup baš bio simpatičan.
0: Ta sloboda o kojoj govorite, koju je davala mladim saradnicima Zora Korać, rezultirala je time da su neke od emisija i bile zabranjene, kao što je recimo emisija kome je Bog stvorio bradu Gorana Markovića, čini mi se i jedna emisija iz tog serijala Nepravde Srđana Karanovića. Dakle, ne samo da je davala slobodu, nego je imala svest o tome da neke situacije možda i neće biti prihvaćene od uređivačkog kolegijuma televizije.
1: Rizikovala. To su svi rekli da je rizikovala. Kažu, nije morala, ali eto, rizikovala je. Imala je veru u te mlade ljude, imala je veru u njihove ideje i verujem da je to bila ta neka pokretačka snaga i ja mislim da je ona imala i neko samopouzdanje lično. I u krajnjoj liniji, ako stojite iza nečega, pa stojite iza toga, pa ako treba da košta, neka košta, ali vi stojite iza toga.
0: Pomenuli smo i Radivoja Lolu Đukića, autor ste i filma koji se zove Oh, dođe i ta televizija, to je takođe jedan segment koji se bavi istorijom televizije. Opet u odnom poređenju sa Zorom Korać, Radivoje Lola Đukić je bio poznat i pojavljivao se i na televiziji, to je verovatno bio potpuno drugačiji pristup.
1: Jeste, to smo radili prethodne godine i to je bila prva saradnja između mene i koleginica Milena Jakić-Šotre i Marijane Cvetković iz istoriografije, koja je bila, da tako kažem, pošto su te sve te emisije zapravo bile posvećene godišnjici televizije, koja je 23. augusta i ova je bila pripremana za tu godišnjicu televizije pre dve godine. I one su došle kod mene sa jednim insertom iz biografije Radiva Lola Đukića, Sklerotični memoari. Dakle, ja sam tom priliku sam i pročitala celu tu knjigu prvi put i mogu zaista da preporučim svima, pošto je nevjerovatno zanimljiva, zabavna, informativna i zaista sam je sa zadovoljstvom pročitala. Ona obuhvata jedan dugačak period, znači od njegovog rođenja sve do 70. godina, ali ovo što su oni mene dali, to je bilo napisano na nekih sedam strane i ticalo se zapravo baš samog početka televizije. Lola Đukić radi u radiju i direktor radiju to vreme bio Mirko Tepavac. To su sve bile političke ličnosti vrhunske u to doba.
0: Tako je bilo vreme.
1: Tako je bilo vreme. Jeste, i oni su imali sad svoj mandat da urade ovo ili ono, a Mirko Tepavac je imao taj mandat da, jel, pošto mislili su radio, televizija, to isto, i da zapravo osnuje televiziju. I to je Radivoj Lola Đukić vrlo lepo i duhovito napisao u toj svojoj biografiji i to je bilo napisano nekih sedam strana i mi smo se trudili, tako smo se, a ja sam to tako shvatila, pošto to je ipak redakcija za historiografiju, znači držimo se činjenica. Tako da mi taj segment praktično tih sedam strana nismo promenili uopšte, osim u nekim sitnim detaljima, nego smo tako kako je on napisao, tako smo mi napravili neku vizualnu prezentaciju svega toga. E sad ja moram da kažem da su naši finansijski potencijali vrlo mali bili tada, da mi sad tu napravimo nešto veliko, pa smo se mi tako snalazili, ali pošto je taj duh Lole Đukić uvek bio takav, on se uvek malo igrao sa televizijom, uvek imao jedan malo iščašen pogled, uvek se malo podsmejevao sam sebi, to je bar bio moj doživljaj, tako smo mi pristupili i radu na tom isečku i lepo smo se zabavljali, takođe su gledalci bili prilično zadovoljni. A i ispričali smo priču o tome zaista kako se ta televizija jeste. I to je vrlo zanimljivo da se vrlo ozbiljno tome pristupilo, da su ljudi slati u inostranstvo da probavi ispitaju kakva je tehnika, i to su slate i na zapad i na istok, i u Rusiju i u Češku i u Italiju, u Nemačku, u Englesku, u Ameriku na kraju, da bi se kupila najbolja oprema.
0: Od tih nekih mašina možda i neka još uvek radi negde na sajmu, u studiju na sajmu, ili ne, verovatno od tih početnik.
1: Ja mislim da ne, mnogo se tehnike, mi jesmo sačuvali neke od tih instrumenta, postoje, to redakcija za historiografiju čuva za svoj neki, nadam se, budući muzej, ali ništa od toga ne radi. Mi smo pokušali nešto da uspostavimo, možda jedan stari monitor, ali šta ima od te originalne tehnike, teško je reći, zaista mnogo se promenilo. Mislim, za početak televizije tada išlo uživo, uopšte nije bilo magnetoskopa, znači nije moglo da se snima, sve išlo jedno za drugim, snimate dnevnik, to je kamera, onda se okrene na drugu stranu, onda se tu ide igrani program. Mislim, to je tako bilo. I svaka čast tim ljudima, ja moram da priznam, svaka čast svim tim pionirima koji su to tako radili, znači nešto od nule praktično. Nije to bilo lako.
0: Slušajte Radio Beograd 2, emisiju Klub 2, razgovaramo sa rediteljkom Ivanom Stevens.

0: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.
1: Eko. Aktiviraj eSIM i odaberi Global Tel roaming dodatke. Spremi se za 7 top letnjih destinacija. Letuješ u Crnoj Gori, Grčkoj, Hrvatskoj, Španiji, Italiji, Bugarskoj ili Turskoj? Sada net putuje sa tobom. Već od 350 dinara za 2 giga neta. Aktiviraj kroz moj Global Tel aplikaciju ili preko portala globaltel.rs.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija 5 Stars Films.
4: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
1: Eko.
5: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
6: Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2. Razgovaram sa rediteljkom Ivanom Stevens, koleginicom iz televizije, radio televizije Srbije iz Takovske, da tako kažem. Poseban segment vašeg delovanja i rada su filmovi koji se bave Srbijom u Prvom svetskom ratu. Verovatno da je to počelo sa Milunkom Savić ili nije? Ispravite me ako grešim.
7: Jeste, mada Milunka Savić nije deo te iste priče. Zapravo je Radio Televizija Srbije počela pred 2014. godinu, kad je bilo 100 godina od početka Prvog svetskog rata, se pripremao taj jedan veliki serijal, a Milunka je nekako igrom slučaja prethodila svemu tome, ali je bila dobar uvod, tako da smo imali prilike malo da se obavestimo o jednoj temi o kojoj ja moram da priznam nisam baš mnogo znala, pošto smo mi učili školu tamo nekih 70-ih, 80-ih godina. Više se baca naglasak na Drugi svetski rat nego na prvi. Tako da, eto, nisam mnogo o tome znala, ali sam saznala radeći to, i to je zaista jedna velika tema.

0: Moj deda je učestvovao u tom Prvom svetskom ratu. Ja sam saznala o svom dedi više nego što je meni moja porodica ispričala, upravo proučavajući te događaje tokom iz Prvog svetskog rata. I kao što rekao, to je jedna velika tema i mogućnost da se još mnogo radi na tome, i vrlo bitna za Srbiju.
1: Da, opet to pitanje istraživanja, evo ga, načeli ste ga time što ste malo pre rekli, kada se nađete tako sa materijalima, sada sa pisanim tekstovima, istoriografskim, ima i znači filmskih zapisa iz tog perioda, kada se sretnete i sa srpskom trilogijom na kojoj ste takođe radili, kako se snalazite u tom moru materijala? Dakle, sve je to lako kada mi na papiru imamo jedan prikaz jednog rata, jednog dešavanja koji se, o kome znamo manje ili više, sada u poslednje vreme više, ali kako se usmeriti u sve to i kako se ženska osoba snalazi u čitavoj toj priči? Nisam bez razloga počela sa Milunkom Savić i tim nekim ženskim nekom ženskom povezicom sa tim velikim ratom koji je pre svega muška krvava stvar.
0: Jeste, pa to je kao ono kako da stavite 4 slona u fiću, znate, znači i ove, malo po malo. Či krenete da čitate i ja sam, svećam se da sam imala samo jednu maglu u glavi. Da sam pročitala i fikciju, recimo Jakovljević i ta srpska trilogija, to je neverovatno, neverovatno korisno, ali tu su bile i druge knjige i one istorijske knjige, znači one koje su govorile konkretno o događajima, a mnogo su značili i lični zapisi. Ima mnogo ličnih zapisa iz Prvog svetskog rata, i to najrazličitijih, od vrlo pismenih i vrlo lepo sročenih do onih nekako polupismenih i neobično sročenih, ali svi se oni nekako na kraju naprave u jednu sliku. Tu su naravno i novinski izveštaji koji su takođe vrlo bitni. Ima dosta fotografija, filmskog materijala nema mnogo. Ono što ima filmskog materijala zapravo potiče više iz balkanskih ratova, što mi i ne znamo, nego što postoji iz Prvog svetskog rata. Mnogo više ima materijala koji sa zapadnih frontova nego što ima ovog ovdašnjeg, tako da mora da se ide polako i postepeno, i onda ja mislim da je prošla, ja mislim čitava godina dana pre nego što su se meni stvari nekako slegle u glavi. Ali moram da kažem da smo mi išli i obilazili ta mesta. Ja sam bila i na Ceru, prešli smo u Albaniju dva puta, bili smo na Krfu, bili smo na mestu gde je bio proboj Solunskog fronta, na Dobrom polju, bili smo na Kajmakčalanu, pa kad i vidite sve to vizualno, onda vam se sve to nekako uklopi i imate neku predstavu o tome kako su se ti događaji odvijali, ali zaista je potrebno dosta vremena.
1: Ja znam i iz razgovora sa ljudima i na osnovu komentara koji se povodom svih ovih dokumentarnih filmova i dokumentarnih emisija koje ste radili i radite za televiziju, priča o tome kako bi toga trebalo da bude više. Kako je to program koji bi prosječan gledalac i trebalo da gleda, a i to je program koji se uklapa u koncept javnog servisa, kome je upravo cilj to da nas upoznaje ne samo sa tekućim događajima, već i sa našom istorijom, kulturom i tradicijom. Koliko ima zapravo prostora za ovakve emisije i razumevanja za ovaj tip rada kod nas na RTS-u?
0: Sad ja ne mogu da kažem da emisija nema. Više je problem sa terminom njihovog emitovanja, jer su one često skrajnute i nalaze se na drugom programu ili 4, 5, 6 popodne ili neke sitne sate. Mislim da nisu dobro plasirane. Ništa od ovih, konkretno ta emisija o Velikom ratu je išla na Prvom kanalu, ali ništa drugo. Sve ostalo se emituje na Drugom kanalu, kažem, u neko vreme koje nije baš najgledanije, pogotovo u poslednjih nekoliko godina. A nažalost tu ima zaista, kolege rade i ima tih emisija, i samo bi je stvar da one budu vidljivije u samom programu, ali to je sad neka promena već i uređivačke koncepcije celokupne. Rade se priče na razne teme i

srednji vek i novi vek i ja sam radila jedan serijal o Rimljanima na tlu Srbije, tako da ima, ne mogu da kažem, mislim te emisije mogu i da se repriziraju zato što su one vanvremenske, mogu stalno da idu u program ili u svakom slučaju u nekom vremenskom rasponu, ali se bojim da nisu prosto dovoljno vidljivi, da ceo taj segment nekako kulturno-umetničkog obrazovnog

0: ako ljudi rade, a znamo da rade. Problem je u tim terminima, mislim da je emisija o Velikom ratu zapravo emitovana na prvom programu zbog velike godišnjice, pretpostavljam.
1: Tako je, tako je.
0: To je išlo, da ne kažem po ključu, ali prosto se podrazumevalo da će to da ide.
1: Tako je, tako, to je tad bilo. Zato što smo mi tad i dobili pare od ministarstva, ali tad je ministarstvo i davalo pare da se snimaju te emisije. To je bilo davno, znači bilo 2013. 2014. godina. Ja sad ne znam da li postoji još uvek tako neka saradnja, ali je i država učestvovala u tom projektu. Bila je i velika premijera u Domu vojske i mislim da lepo je prošla cela ta emisija i serijal koji je posle bio. Ali mi ima mnogo toga, ali ona nije, recimo, malo je reprizirana, jako je gledana na YouTube-u, ja mislim da svi školarci to obožavaju, da im je jako zgodno da nađu sve u tih sati i po, što se tiče Prvog svetskog rata. I treba, da, bolje se uči tako, vizuelno, kad vi vidite kako je taj vojnik izgledao, i kako je imao pušku, i kako se kretao, i prosto je to sve drugačije, zanimljivije. I ta mesta na kojima su se te bitke i na koji način su se odvijele i tako dalje. E sad, kao što rekao, ima emisija, samo prosto moraju da budu vidljivije.
0: U radu na tom serijalu ste sarađivali sa vojskom i to je verovatno poseban doživljaj, zato što ste imali te igrane elemente koje ipak je to neka baš grupna, jel da, grupna scena i grupno snimanje.
1: Jeste, bilo je zanimljivo, zato što vojska ima svoje pravila i mi imamo svoje pravila. E pa sad nekako je trebalo to da usaglasimo, da se mi razumemo šta nama treba, a šta oni mogu da nam daju. Tako da tu malo dolazilo i do nesuglasica, malo smo se, sve je bilo ok na kraju, ali ja sam imala i dva vojna konsultanta koji su mi zaista mnogo pomogli. Zaista su mi mnogo pomogli kad su u pitanju, recimo, puške ovakve ili nake. Mislim, tu morate da radite sa tim stručnjacima koji imaju znanja o tome kako su izgledale uniforme, kako su izgledale oznake, kako su izgledale te puške, kako su izgledalo ordenje. Znači, to je veliki posao i treba vam mnogo saradnika stručnih koji će u tome da vam pomognu. Ja sam imala zaista dobre vojne konsultante sa Vojne akademije i iz Vojnog muzeja koji su nam pomagali u svemu tome. Kad su u pitanju te neke masovne scene, ratne scene, i tu su nam pomagali, jer ja zaista ne znam ni kako se komanduje, ni sad naučila sam.
0: Čovjek se uči dok je živ.
1: Tako je, ali mislim, sve to morate da naučite. I divno smo sarađivali sa specijalnim jedinicama, jer kažem, uvek ste ograničeni sa novcem. Znači, jako malo imate novca i sad recimo treba da imate neke efekte, neke bombe, neke eksplozije, i sad dođu pirosi, naši pirotehničari, i kažu koliko ćeš tih eksplozija, ja kažem pa tu i tu, ovo ti dođe 50 evra, ovo 100 evra, 20 evra, i tako dobite račun od recimo, ne znam, 100, 200, 300 evra, pa sad ako imate pare, imate toliko eksplozija, ako nemate, onda smanjite.
0: Morate da smanjite.
1: Tako da su, svaki metak koji eksplodira, sve to košta toliko i toliko, tako da smo morali da budemo racionalni, snimali smo sa više kamera, tako da to možemo posle da montiramo, da ne moramo, pravimo 3-4 dubla. I tako i nemoguće kad imate te velike pokrete vojske. Tako da, što sam tela kažem, znači specijalne jedinice su nam mnogo pomogle, zato što su oni uvežbani i mogli su i kao kaskaderi da posluže, nismo imali pare za kaskadere. Tako da su nam oni izvodili sve te neke kaskade, da tako kažem. Šta se danas dešava? Vi ne možete angažovati ljude, sa obične ljude. Jer
0: statiste.
1: Statiste, jer oni nisu prošli vojnu obuku. I oni ne znaju ni kako se drže. To je recimo za Milunku Savić je to bilo veliko pitanje, da li ćemo angažovati glumicu da igra Milunku Savić, koja ne zna da, ni da puže, ni da nema vojnu obuku, ni da drži tu pušku, pa ćemo je obučavati, ili ćemo naći neku talentovanu kadetkinju, pa ćemo sa njom da radimo malo na glumi. I imali smo fantastičnu sreću sa kadetkinjom koja nam je igrala Milunku Savić, jer je bila prirodna glumica. Mislim, nismo bolje mogli da nađemo, a istovremeno je znala sve to što nama bilo potrebno. Tako da je u tom smislu lakše raditi sa ljudima iz vojske koji znaju sve to, nego sad nekog koje, dovedite neke statiste klasične koji prosto ne znaju. Ne znaju, drugačije je to nekad bilo kad su se snimali ratni filmovi 60-ih, 70-ih godina. Vojska je u svemu tomu učestvovala u velikom broju i nije se pravilo pitanje da li treba 1000, 2000, 3000 statista. I evo, pogledajte, ja sam gledala recimo Marš na Drinu i mislim, bilo mi jasno da mi tako nešto ne možemo da ponovimo. da nemamo ni volove, ni volovska konja, ni tu.

0: ukoliko ni taj broj statista, ni te, znate vi sad kad vi 60. godina kad ste prolazili kroz sela, niste imali antene, ni automobile po ulici.
1: Da, i sve ostalo.
0: Da, sad je to, sad je to sve mnogo teže, da ne pričamo tim kolonama koji su zaista karakteristične za taj prvi svetski rat, te ogromne dugačke izbegličke kolone, te ljude koji su išli u tim kolima, koji su vukli volove i tako to. To je danas teško napraviti.
1: Je li to možda i najzahtevniji i najizazovniji projekat bio za vas kod kome ste radili?
0: Pa sigurno jeste najkompleksniji, jer je sadržao te igrane scene koje su bile masovne scene, ratne scene koje sad trebalo i osmisliti u našim jako skromnim uslovima. Znači u jako skromnim uslovima, da to baš ne izgleda smešno, da nam da neki uvid u to, jer da zaboravimo da je dokumentarna je ipak podloga, da nam da neki uvid u to kako se ta bitka odvijala i šta je u toj bitci bilo presudno. Koji su to neki trenuci koji su presudili da li se odvijalo ovako ili onako, ili šta je bilo karakteristično, recimo za tu vojnu koja je trebala dugo ta bitka na Drini, gde su postali rovovi koji su trajali nekoliko meseci, gde su se ti rovovi potkopavali, bili su jako blizu, recimo austrijski naši rovi su bili na desetak metara ili pa su se oni potkopavali ispod, pa su pravili, to je posle jako korišćeno na zapadnom frontu, znači kopali su ispod, pa su postavljali bombe, pa su tako dizali u vazduh rovove suprotne strane. To je bilo recimo karakteristično za tu bitku, osim toga da su bili zaista vrlo blizu. Da su se dobacivali, da su razgovarali međusobno. To se isto dešavalo posle na Solunskom frontu u nekoj manjoj meri, ali dešavalo se tamo. I mislim, kompleksne su to doživlja i to je, mislim, sjajno je to pisao Stevan Jakovljević, zaista, da, tu možete naći sve, i to je vrlo istorijski autentično. On je bio učesnik svega toga.

0: Šta se trenutno krčka, da tako kažem, u vašoj redakciji, šta se priprema, na čemu radite? Počeli smo od ovih radijskih traka, nekako nama na radiju znači da se malo i mi eksponiramo i da saznamo da se i televizija interesuje za to što mi radimo i šta postoji kod nas. Šta se dešava?
1: Pa evo, ono što je prvo što će da bude sad već 23. augusta, pošto je godišnjica televizije, to smo posvetili rođendanima koji su se nekim arhivskim materijalima, rođendanima koji su se pravile tad za godišnjicu televizije, ali i našom zgradom na sajmu, da ćemo imati neke vrlo zanimljive goste koji će pričati o svojim uspomenama iz tog studija i sa tog sajma i o važnosti da se, ako i kako moguće, ta zgrada sačuva. To je prvo što je u planu i sad historiografija isto priprema razne, da kažem, tematske emisije koje će se emitovati u budućnosti o nekim značajnim ličnostima. A sad što se tiče drugih planova, ima tu i drugih planova, trenutno dokumentarna redakcija radi jedan, zove se jedan istorijski trenutak, to su kratke emisije sa Aleksejem Timofejevim o događajima značajnim, o trenucima istorijskim koji su nešto posebno značili, već smo nešto snimili, to će se nastaviti da se snima sad od septembra i nadamo se da se emituje krajem godine. To su priče recimo o Smederevskoj eksploziji, o Titovoj sahrani, bit će o nekim novim saznanjima u vezi sa ubistvom kralja Aleksandra koja dolazi iz ruskih arhiva i tako je to. To je u planu za sada. Vidjet ćemo već i kraja godine, sad negde, odnosno već negde u septembru se prave planovi za iduću godinu, ali do kraja, godine. Da.
0: A kakva je saradnja sa drugim televizijama, ne samo na ovim našim prostorima, nego i u svetu, po pitanju tih nekih materijala koji bi bili značajni za neke emisije koje se rade, pripremaju i snimaju u okviru dokumentarne redakcije, pošto su prava uglavnom skupa.
1: Jesu, prava su vrlo skupa i vrlo je teško doći do toga i doći do sredstava, jer ove redakcije u kojima ja radim, one raspolažu sa vrlo ograničenim sredstvima. I kao takva neka regularna saradnja je po projektu, tako da smo mi recimo za emisiju o Zori Koreć dobili nešto od televizije Zagreb, koliko smo mogli da platimo.
0: Da,
1: toliko smo i dobili, jer ona je radila ekran na ekranu, jednu emisiju
0: da,
1: na televiziji Zagreb, pre nego što je došla u Zagreb, za koju je dobila i Zlatnu arenu u Puli i dobili smo jedan deo. Mislim da je to je bila jedna specijalna emisija, mislim da ni oni nemaju sačuvane baš sve te emisije, jer ono što se čuvalo na filmskim trakama, to se sačuvalo, međutim ovo što je bilo na magnetnim trakama, pošto se uvek je falilo tih traka, to se presnimavalo.
0: Kao i na radiju, u ostalom. Mnogi su trake presnimljene zbog toga što
1: da,
0: smo stalno kuburili sa trakama.
1: Da.
0: Pa ništa da vam poželim, zapravo da se za emisije koje radite nađem malo bolji termin i na prvom i na drugom kanalu RTS-a, zbog toga što je sve ovo o čemu smo pričali i što radite značajno. Ne samo kao nešto što beleži našu istoriju i kulturu, već ima i edukativni karakter, što je, kao što smo rekli tokom razgovora, značajno i za ove mlade generacije koje uče istoriju na sve moguće načine, a ovaj televizijski je pristupačniji od recimo nekog drugog načina.
1: Jeste, bio je zanimljiv komentar na jednu od emisija, ja ne mogu da se setim koje to je, mislim da je bilo o Nemanjićima, na kojem neko napisao, zahvaljujući vama sam dobio 5-. Tako da ima gledalaca i među mladima i među starijima i ljude voli da čuju svoju istoriju i mislim da treba da čuju istinu o svojoj istoriji. Ne mit, nego istinu, da je to vrlo važno.
0: Tako je. Hvala vam veliko, bila je ovo Ivana Stevens, rediteljka u ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju. Pozdravljam vas, Nevena Matović.

0: 13:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Predsjednik Vučić razgovarao je u Beogradu sa predsjednikom Državnog zbora Slovenije Zoranom Stevanovićem. Zahvalio je Sloveniji na podršci evropskom putu Srbije i izrazio uverenje da postoji prostor za dalje jačanje političkih, ekonomskih i parlamentarnih veza dveju zemalja. Pozvao je Sloveniju da učestvuje na Expo 2027. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. To je druga prvostepena presuda roditeljima dečaka koji je počinio masakar u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Viši javno tužilaštvo u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine kazni jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Početni pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birgenštoku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila je švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Povod je 10. godišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje u čelično prijateljstvo između naših naroda i zemalja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme je pretežno sunčano i toplo, kiša ili pljusak sa grmljavinom mogući su samo u brdsko-planinskim predelima. Temperatura do 31 stepen. Čuli ste vesti.

0: danas na talasima Radio Beograda 2.
1: U dokumentarnom programu Govorih da bih te video od 17 časova govorit će Petra Rakić iz Kosovske Mitrovice, osnivač i učesnik brojnih muzičkih festivala, ali i crkvenog hora Branislav Nušić. Jedan je od najboljih domaćih i regionalnih džez gitarista. Pokrenuo je i dečiji festival zabavne muzike Crkuti sa Ibra. Dobitnik je ordena Svetog Save drugog stepena i nagrade Saveza estradnih umetnika Srbije za životno delo. Autor emisije je Ivan Miljković. Serija Drama drugog programa počinje u 18.32. Večeras možete slušati radio adaptaciju dela Branka Ćopića Balada o ribaru i mačku. Ova Ćopićeva balada nežna je i melanholična, posveta izgubljenoj mladosti u stihu. Uloge tumače Milan Caci Mihajlović, Vukašin Jovanović, Vladimir Tešović i dečak Marko Jakšić. Adaptacija Vesna Perić. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz program Radio Beograda 2.

Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Maja Čolović-Vasić i pozdravljam vas na početku emisije posvećene jednom od najvećih dirigenata 20. veka, Klaudiju Abatu.

Godine 2006. na letnjem festivalu u Lucernu, tada 72-godišnji italijanski maestro Claudio Abbado dirigovao je svom omiljenom Lucernskom festivalskom orkestru, kako je kritika istakla, dvema elektrificirajućim interpretacijama Malerove sedme simfonije, iz koje smo upravo slušali deo skerca. Gromoglasni aplauz publike u sali koja ima 1840 mesta bio je pozdrav ne samo ovoj nesvakidašnjoj muzičkoj kreaciji, već je istovremeno bio i svojevrsna izjava zahvalnosti za pravo medicinsko čudo. Na neki način, Malerova sedma optimistična simfonija je upravo bila sasvim odgovarajuće delo, jer 2000. godine Claudio Abbado je saznao da boluje od raka želuca. Nakon velike operacije i oporavka, 5 godina kasnije stajao je ponovo na podijumu, uverljiv kao i ranije. Bolest je učinila da sve stvari sada vidim drugačije, rekao je tom prilikom, pa je na neki način bila i veoma dobra za moj život i moju muziku. Sada više vremena provodim u opuštanju sa porodicom, ali takođe i u učenju. Gorčina i melanholija, ističe novinar koji je tada za BBC magazin razgovarao sa ovim umetnikom, po svemu sudeći nisu bile deo njegovog oporavka. On se zapravo nikada nije ni fokusirao na loše stvari koje su mu se dešavale. Uvek je u potpunosti bio okrenut pozitivnom rezultatu i neobjašnjivoj isceliteljskoj snazi muzike. O tome zaista nije lako govoriti, ali mogu vam reći da je moj život pre bolesti bio sasvim drugačiji. Nakon operacije osjetio sam da mi je na neki način dat novi život. Moja deca i porodica su mi naravno mnogo pomogli, ali je muzika bila takođe veoma važna. Zajedno oni su mi pružili mogućnost da život vidim na novi način. Zaista ne mogu to da objasnim, ali svaki put kada priđem delu koju ću dirigovati na koncertu, ja sam u potpunom saglasju sa tom muzikom. Ona je moja inspiracija i velika pomoć. Moj odnos prema partituri se takođe promenio. Osjećam muziku iznutra, u stanju sam da čujem više tih sadržajnih linija nego što sam ikada ranije mogao. Čak i ako je reč o delu koje sam mnogo puta ranije radio, sada volim da pođem iz početka kao da je reč o sasvim novoj kompoziciji. Na neki način muziku sada osjećam mnogo intenzivnije i postajem preplavljen nekom novom energijom. Govorio je tada Claudio Abbado, koji je nažalost 8 godina kasnije, 20. januara 2014. u 80. godini preminuo u Bolonji.

Claudio Abbado, veliki italijanski umetnik kome je današnje vreme muzike posvećeno, u vreme svog oporavka nakon pomenute teške bolesti 2003. godine, formirao je festivalski orkestar u Lucernu, u čijem ste izvođenju upravo čuli drugi stav simfonije broj 2 Gustava Malera. Osnivanjem ovog orkestra Abbado je obnovio tradiciju koja seže sve do 1938. kada je prvi festivalski orkestar oformio Arturo Toscanini. Abbado je izabrao 120 muzičara, njegovih prijatelja, solista ili prvih u grupama nekih od najboljih orkestara. Neke od njih poznavao je i iz omladinskih orkestara poput Robina Haggarta, tubiste koji je jednom prilikom rekao: "Tokom godina radio sam sa Abbadom veoma mnogo. On je tako veliki muzičar. Poseban je način na koji vas on natera da slušate muziku i tako dobije svaki i najmanji detalj u orkestru. Postoji mnogo iznenađujućih momenata u radu sa njim. On živi i diše muziku, ali sada u ovim godinama muzika takođe njemu pruža energiju", posvedočio je Haggard, dodavši da Abbado nije bio tipičan maestro. "On je veoma pristupačan i lako je sa njim sarađivati. Nema običaj da se razgoropadi, u suštini je veoma miran čovek. Ukoliko baš želite da analizirate ono što on radi, sve je zapravo u njegovim rukama, posebno u levoj ruci. Abbado poseduje zadivljujući način da vam pokaže oblik muzike." I drugi muzičari sa kojima je Abbado sarađivao puni su lepih reči o njemu. On je bio dirigent koji se ponašao prijateljski prema muzičarima, darežljiva osoba koju su se mogli obratiti ukoliko su imali neki problem ili im je bila potrebna pomoć. Bio je neko koga su umetnici zaista voleli, što, kako su isticali, nije baš uobičajeno kada je reč o dirigentima. Sam Abbado je na to jednom prilikom rekao: "Sasvim je drugačiji osjećaj kada u jednom orkestru imate sve same dobre prijatelje. Svako je tu da bi uživao u upravljanju muzike, da svira sa entuzijazmom, sa strašću. Oni su spremni da učine bilo koju ludu stvar za koju ih zamolim, kada je reč o muzici naravno, ukoliko treba i da polete i da hodaju kroz vatru", govorio je veliki dirigent kroz smeh. A među ostvarenim brojnim studijskim i koncertnim snimcima, koja pritom svedoče izuzetno širokom repertoaru od klasicizma do čak i dela nekih savremenih autora i obuhvataju gotovo sve muzičke žanre, mada pre svega simfonijsku i koncertantnu muziku, a koje su maestrove kolege, dirigenti kao i urednici, kritičari svetskih medija isticali kao jedan od najsjajnijih i najupečatljivijih koji je ikada načinio, je svakako snimak muzike iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva sa Berlinskom filharmonijom.

Ples Vitezova iz baleta Romeo i Julija Sergeja Prokofjeva svirala je Berlinska filharmonija pod upravom Klaudija Abada, jednog od najvećih umetnika druge polovine 20. veka, kome je današnje vreme muzike posvećeno. Ovaj snimak je iz 1997. i deo je izdanja kompanije Deutsche Grammophon, koja je sabrala sve maestrove snimke i objavila ih u martu 2023. godine povodom 90 godina od rođenja. A sve je, po rečima samog Abada, počelo kada je kao sedmogodišnjak na koncertu u Milanskoj Skali čuo nokturna Claude Debussy-a. Pomislio sam da je to nešto magično i tada sam odlučio da ću jednog dana pokušati da i sam stvorim tu magiju. To je zapravo bila ideja. Nakon toga sam studirao ne da bih postao dirigent ili solista, već samo da bih uspeo da ostvarim magiju. Sada sam eto u mogućnosti da je stvaram sa najboljim orkestrima na svetu. Izgleda da sam imao sreće, rekao je u jednom intervju. Rođen u Milanu 1933. studirao je klavir na Milanskom konzervatorijumu kod oca Michelangela, zatim i dirigovanje kod Swarovskog na Bečkoj muzičkoj akademiji. 1958. je pobedio na Kusevitski takmičenju, a 4 godine kasnije osvojio i Mitropolis nagradu, nakon koje je velikom brzinom postao poznat u internacionalnim okvirima kao orkestarski i operski dirigent. Berlinskom je filharmonijom dirigovao prvi put 1966. i tako je zapravo započeo jedan veoma važan umetnički odnos koji je rezultirao time što ga je orkestar izabrao za svog šefa dirigenta nakon Herberta von Karajana, a zatim i za umetničkog savjetnika 1989. godine. Pod njegovim vođstvom na programu ovog orkestra je svake sezone, uporedo sa klasičnim i romantičarskim repertoarom, bila i savremena muzika, a također su u okviru sezone priređivani koncerti određene tematike, muzika inspirisana poezijom Friedricha Helderlina, legenda o Faustu, dela inspirisana grčkom dramom i tome slično. U Milanskoj Skali je Claudio Abado debitovao 1960. godine. Muzički direktor ove ugledne operske kuće bio je od 1968. do 1986. podigavši njene izvođačke standarde i proširivši znatno repertoar savremenim operskim delima. On je također organizovao i orkestar, čije su koncertna izvođenja dela kompozitora kao što su Schoenberg, Nono, Ligeti, Stockhausen i Berio donela posebno priznanje među izvođačima modernih dela. U Milanskoj Skali je dirigovao i serije koncerata posvećenih delima Modesta Musorgskog i Albana Berga. Nakon rata, kada sam prvi put čuo Berga, Schoenberga, Bartoka i Stravinskog, moja reakcija bila: to nije muzika. Danas je to klasična muzika. To je kao učenje jezika. Recimo, kažete, Schoenberg je težak, ali ako proučavate Gesualda i Monteverdija, zatim Baha, ukoliko znate Schuberta, Malera, onda ćete razumeti i Schoenberga. Ja sam uvek za ideju da vrata treba da budu otvorena. Na početku, kada bih se susreo sa nečim što ne razumem, trudio sam se da slušam sve dok ne bih razumeo. Postoje stvari u životu za koje je potrebno više vremena da biste razumeli. Uvek možete da pronađete nešto novo u partituri. Možete da provedete ceo život trudeći se da bolje razumete šta kompozitor želi. Ali na kraju krajeva, ljubav prema muzici je ono što je jedino važno.

1994. godine Abado je postao direktor festivala u Salzburgu, nasledivši po drugi put u karijeri na nekom mestu Herberta von Karajana. A kada je u Venecueli pokrenut sada već čuveni program El Sistema, Abado je svake godine odlazio u ovu zemlju i radio sa tim orkestrom. Isticao je tada da je to prioritet u njegovom životu, jer

Vičenje kompozitora u Beču. Za sve navedene angažmane nagrađen je brojnim visokim evropskim priznanjima. Gremijem su recimo ovenčani albumi sa delima Hindemita ili sa Beethovenovim klavirskim koncertima, na kojima je solista Marta Argerić, dok je za svoj celokupni umetnički rad osvojio priznanja poput ordena Francuske legije časti, Malerove medalje i počasnih doktorata na svetskim univerzitetima. Posebna mu je čast ukazana kada su članovi Berlinske filharmonije inicirali ustanovljenje nagrade sa njegovim imenom 2006. godine. Slušamo sada kako je sa ovim orkestrom izveo uvertiru za operu Aida Giuseppa Verdija.

legenda još za života. Claudio Abbado, jedan od najslavnijih umetnika, posebno dirigenata u drugoj polovini 20. veka, i pored tih mnogobrojnih angažmana širom sveta, po sopstvenim rečima, nije bio mnogo zainteresovan za život kakav vode mnogi vodeći dirigenti. To nije potrebno, izjavio je u jednom intervju. Ja zaista nikada nisam živeo tim ludim životom kao Zubin Mehta i Daniel Barenboim. Mi smo dobri prijatelji, ali ja im uvek kažem, zašto radite tako mnogo? Mislim da smo srećni ukoliko možemo da više vremena posvetimo proučavanju muzike, boljem upoznavanju. Naravno, bolest o kojoj smo govorili na početku emisije je svakako usporila Claudia Abbada, ali ona je promenila i njegovu filozofiju. O tome govori donekle i deo kojim je završen intervju objavljen 2006. godine u BBC magazinu. Na pitanje kako bi želeo da ostane upamćen, Abbado je sa ogromnim osmehom na licu odgovorio: "Ah, to barem nije teško. Pre 35 godina formirao sam jednu baštu oko svoje kuće u Sardiniji na moru. Sada sa puta moja deca i unuci ne mogu da vide kuću, već samo prelepu baštu i 9000 biljaka koje sam posadio. Zasadio sam takođe i 1000 stabala u šumi između Jerusalima i Tel Aviva. U dubini duše mislim da sam ja samo baštovan." Reči su ovog velikog umetnika kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike, a koju ćemo završiti muzikom Wolfganga Amadeusa Mozarta.

0: prvi stav Mozartove simfonije broj 40 u G-molu slušali ste u izvođenju Londonskog simfonijskog orkestra kojim je dirigovao Claudio Abbado, kome je bila posvećena današnja emisija Vreme muzike. Do narednog susreta pozdravljaju vas Vladimir Penđer i Maja Čolović-Vasić.
1: 14:55.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi i da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. To je druga prvostepena presuda roditeljima dečaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Više javno tužilaštvo u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine kazne jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Žalbe na presudu najavljuje i odbrana. Početi pregovori o sprovođenju sporazuma Sjedinjenih Američkih Država i Irana održat će se sutra u Birkenstocku u Švajcarskoj. Plan je i dalje da se Amerika i Iran sa posrednicima Pakistanom i Katarom i drugim uključenim zemljama sutra sastanu, saopštila švajcarska vlada. Navodi se da trenutno nema informacije o rasporedu i detaljima tog sastanka. Američki ministar odbrane Pete Hegseth najavio je da će Sjedinjene Američke Države ponovo pokrenuti vojnu akciju i uvesti blokadu ako Iran ne ispuni svoje obaveze prema sporazumu. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koje prikazuju istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Povod je desetogodišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Predsjednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje u čelično prijateljstvo između naših naroda i zemalja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, a od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19, najviša od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.
2: Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira, kojom nagrađuju najboljeg mladog pesnika u Srbiji. Pravo učešća imaju svi mladi književni stvaraoci do 30 godina starosti koji nemaju objavljenu knjigu. Na konkurs treba poslati tri poetske forme, radove pod šifrom i rešenje šifre, ime, prezime, adresu i biografiju autora. Treba poslati do 30. juna na mail radiobeograd2@rtsv.rs sa naznakom za konkurs. Nagrada će biti uručena krajem jula na 65. Festivalu kulture mladih Srbije u Knjaževcu.

0: Tačno je 15 sati.
1: Radio Beograd 2.
2: Kulturni krugovi.

0: Zbornik Jovanović i svakodnevica jedne radijske porodice predstavljen je danas u RTS klubu u zgradi Radio Beograda. Knjigu posvećenu čuvenom humorističkom serijalu Jovanovići priredio je Marko Misirača, a na promociji su govorili i glumica Ljiljana Blagojević i reditelj Vladimir Putnik. Sara Arsenović-Spajić je bila u RTS klubu.
1: Jovanovići. Svakodnevica jedne naše porodice.
2: Zbornik o Jovanovićima pojavio se posle 45 godina od emitovanja prvih epizoda na talasima Radio Beograda i četvrt veka od kako je popularni serijal završio aktivni život na talasima našeg radija. Petominutni radio strip nastao je po ideji Branislava Đuričića, a pratio je život porodice Jovanović kroz velike društvene promene, od raspada Jugoslavije do političkih i ekonomskih kriza, zadržavajući satiričan, ali i nepristrasan pristup. O izazovima prilikom rada na ovom zborniku govori priređivač Marko Misirača.
3: Knjiga o porodici Jovanović, kultnoj emisiji Radio Beograda, bila je poseban izazov pre svega jer je poslovično naša arhiva, ne samo radijska i televizijska, nego uopšte prilično razbacana na sve strane, i onda je to i inspirativno i zanimljivo, naravno i naporno, ali uzbudljivo svakako istraživati, tražiti u raznim izvorima, razgovarati sa ljudima, nažalost malobrojnim preživelim rediteljima, glumcima koji su učestvovali, autorima scenarija u Jovanovićima, tako da u stvari to bio najveći izazov. Izvući sve ono što je bilo zanimljivo za Jovanovića, toga je stvarno bilo mnogo, od press clippinga, audio zapisa, do čak onog što je posebno interesantno, a to je strip koji je izlazio krajem 80-ih, početkom 90-ih u Politici Ekspres na temu Jovanovića. Mi smo i to uspeli da nađemo i da stavimo u knjigu. Dakle, sve ono što nam je bilo dostupno, na teže i više dostupno, a zanimljivo za knjigu, mislim da smo uspeli da stavimo u korice ovog izdanja.
2: Zbornik je sastavljen od kritičkih osvrta, sećanja i svedočenja učesnika i autora jedne od najpopularnijih radijskih emisija. Knjigu prate brojne fotografije, ali i QR kodovi putem kojih će čitaoci biti u prilici i da čuju odabrane epizode. Bilo bi zanimljivo videti gde su i šta rade Jovanovići danas, piše u ovoj knjizi naša istaknuta dramska umetnica Ljiljana Blagojević, čija se uloga u ovom serijalu do danas pamti.
4: Mislim da ono što je pozorište u kući bilo za televiziju, to su Jovanovići bili što se tiče radija. Ja inače obožavam radio i to je bila jedna svakodnevna prisutnost u jednoj prosečnoj srpskoj porodici gde se pretresalo sve na dnevnom nivou što se događalo u svim sferama ovoga društva. Bilo je jedno vreme satire, komedije i jednog otvorenog društva. I ja ne mogu a da se oduprem upravo toj širini koji je radio, nudio i koja je bila odlika nekog tog vremena. Jeste da smo mi svi nostalgični prema vremenu koje je prošlo i da vidimo, Bogu hvala, samo lepe stvari, ne vidimo neke ono ružnije stvari. Ali bi bilo jako zanimljivo vidjeti gde je sad ta porodica, gde su sada ti potomci te porodice, da li su ovde, da li su možda se vratili na selo odakle smo svi došli, da li su možda otišli negde u inostranstvo, da vidimo kako živi sada jedna prosečna porodica. I mislim da će to neko negde čuti i da će poželiti da napravi ponovo takvu radio emisiju, jer je radio nešto što je neuništivo, kao i pozorište.
2: Reditelj Vladimir Putnik ističe izrazitu privrženost glumačke ekipe ovom radijskom serijalu, a podsjetimo, među velikanima čije smo glasove slušali u Jovanovićima su i Zoran Radmilović, Vlastimir Đuza Stojiljković i Renata Ulmanski. A zašto je publika tako volela ovu seriju? Vladimir Putnik.
5: To je taj jedan humano-humorni, kako ga ja nazivam, postupak gde je sve to bliže nekom Čehovu ranom i onim njegovim jednočinkama i ranom Nušiću nego Domanoviću, recimo. Znači, nije bilo ništa tako neke oštre satire, mada su vremena, što se kaže, bila vunena.
6: Mislite li da je upravo to publika i prepoznala, taj humani humor?
5: Jeste, jeste, i ona je njih doživljavala stvarno kao jednu postojeću familiju koja bi se mogla zateći u njihovom susedstvu ili tako da. I od tuda su mnoge anegdote potekle, kao ona koja je već ušla u anale, može se reći, radijske, o rođendanskoj torti Melanije, to je najstarija žena u porodici Jovanović, baka, koja se u jednoj epizodi poželila se komši da eto, jesen je, školska godina počinje, troškovi, ogrev, zimnica, nema za rođendansku tortu. Posle dva dana javlja se portir od Islandarske i kaže, traže neke osobe Jovanović. Siđe organizator, siđe urednik da vide ko je to, kad ono tri bakice donele tortu i sitne kolače za Melaniju da ne proslavi rođendan bez rođendanske torte.
2: Promociju u RTS klubu vodila je urednica ovog izdanja Biljana Bošnjak-Draganović, a knjigu možete pronaći ili naručiti u prodavnicama PGP-a.

0: Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede Depolo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Sada o nagradi Isidora Sekulić. Naime, nagrada Isidora Sekulić za najbolje književno delo na srpskom jeziku u 2025. godini svečano je dodeljena Kristijanu Olahu za studiju pod nazivom Svetlost iz pepela, holokaust i književnost juče u kući kralja Petra I. u Beogradu. Ova književna nagrada dodeljuje se u okviru manifestacije Dan Isidore Sekulić u organizaciji gradske opštine Savski Venac, koja je nedavno otvorena izložbom kaligrafije profesorke Danice Veselinović pod nazivom Isidori Sekulić u čast. Zabeležila Anja Davidović, a slušate Aleksandra Božovića.
2: U saopštenju žirija u sastavu Laura Barna, Jasmina Ahmetagić i Sonja Milovanović navedeno je da se studija Svetlost iz pepela, holokaust i književnost u izdanju Instituta za književnost i umetnost izdvojila više slojnošću i strukturalnom složenošću iskaza o večito aktuelnoj temi, holokaustu i njegovoj reprezentaciji u kulturi, s posebnim osvrtom na književnost. Reč je o knjizi koja je svojom naučnom utemeljenošću, interdisciplinarnim pristupom i interpretativnom snagom ispisala, kako se navodi, sudbinu čoveka u prostoru zla, koja je u isti mah akribična i eseistička, dokumentarna i prožeta empatijom, naučno precizna i etički osetljiva.
3: Kompoziciona u vidu koncentričnih krugova, odnosno strukturom imenovanih poglavlja, taj prostor dodatno sugeriše logorsku utamničenost, a sadržina i način njenog prezentovanja i samog čitaoca neretko ostavlja bez daha. Izvan takvog zgarišta i mašinerije smrti, uslovljene moralnim i etičkim sunovratom ljudskosti, autor pokazuje da je jedina nada logos. U ovom slučaju umetnička reč je ta koja osporava Nihilio, a njena je snaga zabeležena u različitim literarnim kontekstima, prozni, memorijski, dramski, pesnički, eseistički. Zašto se kroz istoriju ljudska glupost neprestano ponavlja? Zašto je zlo uvek isto? Pita se Đorđe Leković. A kao odgovor, Olah podseća na svet u kome je holokaust moguć, sugerišući epohalnu važnost te istorijske činjenice, koja preispituje granice jezika, smisla i predstavljanja. Zato jeste reč o dragocenoj studiji koja u pojedinim segmentima ima enciklopedijski karakter i pokazuje uzoran model naučne interpretacije književnih i kulturnih fenomena.
2: Predsednica žirija Laura Barna istakla je da je na konkurs pristiglo 78 knjiga, a da se žiri jednoglasno opredelio za studiju Kristijana Olaha, podsjetivši da postoje mnoge nagrade koje se dodeljuju proznim i poetskim delima, što nije slučaj s nagradama za eseje, monografije i studije. O kompleksnosti nagrađenog dela govori Laura Barna.
4: Zapravo se baviti holokaustom, to nekako od tog holokausta, od dešavanja iz Drugog svjetskog rata, mi se bavimo u pačićima, ali ova knjiga je bila do te mere kompleksna i do te mere slojevita i do te mere zapravo je predstavila iz različitih aspekta tu jednu zaista mučnu temu kako je holokaust, odnosno taj prostor zla koji svako zlo ne može samo od sebe da se proizvede, može jedino čovek da ga proizvede, i sad taj prostor zla koji je čovek proizveo protiv čoveka, i tu je zaista napravio i literarno jedan pristup i imala sam osjećaj kao da čitam zapravo roman. Težište je izmešteno umetnost i zlo, u stvari koliko u stvari umetnost može da posluži kao nešto što vraća ga njemu samom, njegovim i svim osobinama.
2: Laureat nagrade Kristijan Olah u svom obraćanju između ostalog osvrnuo se na ime

0: na prethodnih dobitnika nagrade i na njihova nezaobilazna dela naše književnosti i kulture. Posebno je istakao Milana Radulovića kao nekoga ko je uticao na njega, a kome je pre 30 godina uručena nagrada Isidora Sekulić za studiju klasici srpskog modernizma. Kristijan Olah rekao je da boravak u logoru kao jedna od središnjih zapitanosti Isidore Sekulić i Milana Radulovića predstavlja temu njegove knjige. O odnosu logosa, nihila i književnosti govori laureat.
1: Ova knjiga Svetlost iz pepela, holokaust i književnost posvećena je književnim svedočanstvima, logoraškim iskustvima, onim graničnim iskustvima ljudske egzistencije, kada je na delu, dakle u istoriji, bila prisutna sila nihila koja je nastojala da svaki smisao i svaki logos poništi, da prevede u pepeo, i onda je pitanje šta je to što se može suprotstaviti toj sili ništavila. Imamo književno svedočenje koju je izrodila generacija preživelih. Ona zapravo predstavlja taj logos koji se suprotstavlja ovoj sili nihila.
0: Večeras u kući kralja Petra I. u 19 časova bit će predstavljena nagrađena studija Svetlost iz pepela, holokaust i književnost Kristijana Olaha, a u okviru projekta Isidora nas sluša bit će organizovan razgovor s dobitnikom nagrade u prisustvu članova žirija.

0: 15 je sati i 25 minuta. Vi slušate Radio Beograd 2, emisiju Kulturni krugovi. Promocija knjige o kralju Milutinu Snežane Milojević održana je u Vukovoj zadužbini. Ova monografija o izdanju Prometeja iz Novog Sada bavi se kulturološkim razmatranjem udaljenih epoha. Događaj koji je bio juče pratio je Lazar Prendović, a slušamo Relju Trajkovića.
1: Centralna tema knjige o kralju Milutinu je žitijna književnost, tačnije način na koji se u ovom žanru oblikovao životopis kralja Stefana Uroša II. Milutina Nemanjića. Snežana Milojević je ovo pitanje razmatrala i teorijski, oslanjajući se na rasprave o biografijama, hagiografijama i ostalim pravcima srednjovekovne literature. Među povodima da napiše knjigu o kralju Milutinu jeste i 2021. godine navršenih 7 vekova od njegove smrti, a zašto je još izabrala da istražuje životopis jednog od najvećih ktitora među Nemanjićima, Snežana Milojević kaže.
2: Kralj Milutin je bio jako zanimljiv iz mnogo razloga, zato što je zgodan da se objasne neki pojmovi koji se danas možda na specifičan način tumače. Takođe, moj cilj je bio da napravim nekakvu kopču, nekakvu sponu između aktualnog trenutka i srednjeg veka, i da govorim pre svega o svemu tome kroz književnost. Pristup proučavanju žitija je svakako bio teopoetički, jer smatram da bez bazičnog poznavanja hrišćanskog učenja srednji vek i ne može baš dobro da se razume. Može nekako, uvek sve možemo nekako razumeti, ali smatram da je dobro da mi pokušamo da uočimo, osvestimo i razumemo čoveka srednjeg veka. Autor žitija o kralju Milutinu je arhijepiskop Danilo i njegov stil pisanja je jako specifičan, tako da je to bilo jako izazovno, inspirativno, zanimljivo i onako, meni je zanimljivo kao hermeneutičaru i kao nekome ko voli da otkriva te hrišćanske slojeve u književnom tekstu.
1: Jedan od ciljeva knjige o kralju Milutinu jeste pokušaj da se napravi veza između žitija kao ključnog žanra srpske srednjovekovne književnosti i postmodernističkog savremenog romana. O toj vezi govori Boško Suvajđić.
3: Dovodi u vezu doba srednjovekovne duhovnosti, književnosti i kulture koje je očuvano u različitim, dakle, žanrovima, pre svega srednjovekovne književnosti. U ovom slučaju to su žitija arhijepiskopa Danila II. I njegovog učenika, tu se pominje i žitije Grigorija Camblaka, Stefana Dečanskog, i dovodi se u stvari u vezu kao jedna celina, jedan kontinuitet, jedan obuhvat koji se samerava i tom određenom metodološkom i književno-teorijskom i kulturološkom aparaturom koja je primjerena našem dobu. Dakle, strukturalizam, poststrukturalizam, postmodernističko sagledavanje književnosti, kulture, sveta, života, duhovnosti, Derrida i slično. Ali to nije samo na kako bih rekao, jedna vrsta spoljašnjih paralela, to je zaista traženje određenih duhovnih veza.
1: Ovo delo pripada grupi retkih radova koji staru srpsku književnost prikazuju kao živu, a ne samo kao arhivsku građu. Ta činjenica, po mišljenju urednika Zorana Kolundžije, predstavlja glavni kvalitet monografije Snežane Milojević. O značaju istraživanja žitija Kolundžija kaže.
4: Mislim da je suština da je ona uspela da nam vrati poverenje u čitanje srednjovekovne literature i da iz toga shvatamo duh vremena u kome se živelo, a ne da znamo godinu kad je rođen kralj Milutin, kad je bio graditelj ove naše svetinje, nego kako se živelo, kako se razmišljalo i onda se dođe do lepog zaključka da su bili sjedinjeni čovek, duh i vreme, to zajedno. I onda se malo drugačije odnosimo prema vlastitoj prošlosti. Tako da je baš zadovoljstvo biti učestvovati u tome da dokazujemo da je jako dobro da se čuva sećanje na našu prošlost na pravi način, a ovo je jedna veoma kvalifikovana knjiga. Gospođa Snežana Milojević je zaista uradila fantastičan posao.
1: Snežana Milojević je doktor filoloških nauka. Rezultate svojih istraživanja objavila je u brojnim naučnim časopisima i zbornicima. Dobitnica je prestižne nagrade Inicijal za monografiju Od premudrih čula, studije o staroj srpskoj književnosti. Piše priče, eseje, književne kritike i putopise.

0: Eko.
1: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
2: BGP RTS i muzička produkcija RTS-a predstavljaju ekskluzivno izdanje savremenog instrumentalnog džeza. Koncert Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Radio Beograd 2.

Poštovani slušaoci, došli smo do kraja još jednog izdanja emisije Kulturni krugovi. Sa vama su bili Goran Ivković, Bojan Milanović, Zoran Tasić, Tanja Kosanović i Gordana Đurđević. Slede maske i očekuje vas koleginica Jelena Perić. Ostanite i dalje na talasima Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Glavna konstrukcija na mostu preko Dunava u Novom Sadu u okviru Fruškogorskog koridora danas je spojena. Nova saobraćajnica duga je 1700 metara sa prilaznim konstrukcijama, dok centralni deo preko Dunava ima raspon od 505 metara. Predsednik Aleksandar Vučić poručio je da je reč o veličanstvenom poduhvatu i zahvalio svima koji rade na projektu. Navodi da će uprkos problemima sa kojima se izvođači susreću, Fruškogorski koridor biti završen do kraja 2028. godine. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci, a Miljanu Kecmanović na 2 godine i 11 meseci zatvora. To je druga prvostepena presuda roditeljima dečaka koji je počinio masakr u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. Više javno tužilaštvo u Beogradu će uložiti žalbu povodom visine kazni, jer smatra da bi samo maksimalne kazne bile zakonite i pravedne. Žalbe na presudu najavljuje i odbrana. Tri supertankera pod saudijskom zastavom sa 6 miliona barela sirove nafte prošla su kroz Ormuski Moreuz nekoliko sati nakon što su američki i iranski predsednici elektronski potpisali memorandum o razumevanju za okončanje rata. Amerika i Iran će pregovarati i postići konačan sporazum u roku od 60 dana i taj sporazum biće odobren obavezujućom rezolucijom Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Prvi razgovori Vašingtona i Irana planirani su za sutra u Švajcarskoj, saopštila je vlada te zemlje. Rusija je pozdravila sporazum i pozvala na sprečavanje nove eskalacije. U Kineskom kulturnom centru u Beogradu svečano je otvorena izložba fotografija kineske novinske agencije Xinhua, koja prikazuje istoriju prijateljstva naroda Kine i Srbije. Povod je desetogodišnjica uspostavljanja strateškog partnerstva Srbije i Kine. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da veruje u čelično prijateljstvo između naših naroda i zemalja. Na svetskom prvenstvu u fudbalu od 18 časova sastaju se Češka i Južna Afrika, od 21 Švajcarska i Bosna i Hercegovina, uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom, ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najniža temperatura od 11 do 19, najviša od 30 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: Da bi se napravilo veliko pozorište, ne treba mnogo drangulija, samo talenta i pameti.
1: Maske.

Poštovani slušaoci, dobar vam dan i dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Pred mikrofonom je Jelena Perić i bit ću sa vama do 17 časova. U današnjim maskama, kako ste već i navikli, naravno, pozorišne teme. Ovoga puta reč je o novim teatarskim ostvarenjima na scenama Niškog i Beogradskog narodnog pozorišta. U istoj prethodnoj sedmici dve premijere. Naime, 8. juna na sceni Narodnog pozorišta Niš izveden je komad Mamina kuća po motivima drame Zeko Zeko Colin Sero, a u režiji Dušana Matejića. A na samom kraju sedmice, u nedelju 14. juna, premijera je bila i na sceni Raša Plaović Narodnog pozorišta u Beogradu. Božji ljudi Bore Stankovića u režiji Juga Đorđevića. U komadu Mamina kuća oca porodice tumači moj prvi sagovornik, prvak drame Niškog teatra i zato idemo putem radio veze u Niš gde nas u studiju čeka Aleksandar Mihajlović.

0: Aleksandre, da li se čujemo?
1: Da, da, pa nije ništa tako daleko.
0: Nije daleko ništa, ako je. Aj nebo ovaj nije malo za sve. O tome ćemo nešto kasnije.
1: Tako je.
0: Poštovanje,
1: tako.
0: Dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
1: Dobar dan i bolje vas našao.
0: Ja sam rekla da je premijera bila 8. juna na sceni Narodnog pozorišta u Nišu, u komadu u kome vi tumačite oca jedne neobične porodice. Imali ste igranje i 9. zatim 16. i 17. juna. Da li su se slegli utisci i kakva je to porodica višečlana? Ja sam navjela u kritici da mene podsjeća čak na porodicu Dimitrija Pantića. Oni svi galame jedni na druge zapravo se jako vole. Vaš otac je tih i blag, možda je revoltiran životom, ali pun ljubavi za svoje najmilije.
1: Pa da, što se tog glumačkog dela tiče, prvo moram da kažem, ja sam polako već zagazio one godine kad mi dolaze na red uloge očeva, raznih tih starih rođaka, tih ljudi koji se pojavljuju u raznim komadima. Ovaj otac je u jednoj bučnoj porodici nekako čovek koji je sa glavnim junakom, sa Zekom, negde navaljen na to sanjarenje, prosto jedan čovek koji mnogo bolje i lepše funkcioniše u tom nekom nestvarnom svetu koji je sam sebi izgradio u toj naučnoj fantastici. To je jedan dobar pokušaj da se pobegne od realnosti u kojoj živi, kao i što svako pokušava da nađe sebi negde neko odmorište, da na neki način obavi tu mentalnu higijenu, tako je on pobegao u to svoje maštarenje, u taj paralelni svet i zajedno sa tim najmlađim sinom negde najviše u njemu i uživa. Po tome je on i drugačiji, netipičan u odnosu na ove bundžije, na ove ratoborne i vrlo, vrlo izrazito temperamentne likove ostale, jel? Pre svega majku i ostatak porodice.
0: Da, kada ste rekli majka u tumačenju vaše koleginice Jasminke Hođić, koja je vrlo eksplicitna i vrlo je glasnija od vas i drži tu kuću na okupu nekako pod čeličnom rukom, a zapravo i ona poseduje sebi tu ogromnu ljubav. Ovo jeste zapravo drama, pod naslovu stoji da je to bajka za odrasle, kako ste vi rekli, postoji ta neka blaga doza fantastike. Da li je nama potrebno, s obzirom na svet koji nas okruže, što bi rekli stihovine pesme, stvaran svet oko nas, da izmaštavamo i da živimo u nekoj paralelnoj realnosti, i koliko je potrebno ljubavi u jednoj porodici da bi sve bilo i lepše i lakše?

0: Pa dobro, sad tu ima više pitanja, ali ovo je negde najtačniji ovaj komentar, evo, koji ste vi kroz pitanje negde postavili, a to je da li u nekim teškim, smutnim vremenima je beg u maštu, taj neki paralelni univerzum, nešto što je potrebno. Pa svakako da, onog trenutka kad ne uspevamo da promenimo svet oko sebe, moramo da promenimo negde svet u sebi. I mislim da je to, neki ljudi to rade svesno, neki podsvesno, između ostalog je, evo, meni svih ovih godina i mojim kolegama, naravno, to podrazumevam, jedan dobar beg od svega ovoga, jedan taj paralelni svet u kome živimo i to taj teatar u kome sam već više od 30 godina. Tako da, evo, u ovom komadu se unutar te jedne mikro ovaj, strukture, unutar te jedne porodice, koja je takva, kakva je sa svim svojim manama i lepotama, oni se svi vole u svemu tome što nisu, što je stvarno onako ovaj, vrlo blisko svima nama, oni takođe imaju neka svoja očekivanja, neka svoja maštenja. Neko želi da promeni svet, pa mašta o tom nekom budućem promenjenom svetu, neko je izgradio neki potpuno zaseban ovaj, za sebe i unutar njega funkcioniše, pliva kako zna i ume. A ljubav je sve prisutna. Suštinski bez nje u stvari nema ničega. Ta porodica, ovaj, to je nešto gde se svi uvek vraćamo kad god nam potonu svi brodovi, uvek se vratimo toj nekoj porodici, sad da li je primarna ili je malo šira, ali to je nešto što je svakako ovaj, jedno dobro utočište, jedan dobar azil za sve one koji izgube, kojima su neke želje i ambicije ovaj, potonule, ili obratno, onda kada uspemo nekako, možda u prvom momentu, pogotovo kad je mlad čovjek i nema toliko potrebu da podeli sa porodicom to nešto, nego uglavnom je malo kamči tu pažnju ovaj, sveta oko njega koji je primetio taj njegov uspeh, ali suštinski negde potvrda unutar porodice i to zadovoljstvo, to je nešto što nema cenu i to je nešto što se nije izgubilo i neće se ni izgubiti. U vremenima koje dolaze.
1: Drago mi je što pominjete više puta i što ističete porodicu, jer je pre nešto malo više od kažemo mesec dana, tačnije 17. aprila, bila premijera takođe još jednog komada u Niškom pozorištu, Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji, gde vi tumačite dedu. Kako ste se našalili, sad je nešto možda došlo vreme da tumačite te starije likove, odnosno glave porodica. I ono što je meni interesantno, što su stubovi obeje ovih porodica zapravo žene, kako u maminoj kući, tako i u ovom Ćosićevom delu. Međutim, kada govorimo o porodici, ja bih nekako da krenemo sa onom pričom o tome koliko je drugačije kada porodicu posmatramo iz perspektive deteta. I slušala sam divno jednu zapravo vaš intervju kada ste rekli da ste za ovu ulogu naučili čak i da heklate, da je taj vaš deda nekako možda svevideće oko koji je svestan svih onih problema koje će doći u budućnosti, ali samo onako nemo ćuti i posmatra sve to oko sebe.
0: Da, pa taj dede je onako zabrinut za sve ono što dolazi, on to vidi. Prosto i po godinom iskustva i po pameti koju ima, on je čovjek koji svakako sluti sve ono što će doći i ono što se u prvi mah i čini da je dobro, on sluti da u stvari u tome ima jedna doza sivila koja i nije baš tako dobro došla za tu porodicu i za njega samog. Zato on pokušava da se brani, upravo opet pominjem taj mikrokosmos, on se brani kroz, na kraju krajeva i kroz taj hekleraj. Uh-huh. On je našao ovaj, svoje utočište u tom jednom malom ritualu o tome što on će da plete šalove, džempere, rukavice svima oko sebe i to je na neki način eto, na kraju krajeva ako ništa drugo da ga pamte i da ga se sete možda u nekim momentima ako već ne po onome što priča. A kad on ne govori puno, ali kad kaže, to je stvarno nešto što onako ostaje jako unutar te porodice i jedan jak komentar na neku širu ovaj, stvara, ne bukvalno kao reakcija na sam trenutak, sam događaj. A vizura deteta, događaj, porodica, pa majka unutar svega toga, pa dobro, ako krenemo od onoga da se sve to deli, jel naše arhetipski neki ovaj, podeljeni zadaci su nam na skupljači lovce, pa su jel kao žene postavljene u ulogu tih skupljača, mi smo kao lovci, pa to se negde, neću kažem, baš suštinski nije promenilo, ali da, opet kad se vraćamo u neke, kad se negde razočaramo ili kad nam nešto ne ide, mi se opet vraćamo u te primarne uloge i ta primarna uloga jeste da

0: puta smutnih vremena, ovaj, majka, žena, je stup te kuće, ona nosi kuću.
1: Jeste.
0: Muškarac je tu da obezbedi, da donese, da prosto da nekako potpomogne sve to najviše što može, i on je onaj koji će u jednom drugom smislu da podnese veliki teret. Ali onaj glavni organizator, onaj komandant parade u tom momentu je svakako žena, i to je tako i bilo i jeste. Da li je to dobro ili ne, ne znam, ali nekako je to model koji je funkcionisao. Da li će funkcionisati dalje, ne znam. Ali samo znam da kad god nešto nije dobro, uvek pogledam majku, pa kao šta ona kaže, i onda svi stojimo mirno, i to su nam neke smernice za dalje.
1: Ima jedna divna rečenica Dušana Radovića, čuvenog Nišlije: čuvaj mamu da ti duže traje. I mislim da prosto je i ideja Niškog pozorišta bukvalno objema ovim predstavama bila ta da se pokaže značaj porodice i da se zaista mama stavi u prvi plan, jer zaslužuje to.
0: Pa da, dobro, mislim, ima, Jan Kot je, mislim, rekao da su pozorišni časovnici uvek tačni, pa onda treba razmisliti malo o tome zašto, eto, toliko komada sa temom porodice, pa i žena unutar nje. Verovatno smo od velikih priči, velikih tema, ogoljavajući jedan po jedan sloj, u stvari došli do toga da je da nam nešto ne funkcioniše iz baze, iz samog nukleusa, kao što je porodica, i da moramo očigledno se vratimo njoj, da odatle krenemo da menjamo svet. Ne možemo da ga menjamo, a da nismo promenili ni sebe, ni onaj prvi prsten koji nas okružuje, to je ta porodica, odnosno da sebe prilagodimo porodici ili porodicu sebi, a svakako tu postavimo stvari kako treba da bi mogli da menjamo neke velike, krupne stvari u svetu i društvu.
1: Prvi časovi sociologije u udžbeniku stoji da je porodica osnova ćelija društva, a mi nastavljamo naš razgovor nakon jedne lepe numere. Hvala vam.
2: Godišnji konkurs Radio

0: godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda De Polo. Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos Radio Izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra koje daruju naslednici Nede De Polo. Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra na e-mail radiobeograd2@rts.rs. Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta radiobeograd.rs.
1: Poštovani slušalci, vi ste na talasima Radio Beograda 2, pred mikrofonom je Jelena Perić, a mi idemo putem radio talasa u Niš, gde nas čeka naš sagovornik Aleksandar Mihajlović. Nastavljamo razgovor. Aleksandre, da li se čujemo?
2: Da, svakako.
1: Dobro. Nastavljamo priču o porodici. Pominjali smo predstave Mamina kuća, zapravo to je bio i povod za naš današnji razgovor, kao i predstavu Uloga moje porodice u svetskoj revoluciji. I ne možemo da ne kažemo da nisu neka čudna vremena okusnice i jedne i druge dramske priče, a kada govorimo o tim nekim prelovnim istorijskim momentima, ja bih želela samo da porazgovaram o komadu čiji ste vi autor i za koji ste dobili nagradu za dramski tekst na Teatra Festu 2019. godine u Banja Luci. Reč je u delu U čije ime. I vi ste nekako pre vaši kolege iz Beograda, konkretno mislim na ansambl Narodnog pozorišta i na komad Centrala za humor, progovorili o jednoj ne baš prijatnoj temi, o stradanju vaših kolega glumaca 1944. godine u Nišu nakon oslobođenja.
2: Da, pa ruku na srce, ta priča u stvari bila povod za jednu drugu temu. Naravno, taj jedan omaž tim ljudima i to nešto što se desilo i tako dugo bilo gurano po tepih je stvarno moralo da izađe na površinu. I ako je pozorište prema nečemu osjećalo dug, to je prema tim ljudima i ta priča, kako mi u pozorištu već znamo, ne treba da završi u bifeu ili nekim papirima koji će pojesti prašina negde na nekim policama, nego upravo na sceni. To su bili glumci, mi smo glumci i ja sam na neki način osetio obavezu da progovorim o tim ljudima. Ali pošteno govoreći, koliko sam razmišljao o njima i koliko to jeste jedna velika, da im se odužimo, jedna velika hvala njima, toliko je to priča i o nama danas. Te podele, ta trvenja, ta nemogućnost da se mali čovjek skloni u senku nečega, nego stalno guranje pod reflektor ili pod sunce koje onako neumoljivo prži, je nešto što mislim da je i dan danas veliki problem. Ne govorim o ovom trenutku, govorim generalno o periodu. Mali čovjek, prost čovjek, on traži da se skloni negde od svega toga. Njega ne interesuju ti veliki lomovi. Ti glumci su samo želeli da igraju i samo su radili svoj posao. Ha, nekom je trebalo da zarad ko zna čega da prosto kao primer, jel, pokaže kako će proći svi oni koji drugačije misle.
1: Ali ono što
2: u
1: mene...
2: tom... Da, pa samo ste da kažem u toj silnoj velikoj priči i o još u ono vreme, jel, te 44. 5. o demokratiji, želje za promenom i tako dalje, u stvari došli smo, samo smo jedno umlje zamenili drugim i ušli smo u nov period.
1: Ali ono što mene zanima jeste što ste jednom naveli da je vaša profesorka u nekim poznim godinama priznala da nije dobro što se o tome ćutalo i da onako koji stoji uvek u istoriju pišu pobednici, ali da su ti ljudi, na što se kaže, na pravdi Boga stradali zapravo.
2: Ona je rekla, da, to je moja koleginica, pre svega profesor i jedna figura u našim životima, kažem našim, jer je ona vodila jedna od ljudi koja je vodila srednju glumačku školu u Nišu, koju smo mi završili u ono doba. To je Miroslava Vuković-Kurić, velika glumica i srpskog teatra, Niškog pozorišta svakako. I ona, kada smo mi telefonom, ja sam naravno poslao tekst na čitanje, razgovarao sa njom u tom momentu o tome, kažem, ima, kako je moguće da nam o tome nikad niste govorili? A ona kaže, pa znaš kako, kaže, sine, ja sam bila mlada, ja sam mislila da je to pravda. Ja sad znam da je sve to bilo strašno, strašno pogrešno. E pa, taj tekst je možda u stvari potreba da na vreme, da ne čekamo da prođu godine, uh-huh. nego da možda na vreme znamo da su neke stvari pogrešne.
1: Da, ali to da vas zanima istorija govori i scenarijo za film koji je rađen u Bugarskoj, koji je zapravo bio prevashodno namenjen za pozorište, a inspirisani ste bili romanom Stevana Jakovljevića Srpska trilogija o borbi tokom Prvog svetskog rata na Solunskom frontu između Bugarske i Srpske vojske.
2: Da, moram samo da napravim korekciju, znači film nije snimljen, mi smo krenuli, produkcija je bila spremna, mi smo krenuli sa svim tim, međutim, koproducent sa srpske strane jednostavno nije bio toliko stabilan, tamo u Bugarskoj su očekivali neka sredstva koje će Evropska unija dati za tu pograničnu saradnju, u svakom slučaju to je nešto što stoji, ali ta produkcijska kuća je Emil Mihov koji stoji za toga. Da, oni su i preveli tekst da ja nisam znao. To je priča o toj 918. odnosno tom Uskrsu 918. kada su izašli...
1: Tako se zove Vaskrsna Mogleno, ali tako?
2: Vaskrsna Mogleno, tako je. Gde su izašli bugarski i srpski vojnici i čestitali Uskrs jedni drugima. Znači, posle 4 godine, da ne govorim već o balkanskim ratovima, toliko krvi na rukama, oni su našli dovoljno snagi, dovoljno ljudskosti u sebi da izađu i da prevaziđu sve to, da čestite. Ja sam postavljao pitanje, ja sam kao mlad čovjek, služeći vojsku, spletom okolnosti dotakao malo i taj raspad Jugoslavije u onom najgorem obliku i znam šta je rat. I meni je uvijek bilo na umu kako je to Stevan Jakovljević pisao u tom srpskoj trilogiji, opisivao tu tako živopisno tu scenu tog susreta, koja je to količina poverenja bila potrebna da bi se tako nešto desilo. To mi nikako nije bilo jasno. I onda sam posle godina seo i napisao tekst. Mislim da znam šta se desilo. Desilo se upravo da ne velike politike, velike ideje, velike, ne, upravo mali ljudi sa svojim malim životima su se prepoznali i došli, pružili ruku i ušli u zagrlje jedni drugima. To se desilo.
1: Da,
2: ali... Ja zato u svojim komadima i tretiram uglavnom te male ljude, zato što mislim da u njima ima mnogo više života, topline i da vam kažem možda po najviše iskrenosti za život i za sve što nas okružuje. Sve ove velike priče i velike ideje, to je sve onako dobro kao parola, dobro je lepo da se izvikuje, ali realno tu u sve velike ideje, velike parole dođe velike razočaranje, a to...
1: Jeste, ali da ne bismo otišli u neke ozbiljne teme, a jedan od vaših posljednjih autorskih tekstova jeste komad koji je poletan i lepši, u smislu lepši jer asocira neka prošla vremena koja su bila prijatnija i sa možda više ljubavi. Reč je o delu Nebo je malo za sve. Rekla sam da ste vi autor, vaš kolega Aleksandar Marinković je reditelj, a zapravo je delo nastalo na ideju pisca Miloša Petkovića, autora knjige Kerber hronika Troglavog psa. I opet nekako pre kolega ovog puta iz Makedonije, vi postavljate na scenu Niškog pozorišta musical inspirisan grupom Kerbera. Nedavno je u Makedoniji u Skoplju bila premijera inspirisan komad muzikom grupe Lebisol.
2: Da, Lebisol. Da, pa moram da kažem da je u stvari bazična ideja krenula od grupe Kerber i Miloša Petkovića kao pisca koji radi monografiju o njima. 40 godina rada stoji za te grupe. Mi smo rasli uz Kerber, prosto Niš je, Gali i Kerber su onako obeležili. Da ne govorim o tome u kojoj meri je Niš bio rock and roll grad tih 80-ih godina. I ja sam dobio poziv da napišem musical o Kerberu. Mi smo se odmah složili da jednostavno neka priča o njihovim doživljajima iz mladosti ne bi bila baš najmudrije rešenje. I prosto se negde samo po sebi nametnula ta suštinska tema. To je da pričamo o postojanosti, odnosno o raspadu jednog društva i o postojanosti nekih što bendova, što ljudi koji su ostali dosledni sebi i svojim uverenjima. Pa Kerber je svakako jedan od njih, a ja sam, mogu da kažem onako, u jednom pozitivnom smislu zloupotrebio Kerber i priču o njima, u stvari da ispričam priču o celom jednom vremenu, o jednoj generaciji, da ispričam priču o jednom vremenu kada su neke vrednosti bile na mnogo višem i drugačijem nivou, o jednom urušavanju, o svega toga i jednostavno ostavio sam neki otvoren prozor da se nešto promeni. Ono što mi je drago, što vidim da pre svega u Nišu puno mladih ljudi voli i gleda taj musical. I to je ono što ja sam znao da će negde moja generacija ili stariji ljudi, pogotovo jugo nostalgičari, da će svakako biti vezani za tu predstavu, ali ono čega sam se pribojavao, a u stvari šta sam priželjkivao, to je da upravo sada ti neki novi, mladi, zreli ljudi koji tek onako
1: stasavaju,
2: pružaju prve korake u životu ovom ozbiljnijem, da se oni vežu za to, zato što verujem da će te neke vrednosti o kojima ja govorim u komadu zaživeti unutar njihovih odnosa.
1: Ono što je meni interesantno sad dok slušam vas, jeste što ističete upravo sve ono što su i vaše kolege iz Makedonije želele da postignu i uspeli su ovim mjuziklom, upravo o tom zajednici, o tom nekakvom povezivanju jedni na druge i o nekom vremenu koje je sa sobom nosilo i neke druge postulate i neke moralne norme koje su sada zapostavljene. I meni je recimo interesantna scenografija Gorčina Stojanovića, onaj televizor Ej Niš, nama starima poznat. Tako da sve to u stvari asocira na, kako ste i sami rekli, no minulo vreme, koje je zasigurno bilo ne bezbrižnije, ali lepše svakako.
2: Da, pa dobro, ruku na srce, ono je bilo vrlo turbulentno i kako kažem, slutilo se da će izaći sve to na loše, ali smo mi bili mladi pa nismo znali. Uh-huh. Eto, to je razlika u odnosu na neka danas sa ovim backgroundom, Boga mi, ne bi bio tako opušten. Ali moram da kažem sa druge strane da sve ono što je lepo unutar tog vremena smo probali da stavimo na scenu i to nije priča zaključena za Niš. To je priča koja pokriva apsolutno, mogu komotno kažem, čak i celi Balkan, ne samo XU prostor, nego u celi Balkan, jer jednostavno te priče su tako srodne, tako slične, ništa se specijalno nama nije desilo drugačije nego što se dešavalo u nekom to malo širem regionu. Dolaze ljudi, nekako taj EI Niš, taj radio Niš koji ima vrlo značajnu funkciju unutar ove priče, sve to daje jednu toplinu, jedan šmek tog vremena, jedan miris tog doba i tih pionirskih marama i sletova i svega onoga što je bilo, naravno sa velikim, velikim vetrom u leđima muzike Kerbera, koja je svakako miriše na ono doba i prosto, barem mene i moju generaciju onako poprilično vraćao te godine, kada smo, kažem, mi bili suviše mladi da znamo šta se dešava, a dešavalo se i spremalo nešto mnogo, mnogo, mnogo loše.
1: I Aleksandra, ovako, pošto nam je ostalo bukvalno još ono možda minut do kraja našeg današnjeg razgovora, zašto je nebo malo za sve?
2: Pa, izvorno, kad bi sad tumačio stihove pesme, ne bi to bilo baš nešto mnogo onako optimistično za kraj. Ali nebo je malo za sve, verovatno zato što nas ima previše koji bismo da odemo malo, da pobegnemo sa ove zemlje, jer očigledno ovde dole zavladao neki malo drugačiji život.
1: Što se kaže, mama, tata, vratit ću se ja, je li tako?
2: Kad sve ovo prođe.
1: Kad sve ovo prođe. Eto, priča o mamama, o porodici, o nekim lepšim vremenima, o nekoj divnoj muzici koju smo slušali, koju slušaju i mlađe generacije. Ja vama hvala što ste danas bili moj sagovornik na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Maske.
2: Hvala i vama što nas pratite i drago mi je što je Niško narodno pozorište puno i što cele ove priče imaju u čije uši i oči da odu.
1: Hvala vama. Moj današnji sagovornik Aleksandar Mihajlović. Eko.
3: Opera Viva, gala spektakl za Svetski dan muzike. Simfonijski orkestar RTS-a, solisti Olivera Gočanin sopran, Jana Cvetković meco sopran, Kvonsu John tenor, Željko Lučić bariton, dirigent Srboljub Dinić. MTS dvorana, 21. jun u 20 časova. Dobrodošli.
4: Život ih je razdvojio, a muzika ponovo spojila. Nekad je porodica samo pitanje harmonije. Film koji je osvojio srce u Kanu. Marš za fanfare. Od 18. juna u bioskopima. Distribucija Five Stars Films.
5: Tunel antologija. U prodaji je kolekcija najlepših pesama legendarne rock grupe na kompakt disku i dve gramofonske ploče. Album Tunel, antologija u prodaji. Feedbox, Jugodisk i PGP RTS.
6: Eko. RTS traži nova TV lica.
7: Ako vas kamera prepozna pre izgovorene reči
8: i pred njom se osjećate
9: kao u svojoj kući.
10: Ako vaša pojava budi radoznalost
11: i vaše lice ostaje u sećanju.
12: Ako imate priču vrednu slušanja
13: i dar da ispričate.
14: Ako iza vas stoje poverenje i odgovornost.
15: I inspirišu vas svetla reflektora.
16: Vreme je da stanete
17: pred najveći auditorijum.
6: Budite u kadru koji menja sve. RTS vas poziva na mesto gde vaša priča počinje.
3: Sve informacije nalaze se na sajtu prijavise.rts.rs. Rok za prijave je 30. jun.
18: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
19: Poštovani slušaoci, nastavljamo emisiju posvećenu pozorišnoj umetnosti. Na talasima smo Radio Beograda 2, a meni se u studiju pridružila moja druga današnja gošća. Rođena i odrasla u Nišu, zavolela je pozorište još kao vrlo mala, a Fakultet dramskih umetnosti završila je u klasi profesora Srđana Karanovića i sa velikim uspehom gradi svoju profesionalnu karijeru igrajući u nekim od najgledanijih naslova Narodnog pozorišta u Beogradu. Toplu dobrodošlicu u današnjim maskama želim Ivi Milanović. Ivo, dobar dan, dobrodošli na talase Radio Beograda 2. Divni su povodi za naš današnji razgovor i počet ćemo od premijere Božijih ljudi 14. juna na maloj sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. Ja sam imala priliku da gledam prvu reprizu i zaista je to predstava koja je bukvalno polarizovana. Ili vam se jako dopadne ili prosto kažete pa zašto sam ja ovo uopšte i pogledao. Znači, nema sredine, što je možda i najbolja reklama.
20: Yes. Dobar dan, hvala što ste me zvali.
19: Hvala vam što ste se odazvali. Ja sam krenula ovako brzo, to što sam i dalje pod utiskom Božijih ljudi. Vaša saradnja sa Jugom Đorđevićem i kolegama koje poznajete iz nekih drugih ostvarenja. Kako biste vi okarakterisali ove Božije ljude i šta je to što je toliko specifično i što izaziva upravo ovu dualnost, kako sam ja najavila?
20: Da, pa ne znam, ono što smo mi pokušali da definišemo u toku procesa je i što je Jug reditelj insistirao je da je to vizuelna poema. To smo mi kao žanr tako definisali. Pa specifično po tome, poprvo prvenstveno po procesu rada. Imali smo dosta vremena, što nije danas čest slučaj. Imali smo 3 meseca. 3 meseca smo pripremali kroz razne vežbe, razgovore o večnim temama, mislim, o strahu i o ludilu.
19: I o smrti.
20: I o smrti, naravno. Tako da puno smo razgovarali i puno smo vežbi radili. Improvizacija dosta podsjeća nekako na prvu godinu akademije. Po principu tih vežbi i tako dalje. Oprostite. Pogotovo što smo svi kao zajednica, kao neka klasa, to smo dosta učeni na akademiji, da budemo oslonjeni jedni na druge, tako da je baš specifično što je toliki timski rad. To sam primetila da kolege jako primećuju, što mi je jako drago.
19: A to se osjeti u publici, da gledamo, baš da, osjeti ste zajednica, da dišete kao jedno.
20: Kao jedno, da. Baš zavisimo jedni od drugih, s obzirom da smo i dekorateri, i glumci,
19: i scenografi,
20: i naratori. I specifično je po tom principu prepričavanja koje nije primarno glumačko sredstvo.
19: Sad ko ste rekli da prepričavate i da ste naratori, to je i sam reditelj istakao, ali i dramaturg Đorđe Kosić. Kaže, tražili smo formu u pripovedačkom, a ne u predstavljačkom.
20: Pa da, da.
19: I složila sam se, sam razgovarala s nekim vašim kolegama, da ne bismo imali taj doživljaj, ni mi u publici, a verovatno ni vi na sceni, da je to bila dramatizacija. Jer ovo je nekako mnogo punije i zapravo dolazi do izražaja i lepota samog jezika Bore Stankovića.
20: Tako je, u velikom delu je sačuvan originalni Borin tekst, tako da vrlo je tu malo nekih, kako kažem, dramatoških postupaka koji su opet uzeti iz njegovih drugih dela i pripovedaka. i nekih momenata koji su, da kažem, u okviru improvizacije osavremenjeni i ostali u modernom jeziku, sve ostalo je Borin jezik. Samo je oduzeto, osim tih dramskih deonica koje se odigravaju, one su jedine ostale u dijalogtu, sve ostalo je na književnom. Mm.
19: Milan Nešković je pre par godina postavio vrlo smelu čitanje, zapravo prelitijski rukopis njegov je vrlo to nekako drugačije u odnosu na ono što smo možda očekivali kad je u pitanju Nečista krv i sada Božji ljudi, jedno vrlo savremeno čitanje klasika. Jeste, da. I ono što je meni interesantno, to sam našla dok sam se pripremila za razgovor sa vama, jeste da je ovo delo, Božji ljudi, iako objavljeno 1902. godine, nije naišlo na toliko interesovanje književne javnosti. Uh-huh. I recimo, izuzimajući radio predavanje, što je zanimljivo baš da je radio predavanje u pitanju, 1938. godine, to je bilo predavanje Veljka Petrovića, o Božjim ljudima nije pisano.
20: Da, fenomenalno.
19: Da, i evo dolazite vi i sad šta je to što u stvari izaziva takve reakcije kod publike, jer na neki način doživljava se ta katarza, jer su to vrlo emotivne i vrlo teške životne priče.
20: Pa da, i nekako arhetipske su, ono, nama je, meni lično je bilo užasno privlačno ti ljudi iz kanalizacije, odnosno ljudi na margini koje mi ne primećujemo. Gledali ste nekoliko mojih priča koje su vezane za ljude na margini. Tako da, to je nešto mene lično jako dirali, mislim sve nas. Užasno sam počela da primećujem Božjake na ulici, tako dalje, generalno taj naziv Božji ljudi, tako dalje, koji polazi baš iz tog podneblja, Božjaci. Tako da strašno nam je bilo uzbudljivo to kao tema, pritom Bora je strašno kontradiktorna ličnost. Uh-huh. I izuzetno interesantna. Ja dok nisam naišla na Božje ljudi, dok nisam pročitala, znala sam neke klasične, njegova klasična dela, ali sam se strašno iznenadila kako smo otvorili Božje ljude, pa kasnije i ostala neka dela. Ko je to dubina i ko je to mrak, jer on je i ostao bez roditelja i odrasao je sa bakom koja ga vodila kod tih žena, gleda u kafu, gleda te mantafe, to proricanje u cveći i tako dalje. To odrastanje uz žene koje su mu tako daleko, opet je to neka mistifikacija žena i tako dalje, a okružen smrću i mrakom nekim i tako dalje, a zabranio je svojim ćerkama da se obrazuju. Meni je to strašno. Meni je to strašno interesantno.
19: Da, isto je stvarno jedna kontradiktornost velika. Da.
20: Ko je to sklop ličnosti? Tako da, to je pisac za koga smatramo da najbolje piše ženske likove, da najbolje poznaje psihologiju žensku, a opet s druge strane svojim ćerkama nije dao da se obrazuju. Tako da, toliko je bio ispred vremena, opet ograničeno.
19: Pa verovatno je to nešto smislu. Što je ostalo u njegovoj ličnosti, neki genetski kod koji se prenosi, da mora da ima to opet neku zatvorenost i odnos prema tradicionalnom.
20: Pa da, da. Ali je bio stara duša. Mm-hmm. Nekako prosto čuvao je tu tradiciju i verovatno u to vreme nije naišao na razumevanje, ali evo vraćamo se sada.
19: Da, lepo ste rekli mrak.
20: Ispoštujemo, mm-hmm. Da.
19: Lepo ste rekli mrak i koliko u stvari tu su i neki kritičari naveli da u tom mraku Bore Stankovića, ali ne samo mrak u Božjim ljudima, nego i mnogim drugim njegovim delima, pa čak Nečistoj krvi, u Koštani, u Glazda mladenu,
20: tako je.
19: Nalazimo lepotu.
20: Da, ali to je taj, zapravo, izvinite što vam upadam u reč, to je taj kao karasevdah, mm-hmm, ili patos koji je jugu jako specifičan, s kojim se ja nikad nisam saosjećala.
19: Iako ste rodom
20: iz tih krajeva. Dakle, mnogo malo stvari ja nosim s juga, nije to sad kao neki hvalospev, ali nešto prosto se sa kulturom tom nisam prepoznala, zato sam se verovatno i otisnula u neke druge vode, ali jako malo i sa hranom i sa muzikom i tako dalje. Ali čim se ti tamo vratiš, da bi arhetipski
19: proradi.
20: I ja možda to ne razumem na nekom svesnom nivou, možda ću ja reći da sam ja preurbana u odnosu na podneblje iz kog dolazim, ali ne možeš ti kada si odrasao u toj kulturi, ipak ti nosiš neko prepoznavanje.
19: Neki zapis postoji.
20: Da. Tako da neka moja prababa, čukumbaba mi nešto šalje od ozgo, pogotovo kroz ovu temu rada. Tako da ima ta rečenica na početku kada se priča o zadušnicama, kaže, pošto se oni cela kultura vezana za zadušnice, ovaj, kao neki praznik.
1: Time se zapravo i otvara predstava.
20: Tako je, tako je. To je prva priča i prva priča i pobori u Božjim ljudima. Ovaj, u objašnjenje te kulture i značaja zadušnica zapravo na našem podneblju, ali generalno u Srbiji, ovaj, govori o tome kako se ti Božjaci, zapravo pripisujem se značaj tih naših

0: neki način. Jer to su bukvalno to što sad kako
1: spominjali,
0: da, i paganski običaj i prinošenja žrtava na neki način. I pomenuli ste jako lepo u jednom segmentu sada razgovora ženske likove kod Bore Stankovića generalno. Vi ste imali priliku da u radu na seriji Nečista krv tumačite jedan od likova iz opusa Borinih dela, a recimo ovdje su u samom komadu Božji ljudi, ja sam izdvojila Nazu, zatim vašu varošanku, onda Tašanu, Biljaricu. Kakve su to žene? I šta im je zajedničko, a šta je to što svaka ima specifično svoje?
1: Pa sada bi mogla da uđem u detaljan u detaljno objašnjenje razlike iz ličnosti.
0: Kako biste ih nekako...
1: Ali prosto da, neke žene koje su otisnute od društva, znači to su sve ljudi zapravo koji žele da ispadnu ili su slučajno, prosto sudbina im je bila takva da su ispali iz zajednice. Znači to su neki izgnanici, pa su samim tim i božjaci i božji ljudi. Nisu svi ti ljudi prosijaci. Oni su otišli u prosijake svojom voljom ili prosto su okolnosti bile takve. Ali mislim da je tu i specifično odnos prema ženi.
0: Upravo to sam htjela da vas pitam.
1: Zajednica, kao odnos zajednice prema ženi, šta žena treba da bude, gde treba da bude i tako dalje. Tašana, koja je potpuno tragedija meni, ono, kao priča i tako dalje, da ti nemaš priliku da živiš život ako ti premine suprug. Prosto ta volja, odnosno mi kao Srbi mnogo volimo da patimo.
0: Ali to je i kazna. To je nešto što tako je ostalo iz patrijarhata, da tako se žena kažnjava.
1: Tako je, ali to je u srpskom kodu da voli da pati. Mi kao Srbi teško biramo da budemo srećni. Prosto očigledno volimo malo da se okupamo u nesreći i da nam tu malo nam je tu prijatnije, jer sve ostalo je riskantnije. Šta ako probam pa ne uspem? Dosta smo mi ponosan narod.
0: Ali možda iz tog bola, sad to mi se nameće dok razgovaram s vama, možda iz tog bola i kreće inspiracija za neka zaista vanserijska umetnička dela.
1: Da, ali ja suštinski mislim da umetnost može samo da nastane iz stabilnosti i opuštenosti. Prava. I namenska, odnosno sa intencijom. Boli naravno čišćenje i nastanu velika dela i apsolutno podržavam, svi mi stvaramo, imamo potrebu za ekspresijom kada smo u problemu, ali najlepše bi bilo kada bi to bilo sa mesta opuštenosti, pozitive i mašte.
0: Da, sreće i radost.
1: Sreće i radost, jer ovo je igra, mi se igramo, kako smo ušli konkretno za moj posao, kako smo ušli, tako smo izašli kao deca. Tako da, to je vrhunski skill. Tako da dođemo do tog trenutka, mislim, ja i dalje radim na tome i vjerojatno ću čitavog života da dođem do toga da kako sam uzela štap, to je postao mač, kako sam ga bacila, to je nazad štap. Ja sam čista ušla, čista izašla i sad sam i dalje srećna i idem, obavljam neke druge stvari. Tako da to je za mene vrhunski zanat.
0: Hvala vam puno. Nastavljamo naš razgovor.
1: Hvala vama.

0: Poštovani slušaoci, nastavljamo emisiju Maske. Sa mnom u studiju Iva Milanović. Rekla sam da su povodi jako lepi. Prvi povod za naš današnji razgovor jeste premijera komada Božji ljudi. I to je samo jedan od klasika na sceni Narodnog pozorišta u Beogradu. I dok smo vi i ja nekako razgovarale, dok nisu ova crvena svetla krenula da blinkaju, shvatili smo da su zapravo svi komadi u kojima igrate klasična dramska dela. Što savremenih dramskih pisaca, što neke epohe.
1: Pa da, to pripada Narodnom pozorištu.
0: Da, ali jedno zanimljivo čitanje. Počeš i od dramatizacije Očeva i oca, ribarskih svađa, tu su i Pokondirana tikva, Mister Dolar, je li tako?
1: Da, imala sam.
0: Ubržni bojolesnik.
1: Sada se više ne igra Orlando i Pelikan.
0: Iva, drugi povod jeste takođe vama lep, to je Sterina nagrada iz fonda Darinka Dara Čavenić za najbolju mladu glumicu na nedavno završenom Sterinom pozorju. U pitanju je komad bez buke od 2 do 6 Sofije Dimitrijević, a u režiji Tare Mitrović, gde vi tumačite jednu od dve glavnih ženskih uloga. I kada smo razgovarali o Božijim ljudima i o ženskim likovima, vi ste lepo rekli da su to žene sa margine, najčešće bezimene žene, žene koje su dotakle dno društvene lestvice. Znači, to je neki kraj 19. početak 20. veka. Danas u 21. veku vaša junakinja se bavi jednim zanimanjem, kako mi to kažemo, najstarijim zanimanjem. I nije u materijalnom smislu dotakla dno, ali u nekom moralnom možda jeste.
1: Pa moralnom, ali od strane, mislim, društva, opet izgranica na neki način, to je
0: obeležena.
1: Da, obeležena seksualna radnica, tako da, pa da, ja volim blato, volim mulje.
0: Je li vam je to nekako inspiracija da nađete, ono što smo pričali kod Bore o tom crnilu, da iz tog crnila, odnosno tog mraka, tražiti inspiraciju. Sad se jedno dovezujem, recimo vi ste na fakultetu radili, ako se ne vjerujem, vaš master rad o Amy Winehouse.
1: Jeste, tako je. Jako ste informisani.
0: To su opet žene koje u sebi spajaju tu neku strast.
1: Eros i Thanatos.
0: Da, bravo, Eros i Thanatos.
1: Jeste. Pa jeste, verovatno sam ja pripadam tom tipu žene, samo sam se ja dosta stabilizovala i onda je zapravo moj umetnički rad je neki prostor u kome ja to sada praktikujem i izražavam. Ali se strašno se osjećam sa svim tim ženama, mislim, i razumem ih, pogotovo Amy koja je, kažem, savremena, da i Lana koju igram sada u Bez buke je takođe jedna savremena urbana žena koja ima svoj neki put, ali koja je sebe ubedila, mislim, kao i Mirjana u toj predstavi koju igra Anita Mančić, da je, mislim, to su obe, njih dve obe žive u laži i u maskama. Mislim, to je negde zapravo koren svega što mene zanima. Ja se i glumom bavim zato što me zanima istina i nekako logika.
0: Odnosno, razotkrivanje, verovatno.
1: Pa da, neka logika ponašanja zapravo. To me strašno radi. I onda kad dođem do nečeg kompleksnog, ajde da kažemo, što bi se nalazilo u tom blatu ili mulju koji pominjem, je zapravo to razotkrivanje tog šablona ponašanja i šta se iza toga krije. Dakle, Lana je vrlo jedna

0: operativna, praktična žena.
1: I eksplicitna, vrlo.
0: Eksplicitna, vrlo direktna, ali to sve ide opet iz ranjivosti, iz potrebe da se zaštiti. A Mirjana opet nešto drugo kao književnica i profesorka lingvistike. Dakle, dva neka, da kažem, po znacima navoda, principa ženske odbrane.
1: I kontrast.
0: Tako je. Da. Tako je.
1: Kada pominjamo ovaj sad komad Bez buke od 2 do 6 i uopšte vašu ulogu, pričali smo o položaju žena, ali onda dolazimo do zaključka da se bez obzira na napredak civilizacije taj položaj prema ženama ne menja i da su žene i dalje ugnjetavane. Ne želim da ovo zvuči sad kao neki feministički pamflet, ali vidimo...
0: Ali meni je strašno što je feminizam postao ružna reč. Zato što ja razumem na što mi pričamo, ja sa rođenim bratom odnijem tu konverzaciju dosta često. Prosto svaki pokret ima prostor da se zauzme ekstremni stav. Evo, sada smo u tom trenutku u društvu. Ali ekstremizam ni na kojoj, u bilo kojoj ideologiji nije dobar. I to znači da pokriva nešto drugo. I sa tim ja imam problem. Dakle, kada se ekstreman stav zauzme, onda se kompenzuje nešto drugo. I onda smo mi u totalno drugoj temi. Više nije važna ni ideologija, ni tema o kojoj mi pričamo. Tako da i feminizam je sad zauzeo jedan takav stav, i puno žena forsira u tom ekstremnom
1: obliku. Da i dolazi do agresivnosti. Neke.
0: Tako je, ali i ne govorimo o temi o kojoj se i radi. Dakle, feminizam je nešto drugo. Hajde da pričamo o zakonima o nasilju nad ženama. Hajde da pričamo kako se to rešava. To je za mene feminizam. Dakle, jednaka zaštita svih nas i jednaka prava svih nas. Dakle, uopšte se ne radi o tome da li ja mogu da idem u kratkoj suknji. Naravno, radi se o tome, volela bih da mogu. Ali radi se ne samo o osuđivanju, već o nekim realnim zakonskim postupcima u kojima si, ja bih voljela da je seksualni rad legalan. Zato što samim tim u tom sistemu možemo sprečiti puno problema.
1: Da, što se kaže, ajde da nazovemo stvari pravim imenom.
0: Tako je.
1: I da budu isti, što bi se rekao narodski, aršini za sve.
0: Pa tako je, to je usluga kao i svaka druga. Prostitucija konkretno, mislim sada u okviru toga, s obzirom da i Sofiju to kao tema, Sofiju Dimitrijević to jako zanima, pa tako i mene. Prosto ja smatram nju apsolutno legitimnim sredstvom i uslugom. Zato što su ljudi usamljeni, ljudi su u velikim problemima, to je nekome terapija, nekome boljitak od samoće ili kako god, ljudi na to imaju prava. Ali takođe te žene bi trebalo, ali i muškarci naravno, da budu zaštićeni. Da to ne bude u nekoj rupi, nemoralno. Mi možemo razgovaramo o tome da li je to moralno ili nemoralno, ali hajde da uzmemo da kad već čovjek ima za tim potrebu, dakle, potražnja postoji.
1: Da.
0: Čim je potražnja tu? Dakle, mi treba da obezbedimo mogućnost da se to sprovodi bezbedno. Dakle, te žene prosto konkretno u Srbiji ne mogu da uđu u to da se bave, da ne postoji neka seksualna trauma ili životna okolnost koja je to izgnala.
1: Ovo o čemu vi pričate, rekli ste da su to teme koje zanimaju i vas i Sofiju Dimitrijević, ali recimo sa time još počelo da se bavi pre više od 20 i nešto godine i Milena Marković.
0: Tako je, tako
1: u svojim
0: je,
1: dramama.
0: Sve isti žanr.
1: Da, ista poetika.
0: Da, ista poetika.
1: Da, da ne bi otišlo ovako u mračnom tonu, želim da se vratim na same početke. Ja sam rekla, dok sam vas najavljivala kao gošću, da ste zavolili pozorište kao jako mali, a zapravo to je bila prvo ljubav ka lutkarskom pozorištu, da biste onda u 6. razredu u osnovnoj školi upoznali Katarinu Grubišić, tada već afirmisanu glumicu, koja vas je uvela u svet.
0: Jeste, da, Katarina imala i ima školicu Studiju glume teatar. Ja sam od malena zapravo upoznala, sam se prvo u 3. razredu osnovne škole, pa sam ja nastavila od 5. tako da 7-8 godina pre akademije sam bila u školici. Mislim, zanimalo me, od malena sam ja znala da želim time da se bavim. Ja sam imala taj neki plan B kao psihologije, pošto je to ta zajednička tačka.
1: Eto razloga zašto vas zanimaju neke bolesti duše.
0: Jeste. Tako je, tako da, ali prosto gluma ipak imala dozu igre koju psihologija nema, tako da sam morala da izbalansiram raciju i iraciju.
1: Ali je jako lepo to što ste upravo tu ljubav prema glumi pokazali time što ste bili vrlo uporni, što niste odustali posle prvog puta i odnosno prvog neuspeha da upišete glumu.
0: Pa ne, ja sam i planirala 4-5 puta ću probati, pa ću ići cela da se istetoviram ako to ne uspem, to su neke bile moje želje. Tako da neki moj plan bila sam u fazonu, to je to, obrnuću sve profesore, ako nešto nije za mene, ja sam potpuno spremna da se tim pomirim. Nekako prosto to je normalno. Ja sam dosta pomirena sa sudbinom i temama koje mi nailaze. Tako da sam stvarno bila u fazonu, ako to nije za mene, prosto nema šta tu sada da se, da ja budem nesrećna, idem dalje i to je to. Naći ću mesto gde pripadam.
1: Pod suncem.
0: Da, tako je.
1: Iva, mi ćemo polako završiti naš razgovor, ali ja bih nekako samo htjela da uobličim, pošto mi je zaista vrlo zanimljivo. Rekla sam u kojim sve komadima igrate. To su klasični komadi tumačenje na savremen način. Koliko mladim gledaocima, vi pripadate jednoj mladoj generaciji, klasični komadi mogu da budu za njih baš na ovaj način na koji se prezentuju?
0: Mnogo. Mislim, baš sam pre neki dan razmišljala pod utiskom ove nagrade i tako dalje. Baš sam pokušavala da procesuiram ko je to trenutak sada u mom životu. Baš sam shvatila da za mlade ljude, za mlade glumce je strašno važno da rade. Mislim, potreban je X faktor, da se mi razumemo. Slažem se, ali bez rada nema ništa. I prosto taj niz rada, ja sam sad završila 10. predstavu u Narodnom pozorištu, uprko svemu doduše, ali da, tako da rad je to što obezbeđuje da se zanat izoštri. Tako da mladim glumcima je strašno važno da samo rade, a klasično delo zapravo pomaže da ti taj zanat utemeljiš, jer ipak se oslanjaš na ozbiljnu reč i ozbiljnu misao. Tako da nekad je teže dešifrovati savremen tekst nego klasiku.
1: I koliko je bilo teško kao zaključak današnjeg razgovora dešifrovati Boru Stankovića?
0: Pa bilo je teško. Bilo je teško, pogotovo što je taj jezik arhaičan pa je daleko, kao misao obuhvatiti, rogobatan je, ali zapravo je sve to arhetipski u nama. Za razumevanje lako, samo za zanat je malo da se radnja prelomi i misao u okviru.
1: I rekla bih po reakcijama pojedine publike, ali i vas glumaca, da je bilo jako lekovito.
0: Jeste. Jako maštovito, lekovito i zabavno.
1: I ja se nadam da je i naš današnji razgovor slušalcima bio zabavan koliko i meni.
0: I ja se nadam. Hvala što ste me zvali.
1: Hvala što ste bili moja gošća.
0: Hvala vam.
1: Moje današnje gošće, Iva Milanović. Poštovani slušalci, današnje maske realizovala je ekipa u sledećem sastavu. Muzički urednik Tanja Kosanović, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Bojan Milanović. Do idućeg slušanja pozdravlja vas Jelena Perić. Ostanite uz program Radio Beograda 2.

0: 17 časova.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
2: Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
3: I ne znam šta će da budu sam.
4: Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže, snađi se kako znaš.
5: Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
6: Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
7: Govori da bih te video.
1: Program dokumentarnog zvuka.

studenti koji su studirali u Beograd, oni su pomalo su počeli da sviraju tu. Ja sam to pratio. Ne znam, meni se to dopalo. Taj, šta svirati, taj, onda su mi rekli, ta, to je perikar, to je swing, kaže, tu moraš da, da poznaješ taj, to je jazz, tu je ovo, tu. Tako da sam se tu inficirao i kasnije sam polako krenuo, ne odmah, nego smo počeli da sviramo kao neki blues, pa onda su počeli, pored bluza, počelo i kao oni jazz standardi, one koje sam, koji su oni svirali, tako da sam ja pratio njihove probe i to dopalo se ne samo meni, nego i nekim mojim drugarima. I jednostavno tu smo se opredelili preko bluza, soula i onda smo konačno shvatili da je, da je u stvari jazz ono pravo preko swinga, sve to. E, kasnije, što kažu, ne možeš da budeš džezer ako nisi svirao bebop, to je Charlie Parker, Dizzy Gillespie i cijelo sve to. I to nas je definitivno predelilo za džezer.

smo počeli polako to da sviramo i dobivali smo podršku, ali još nismo bili, ono, da kažem, muzički zreli to. Kasnije smo radili tako na sebi, a pogotovo ja, posle 72. godine sam počeo da sviram u Radio Prištini, položio audiciju i sve to, i došao sam sa nekim muzičarima koji su onda u ono vreme radili po nemačkoj, onim američkim klubovima gde su svirali. Ova Nada Pavlović je bila u Radio Prištini, ona je sa tim bendom iz Radio Prištine bio otišla u Nemačku i oni su radili tad u to. A ja sam kasnije posle došao gde sam svirao sa njima i gde sam dobio izvanredne informacije preko, recimo, jednog gospodina Karla Vermela, koji je bio, njegova supruga je radila kao glumica u pozorištu Prištine, a on je radio kao muzičar, kao čelista, kasnije kao bubnjar je radio, tako da sam dobio sve informacije. I što je najvažnije, dobio sam snimke, on je imao direktne kontakte sa Willis Hanoverom, koji je vodio onaj Glas Amerike, kasnije nabavljao literaturu i jednostavno to je bilo posvećenje svom instrumentu, znači gitara u samom džezu, slušao one džez gitariste, Wes Montgomerya, Barney Kessela, Kenny Barella, da ne kažem, to je čitava plejada tih gitarista. I jedna veoma, veoma bitan moment tom posvećenju instrumentu, susret sa jednim gitaristom koji je svirao klasičnu gitaru. I onda sam ja u kontaktu sa njim, inače to je jedan Pećanac koji je završio u Parizu, i pričali, i onda ja rekao, kaže, Pero, to što ti tražiš, ti morat ćeš, kaže, da se posvetiš klasičnoj gitari. I ja sam onda počeo da radim, da vežbam, nabavio literaturu preko njega i to išao za Peć, tako da mi je on maltene kao profesor bio, ne u školi, nego jednostavno drugarska varijanta, tako da sam se ja posvetio baš gitari, preko klasične gitare sam spoznao sve. I ono što je i u džezu, ono što je i u klasici i sve to, znači taj polifoni pristup instrumentu, a tak polifonija može da se primeni koliko u klasičnoj muzici, tako i u džezu i sve to, i to mi je mnogo koristilo. I onda sam imao i literaturu i za klasičnu gitaru, a i kad god sam išao tako negde u inostranstvu, nabavljao sam te knjige za džez gitaru.

Nisu imali onda grupe. Grupe su počele, mi smo recimo ja sa mojima 60-ih godina smo počeli Plamteće zvezde, grupa Plamteće zvezde, kasnije Markizi. Onda su bile Selekcija, pa neke grupe koje su tako vežbali po tim podrumima i sve to. I mi smo svirali taj repertoar. Radio Luksemburg smo slušali, ali nije bilo onda kasnofona, nego svaki dan smo slušali ono glavno top lista, smo se skidali na slušanje i sve to. Tako je bilo isto za i u džezu, onaj, to smo gledali filmove i skidali maltene na 3-4 puta gledali filmove i skidali, ja to zovem, to je bilo kameno doba u muzici, ali je ljubav je bila toliko jaka da ništa nije bilo teško.

ti ljudi koji su svirali taj džezine, kontrabas, klavir, bubanj, tu onda saksafonista, ja, dakle, cijela jedna generacija, gitarista koji je svirao onda, on je bio beogradski student, on je svirao i kad sam ja njega čuo to, rekao sam, nije George Harrison gitarista, ovo je gitarista. Jednostavno, to mi se dopalo. Sve to. I nije bitno. Uglavnom, ja sam svirao i u grupi, sve te slušao sam njih kako sviraju, tu mi smo pokušavali nešto tu. I sad su prošle godine i sve to. I jednostavno, naša generacija je te ljude istisnula, jer oni su svirali onda i granke. Onda su bile tu truba, saksofon, kontrabas, nije bilo klavijature. Nema klavirka, klavir, ako nema, nego je harmonikaš je bio, koji je, znači to su bile te postave. Jednostavno, oni su izbrisane se. Tu su godinama i sve to, inače su to bili muzičari. I ja, u nekim godinama, to je blizu 80-ih godina, kažem, ajde da napravimo jedan jam session da te ljude izvučem iz kuće, oni su spakovali instrumente i ne sviraju više. I onda sam ja napravio tako neki session. Da, u stvari, ne, session je da sviraju jazz standard i sve to. Međutim, ne, da sviraju tu muziku koju su onda svirali. Sve to je u kombinaciji sa našom muzikom i sve to. I ja sam napravio taj jedan session tu i 80. 81. godine. A njima se to toliko dopalo, kaže A.B. Pero, ajde da napravimo nešto, da sviramo malo češće, mi bismo volili da sviramo to. E sad, u ono vreme imao sam dve trube, imao sam ventil, trombon, imao sam tu, a u muzičkoj školi je bio jedan magazin gde su bio neki bleh orkestar, gde su bili duvački instrumenti. I onda smo polako, ja kažem, onda ćemo da napravimo big band. Kako, kaže Pero, big band? Tako lepo. Zna se šta, jer ja sam ipak radio u Prištini, a u radio u Prištini su dolazili, onda Bubiša Simić je dolazio i ovi svi koji su tu imali informacije, jedan Edard Sađil, onda tu, mi smo kao radio Priština išli u Radencima, to je bila glazbena ona parada, onda da, ja Privšek slušao big band. Ajde da napravimo big band. I ja sam počeo sa dve trube i jedan ventil trombon, kasnije, posle mladi, sve to, da skratim priču, na glavnom, za 4 ili 5 godina ja sam napravio 4 trube, 4 trombona, 5 saksofona plus ritam sekcije. Znači, 20 nas. Nabavio sam knjige neke. U vojsci su po toj školi radili, ja sam dobio od jednog, pošto su radili sa nama u Radio Prištini vojni muzičari, dali su mi tu školu, ja ti prepisao nešto, tu i počeo sam polako da raspisujem za 4 trube, za 5 saksofona, sve to ritam sekciju tu, kupi orkestraciju za sve to, jer sam malo radio i aranžmane vama za gudače i sve to, i za 5 godina ja napravim pravu postavu big benda i onda smo počeli, a svirali smo aranžmane od cele note do osmine do šesnestine. Sve to repertoar, neki repertoar koji su onda oni svirali, te njihove standarde i sve to. I onda smo posle 5 godina počeli da radimo. Na 5 godina kad smo napravili polu postavu, rekao sam, znate šta ljudi, evo napravili smo postavu, mi ćemo ovo da radimo. I za još 4 ili 5 godina napravit ćemo jazz festival u Mitrovici. I on, ali svirat ćemo američke aranžmane. I mi smo radili, Neil Heftie smo radili, radili smo Ted Jonesove, kasnije, to su bili aranžmani koji profesionalci, recimo, sviraju za nedelju dana. Ja sam to radio za 3 meseca ili 6 meseci, nije bitno, glavno je da smo mi svirali taj repertoar. I za 1989. godine napravim prvi taj jazz festival.

Lazislav Fridrik Trubač iz Radio Televizije Zagreb, zato dopao mi se jedan aranžman, njega kažem, ja bih volio, rekao, da kupim taj aranžman, vaše, sve to. Nije problem koliko košta. Ali imam jedan, rekao, uslov, kada budem postavio taj aranžman, kad bude za jazz festival, da dođete, da budete gost Big Band i da otvorite jazz festival i ja sa Big Bandom da otvorim taj. I tako je bilo. 89. godine je on bio, došao Mikan Zlatković iz Prištine, Sinan Alimanović, on je u radio televiziji Sarajevo bio, isto smo radili zajedno i sve to, i on je dolazio, sešne svirali, sešne, jer sešan se nije gasio. Mislim, radio sa Big Bandom, a sešan je bio. I onda jazz festival, i onda pravi sešan, svi koji su došli sada, taj kvintet Mikanov, Ladislav Fridri je došao, sve to. I naša jedna pevačica koja je sad profesorica u Beču, Maja Jakupović, ona je radila prvo sa mnom, radila, pa onda je sa Mikanom na prvom jazz festivalu i ona pevala. Džabe, mogo sam da dovedem iz Njujorka Big Band, ali naš Big Band, znači iz Mitrovice, pevač naš iz Mitrovice i ovaj kvintet koji je pratio tu isto iz Mitrovice. Kasnije smo, je to preraslo, da skratim priču, na jazz festival 89. i 91. kasnije je bio sam jazz i blues festival. Tako da se tako stvorila tradicija. Tu je dolazio jedan Silvijan Luk, jedan izvanredan muzičar, nažalost spokojni, sve to, on je dolazio sa kvintetom tu. Svirali smo session, svirali smo ovaj, jedan Pirelli Lagren je dolazio, Robin Ford je dolazio, Peter Bernstein je dolazio, ali ja nisam svirao sa njima, pa sam nego na sessionu. Jer oni su dolazili sa svojim bendom, međutim, uvek sam gledao, jer na sessionu je, ako je jazz festival, ako nema session, za mene nije to. Tu je u stvari prava svirka. Ja sa svakim sam svirao otvoren, što kaže, stage bio, ona otvorena bina, koja svirali smo zajedno. Bilo koji standard da je u pitanju, oni su to sve znali, tako da sam i sa njima svirao. I ako ja nisam mogu u svet, makar je svet došao, bio u Mitrovici. I stvarno je došao.

89. i 91. je jazz festival bio, a posle toga ova cijela situacija, Big Band se, politika je to rasturila sve. Sve to, posle toga sam rekao, ljudi, pa šta ćemo, jednostavno tako je politika bila, da sad ne osuđujem nikoga, sve to, jer tu je bio i pritisak i sve to, kako na njih, tako i na mene, to jednostavno sam rekao, dobro, nema problema. Ljudi, ovo što smo radili, stalo je lepo, mi smo, mi ništa nismo kvarili, sve to, i onda se javila ideja, ako je već tako, onda ću da osnujem crkveni hod.

Ja bih sve ovo što sam sad pričao bi rekao da ništa dok nisam spoznao stvari duhovnu muziku. Jer u duhovnoj muzici ipak su to radili veliki kompozitori kao što je jedan Stevan Mokranjac, jedan Česnokov, jedan Svetoj. Kad sam ja to shvatio, pa je onda bilo u dogovoru sa sveštenstvom sve to. Hteo sam prvo muški hor, pa onda što imam ženske miseja, pa hajdemo onda mišoviti hor. Tad. I boga mi, 35. 36. godine, sad, kako ga ja vodim, tu, a inače ranije postojao. Sveštenstvo me pitalo, boga ti Pero, kako ćeš da ti se zove crkveni hor? Nije bitno, rekao, važno je da je crkveni hor. Ne, bitno je. Što, rekao? Pa kaže, znaš da je Mitrovica imala crkveni hor. Vidi, rekao, nisam znao. Kako se zvao? Zvao se, kaže, Nušić. Rekao, Branislav Nušić jeste. Kako, rekao, kakve ima veze Nušić sa horom? Vidi, kaže, ovde gde nam je ovaj hram sad, dole, u južnom delu Sveti Sava, kaže, tu je bi on dolazio kao konzul. I kad je, vi ga, volje verovatno iz opštine, kaže, ovde će, kaže, na ovom mestu da bude najveći hram. I stvarno, i napraviše tu crkvu i sveštenstvo u znak zahvalnosti tu horu dali ime Nušić. Kasnije ja zovem, vidim sliku i otac i stric su mi pevali u horu Nušić. Pogotovo mu je tad bilo drago što sam prihvatio to i članovi hora 60 članova.

Bili smo u Hajnovku u Poljskoj, to je bilo festival pravoslavnih horova u Evropi i dobili smo drugo mesto, dobili smo gramatu od naših vladika, Artemije vladika, Teodosije, gramatu, sve to, i ja sam na kraju dobio orden Svetog Save drugog stepena.

sve je to elektronika, sve to, to je sve u redu, to je, ima nekog pomaka, nekog napredovanja, sve to. Ali da li je to muzika? Ipak je muzika vezana, ipak neku emociju. Koju ja sad sviram jer sam ravnodušan, to za mene nije muzika. Nije me se nikakav doživljaj. On neka svira to što osjeća i ja ću da ga pratim, pa će i on mene koliko može da prati, ali to, opet će to da bude muzika. A vi danas elektronika i to, ja sam ravnodušan. Možda ja grešim i sve to, ali sam ravnodušan. Ipak uživo kad čovek svira taj instrument, bilo koji instrument, nije bitno, taj čovek koji svira taj instrument, on mora jednostavno da se posveti tom instrumentu. Ako se ne posveti, nema od muzike ništa.

Gudarski kvartet Cezara Franka slušali smo u izvođenju Dante kvarteta. Do kraja emisije slušat ćemo Frankov preludium, fugu i variacije opus 18, orgulsko delo u transkripciji za klavir u interpretaciji Vladimira Vijarda.

0: 18:30.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Novom Sadu spojena je glavna konstrukcija na mostu preko Dunava, koji se gradi kao deo brze saobraćajnice od tog grada do Rume. Most je dugačak 1700 metara sa projektovanim glavnim rasponom iznad reke dužine oko 500 metara. Očekuje se da radovi na toj deonici budu završeni za godinu dana. Planirano je da ceo Fruškogorski koridor, kako se projekat zvanično zove, bude otvoren za saobraćaj tokom 2028. Radove na novom mostu obišao je i predsednik Aleksandar Vučić. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Poslanici iz Skupštine završili su drugi dan zasedanja o 32 tačke dnevnog reda. Nastavak je zakazan za utorak 23. jun. Glavne teme su reforma pravosuđa, stambeni krediti za mlade, Beogradski metro, Moravski koridor, ali i izmene i dopune zakona o presađivanju ljudskih organa, o čemu se danas najviše polemisalo. Ceremonija potpisivanja memoranduma o razumevanju između Sjedinjenih Američkih Država i Irana, koja je bila zakazana za sutra u Ženevi, otkazana je pošto je dokument već potpisan videolinkom, izjavio je danas ministar

spoljnih poslova Pakistana Ishaq Dar za BBC. On je prethodno rekao da premijer Pakistana Shehbaz Sharif odlaže posetu Ženevi, navodeći da će naredna faza biti sprovedena kroz odvojene tehničke procese o više pitanja u okviru ovog sveobuhvatnog okvira. Na svetskom prvenstvu u fudbalu toku je meč Češka i Južna Afrika od 21, Švajcarska i Bosna i Hercegovina uz prenos na prvom programu naše televizije. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak s grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša temperatura od 30 do 33 stepena. Čuli ste vesti.

0: nek žurno plove svjetlim zlatnim repom. Kad bi u zaliv bacila sreća ovoga čiču pognutih pleća, starost tad brzo mine. Ribica dođe, ne treba zvati, odmah mi snagu i mladost vrati, dok samo repom sine.
1: O dobroj ribi što čuda tvori slušao mačak, oko mu gori. Protiče veče i vatra plamti, a mačak priču starčevu

gustu mraku bez jednog zračka odnese bura barku i mačka u divljem trku svom. Na nebu zora javlja se siva, po moru kapa, mačkova pliva. Pusto je na sve strane. Tužno se jutro nad vodom rađa, kud li je tvoja otišla lađa? Junački

0: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
1: Visine. Duhovna i meditativna muzika.

stanje. Već sam daleko od drage stare Lipe, ali i dalje čujem kako miro mori, kod mene ćeš naći mir. Schubertova muzika, kao i stihovi, dakle, ne evociraju toliko slike koliko sećanje na njih. Neke pesme govore o stvarima, mestima ili ljudima koje junak usput sreće. To su vrana u selu Krčma. Razni muzički elementi stvaraju utisak prostornog i vremenskog udaljavanja. Motorična figura često je prekidana intervalskim skokom, kao da je to još jedan korak, dok eho lovačkog roga takođe sugeriše daljinu. I vetar se čuje, oduvao je putnikov šešir, ali on nehaje, već uporno grabi napred. Nekoliko pesama su toliko snažnog izraza da su se izdvojile iz ciklusa te se ponekad izvode pojedinačno, poput prve, Laku noć, sa takođe simptomatičnim naslovom, zatim pomenute Lipe i posljednje, Čovek koji svira Hardi Gardi. Naime, junak na kraju nailazi na putujućeg svirača koji u pohabanom odelu bosih nogu stoji na smrznutom tlu, dok psi reže na njega. Starac smrznutog osmeha se udaljava svirajući svoje Hardi Gardi, a pesnik postavlja zlokobno pitanje. Da li da ti se pridružim na tvom putu? Da li ćeš dati muziku mojim pesmama? Zanimljivost snimka koji je pred nama, poštovani slušaoci, jeste upravo Hardi Gardi, dakle pratnja na specifičnom instrumentu koji u ovom slučaju zamenjuje klavir, direktno izvirući iz stihova poslednje pesme. Vokalnu deonicu tumači sopran Nataša Mirković-Dero, a Hardi Gardi svira Matija Sloibner.

0: Tačno je 19 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: U Novom Sadu je spojena glavna konstrukcija na mostu preko Dunava koji se gradi kao deo brze saobraćajnice od tog grada do Rume. Most je dugačak 1700 metara sa projektovanim glavnim rasponom iznad reke dužine oko 500 metara. Očekuje se da radovi na toj deonici budu završeni za godinu dana. Planirano je da ceo Fruškogorski koridor, kako se projekat zvanično zove, bude otvoren za saobraćaj tokom 2028. Viši sud u Beogradu osudio je Vladimira Kecmanovića na kaznu zatvora od 14 godina i 6 meseci za krivična dela zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica i teško delo protiv opšte sigurnosti, dok je Miljana Kecmanović osuđena na 2 godine i 11 meseci zatvora za krivično delo zanemarivanje i zlostavljanje maloletnog lica. Žalbe na presudu najavljuju i odbrana i tužilaštvo. Američki potpredsednik J.D. Vance izjavio je da su pregovori o fizičkom potpisivanju sporazuma sa Iranom u Švajcarskoj još u toku, ali da nije izvesno da će se sutra, kako je prvobitno bilo planirano, održati ceremonija. Kaže da potpisivanje zavisi od toga kada iranski predstavnici mogu da stignu u Švajcarsku. Roditelji i srodnici koji su nezaposleni i neposredno brinu o deci sa najtežim stepenom invaliditeta i smetnjama u razvoju, uskoro će dobijati mesečnu naknadu uz uplatu poreza i doprinosa, proizilazi iz predloga zakona o roditeljima, negovateljima i negovateljima, koje je danas usvojila vlada. Kako je najavila resorna ministarka Milica Đurđević-Stamenkovski, predlog tog akta uskoro će se naći pred poslanicima Skupštine Srbije. Odbojkašice Srbije izgubili su od Italije sa 3-2 u šestom kolu Lige nacija. Naredni meč izabranice Zorana Terzić igraju sutra u 10 časova protiv Dominikanske Republike. Vreme sutra pretežno sunčano i toplo uz slab vetar severnih pravaca. Popodne se očekuje lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom ponegde u planinskim predelima južne i istočne Srbije. Najviša temperatura od 30 stepeni do 33 stepena. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Slušali ste drugi program Radio Beograda.
1: Ponovo ćemo se čuti u 5 sati ujutru.
0: A sada sledi na istim talasnim dužinama treći program.
1: Do slušanja.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušaoci, dobroveče. Na početku programa u ciklusu naučni skupovi sa nedavno održane tribine u Novom Sadu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva povodom odlaska Jirgena Habermasa prenosimo izlaganja Milana Vukadinovića, Lazara Atanackovića, Marijana Ivkovića i Đorđa Vukadinovića. Od 20 sati i 20 minuta u emisiji Prostori pijanizma u ciklusu Pijanizmi Balkana Nevena Popović izvodi dela Miloja Milojevića, Ljubice Marić, Vasilije Mokranjca i Aleksandra Vujića. Od 21 sati i 15 minuta slušat ćete snimak koncerta kojim je otvoren specijalni dvonedeljni festival posvećen 125. godišnjici dvorane Wigmore Hall u Londonu. Na programu su bila dela Ludviga van Beethovena, Franca Schuberta, Johana Sebastijana Baha, Johannesa Brahmsa i Tomasa Adesa. Od 22 sata i 35 minuta u emisiji Imaginarna edicija pratit ćete četvrti završni deo teksta Karle Ibled, Osnivač kao žrtva, osnivač kao bog, Peter Thiel, Elon Musk i dva tela preduzetnika. Od 22 sata i 50 minuta u emisiji Muzika Viva slušat ćete dela predstavljena na 34. međunarodnoj tribini kompozitora u Beogradu. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa Zona interesa. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija Orkestar i Dečji hor Boljšoj teatra pod upravom Genadija Roždestvenskog izvode muziku iz baleta Krcko Oraščić Petra Čajkovskog. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Williama Olvina, Gordona Jacoba, Artura Blisa i Richarda Arnela.
1: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Naučni skupovi slušate poslednji prilog s nedavno održane tribine u Novom Sadu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva, posvećene delu nedavno preminulog filozofa Jirgena Habermasa. U današnjoj emisiji prenosimo polemiku u kojoj su učestvovali Milan Vukadinović, Lazar Atanasković, Marijan Ivković i Đorđe Vukadinović.
3: U kontekstu ove diskusije ono što mi je malčica zaparalo uši jeste utisak da je formiran neki generalni konsenzus da je Habermas u odnosu na kritičku teoriju jednostavno percipiran kao nekakvo ili blaže krilo ili u nekoj perspektivi čak neko ko je odstupio sa tog kursa. Ono što mi prvo palo na pamet jeste dakle konkretan period njihove saradnje i činjenica da mu je sugerisano tokom izrade habilitacije da je to za ukus prve generacije Frankfurtovaca zapravo suviše levo štivo i čak su kvalifikacije išle dotle da ide recimo na ruku gospodarima sa istoka. To je negde zanemareno u potonjim talasima recepcije Habermasa iz različitih razloga, da li je tu presudna odgovornost o tom njegovom analitičkom stilu pisanja i onom što je precipirano kao eklekticizam, da li je nešto treće po sredi, ali mi nije samo razumljivo dakle, da se on može bez dalje diskusije tako kvalifikovati, posebno uzimajući u obzir i nekakav njegov biografski razvoj gde je on polazio od Lukača i Budipeštanske škole kao prvobitnih filozofskih uzora, nadovezivao se na poznog Schellinga, na Marksa, Heideggera čak u toj najranijoj fazi i da ne dužim u ovom kontekstu samo da mi ne izgleda kao samo evidentna ta kvalifikacija, a vidim da postoji širok konsenzus pa me zanima da li bi neko mogao malo da produbi nekakve svoje razloge ili...
2: Lazar Atanasković.
4: Nisam siguran koliko postoji ovde sada ta ideja da je negde Habermas neko ko naprosto poništava kontradikcije ili istupljuje neku oštricu kritičke teorije. Mislim da je više pitanje o tome na koji način, uprkos toj predstavi, vrlo generalnoj predstavi o Habermasu koja danas postoji, i dalje možemo, ili na koji način možemo da koristimo Habermas u misao, ne sad da bismo mislili protiv Habermasa kao nekog velikog učitelja, nego kako njegovu misao možemo da upotrebimo za mišljenje i kritiku naše stvarnosti. Mislim da je to bila neka generalna intencija kako idemo. Možda bi Marija na ovome nešto više mogao da kaže, jer to je zapravo bila tvoja tema. Da li možemo mislimo sa one strane Habermasa kao neko ko navodno stvara ovu vrstu, kako je to Đorđe rekao, prosvetiteljskog highway, ili kako već je to bilo definisano.
2: Marijan Ivković.
5: Ja sam svojih 15 minuta i potrošio upravo pokušavajući da idem kontra tog konsenzusa i nisam ni stigao zapravo da zaokružim taj pokušaj. Dakle, da, apsolutno bih se složio s vama da je to vrlo problematično odrediti Habermasa kao otupljivača oštrice kritičke teorije. Da, naravno, poznato je da je upravo Horkheimer smatrao Habermasa mladog, Habermasa suviše levo orijentisanog, pa je radio na tome da ga istera sa Frankfurtskog instituta, Adorno mu je bio nešto naklonjeniji, ali da, Habermasovi rani radovi jesu za senzibilitet kasnog Horkheimera suviše levo, optimistični, zadržavaju poverenje u emancipaciju itd. itd. Da, apsolutno ste u pravu. To na koji način Habermas može da nam pomogne i danas za samorazjašnjavanje naše sopstvene situacije. Sam već nešto pokušao da kažem, ali da, pa evo, da upravo da nastavim tamo gde sam jel, morao da stanem. Opšte, globalno gledano, čini mi se da njegova misao na dobar način pruža osnove za sintetisanje dva pravca, kažemo, radikalnije kritike statusa quo, gde jedan i dalje podleže onome što se naziva ekonomizam ili ekonomski determinizam, jel, to je pokušaj da se upravo jedino priznaju kao suštinski bitni oni pokreti koji dovode u pitanje jel, dubinske strukture, ekonomskih nepravdi itd. S druge strane, opet postoji vrlo jaka tendencija koja je ovde prisutna među samodefinisanim radikalnim levim akterima, a to je tendencija kulturalizacije istih tih dubinskih struktura, gde se govori o nekakvoj zapadnoj imperiji, američkoj imperiji, gde se logika kapitala personifikuje, pohlepni bankari sa Wall Streeta, i takođe gde se na neki način kao temeljni problem pojma temeljni legitimacijski narativ kapitalizma, jel, to je liberalizam, pa se liberalizam označava kao arhineprijatelj onda, i onda se nekako čak otprilike postulira da ako odbacimo liberalizam, onda ćemo na taj način da dekonstruišemo i dubinske strukture objektivne dominacije.

0: nasilje. To je vrlo prisutna tendencija ovde i ja bih rekao da nam upravo Habermasova misao omogućava da odbacimo oba ta ćorsokaka i da pokušamo da sintetišemo ono što, kao što sam rekao, predstavlja materijalno i simboličko kao nesvodive aspekte svakog oblika dominacije i svakog društva. To je uopštenija priča. Konkretnija priča, evo recimo, upravo kada se dotaknemo Habermasovih konkretnih dijagnoza današnjice iz 80-ih, koje su meni najpoznatije iz teorije komunikativnog delanja, on govori o tom, jel, pojezičavanju sakralnog kao temeljnoj logici društvene racionalizacije kroz istoriju, pa govori o tome da postoji na početku istorije neki veliki diferencijal racionalnosti između onoga što je domen legitimacije poretka, to je sakralni domen, i onoga što je domen svakodnevne interakcije, što je domen profana. Jel, on kaže, upravo je profani domen lokus komunikativnog uma. Tu je komunikacija već oslobođena ovih imperativa, jel, neupitnih autoriteta kojima se opravdava društveni poredak. E onda, postepeno, ta umnost intersubjektivna, komunikativna iz profane sfere erodira ovaj domen sakralne sfere konstantno kroz, jel, istoriju raznoraznih kritika i obaranja institucionalnih poredaka i stvaranja novih, jel, tako se može tumačiti čitava istorija čovečanstva, i onda dolazimo do postepenog nivelisanja tog diferencijala racionalnosti, kaže Habermas. Dolazimo do onoga što on naziva modernom formom razumevanja, u kojoj je čitav teret legitimizacije, čitav taj nekada sakralni domen podvrgnut onome što naziva imperativ prinude boljeg argumenta, to jest komunikativnom umu. I to deluje na prvi pogled kao sjajna stvar. Međutim, upravo Habermas ističe jednu problematičnu karakteristiku tog nivelisanja. On kaže da u poznom kapitalizmu ili u, da kažem, poslednjih decenija dolazi do krajnjih konsekvenci tog nivelisanja diferencijala u tom smislu da ne više čak sakralni narativi religijski, već ono što predstavlja njihov moderni korelat, a to su sekularne ideologije sveobuhvatnih pretenzija, uključujući liberalizam, socijalizam itd. I one bivaju lišene tih određenih rezidua sakralne aure koje su im omogućavale da igraju tu temeljnu ulogu legitimacije institucionalnog poretka. I to je po meni vrlo interesantan uvid Habermasov, koji nam pomaže da objasnimo, između ostalog, kada kažemo krizu angažmana danas, apatiju, rasprostranju, nepoverenje u institucionalni poredak. To se često tumači isključivo kao posledica, jel, neoliberalizma i, jel, njegovog nagrizanja, jel, demokratije i onoga što je, su tekovine, jel, keynesijanske države blagostanja. Ja bih rekao ne, Habermas upućuje na jednu autonomnu, ovu simboličku dimenziju paradoksa racionalizacije koja vodi ka tome da mi više ne možemo da se oduševimo ni nekom sekularnom ideologijom, nekim sekularnim utopijskim narativom. Upravo kao posledica komunikativne racionalizacije. To nas muči i ovde u Srbiji. Na koji način onda da dođemo do neke vrste prevazilaženja apatije, do neke vrste, jel, visokog stepena mobilizacije bazirane na poverenju u mogućnost emancipacije društva. To je nešto što nam Habermas ostavlja kao zadatak, a nudi nam i neke, ja bih rekao, možda smernice za to. Nema nam druge nego da pokušavamo da pravimo upravo kroz taj princip prinude boljeg argumenta neke spone među različitim angažovanim akterima i da na taj način induktivno, a ne više deduktivno, gradimo nešto što bi predstavljao široki društveni front.
1: Đorđe Vukadinović.
2: Ne znam da li sam ja doprineo ovim pitanjima, ali kako god, zahvalan sam da otklonim svaku sumnju ili bar jednu ozbiljnu sumnju koja nema nikakvog osnova, a da se nadovežem na drugu koja je možda teorijski intelektualno inspirativnija. Dakle, ja sam pisao 200-300 stranica nekog teksta da bi pokazao, objasnio, odbranio, obrazložio zašto mislim da je Habermas da je relevantan, da je aktuelan njegova misao i zašto mislim da je zadržao tu kritičko-teorijsku, da li ćemo reći revolucionarnu ili radikalno-evolutivnu, tako da kažemo, dimenziju svog dela i svog javnog delovanja, ali sve što je nama važnije još filozofima i njegovog dela, znači jedno je njegovo javno, kao intelektualca, javnog učešća i angažman, nimalo nevažan, nimalo nebitan, ali i da njegovo delo nosi tu kritičku i

to snažnu, značajnu kritičku dimenziju kroz sve faze i sve meandre njegovog višedecenijskog ili dugodecenijskog trajanja. Dakle, nema nikakve sumnje da je to tako. Ja sam ovde parafrazirao neke, možda nekima vas poznate, nekima manje poznate dileme koje su postale tokom tih mnogih decenija. Evo tu imam dosta i mlađe publike koji to ne vrlo da zna, da je on, tad i vrlo je dobra ovo podsjećanje, ova napomena da je na samom početku on čak doživljavan kao možda čak suviše levo i u odnosu na kritičku teoriju. To je vrlo važno što je to naglašeno. To je taj biografski, kako rekao, detalj koji se često ne zna ili se prenebrigne. Ali tokom tih decenija, uključujući i 60. pozne i 70. godine, on je bio izložen sumnji za nešto potpuno drugo i suprotno. On je bio upravo sumničen, ja bih rekao neosnovano, i objašnjam zašto neosnovano, ali sumničen da je napustio taj kritički diskurs, da je ušao u neku vrstu kolaboracije, ali sklon kolaboraciji sa svetom kapitala, da nije više, zato sam ja pominjao onako malo nabacujući kao te da nije marksist, pa da nije kritički teoretičar. Nemojte zaboraviti da je on morao de facto napustio univerzitet zbog jedne atmosfere nepovoljne, ono negativne prema njemu, a to je upravo zato što je nije gajio pretredsko oduševljenje nečim čega se on smatrao deo i smatrao se biti jedan od glavnih aktera, a to je studentski pokret tadašnji, 60. i 70. godina u Nemačkoj. On je bio, tako reći, žigosan od nekih radikalnih krugova i pojedinaca i grupa koji su tada zaneseno podržavali taj studentski pokret i je i on neki način bio jedan od inspiratora, neću reći vodi, ali on inspiratora. Pa su ga onda rekli, pa ti se ono kao skrenuo si, ti si izdajnik njihove radikalno leve tada stvari. Knjigu je imao gde su rekli Levica odgovara Habermasu. Levica, link je Antwort Habermas. Levica odgovara Habermasu. Dakle, nije sasvim neosnovan, ja mislim da je neosnovan, ali nije sad bez veze što to pominjem da je postojala, to više govori, manje govori o njemu, njegovom delu. Ja sam pominjao taj autoput, tu stradu, dosledno. Ali ta strada, ta njegova linija, to njegovo delovanje u nekom trenutku delovalo preradikalno možda, a nekada je delovalo premalo kada se društvo zradikalizovalo, kada se činilo da revolucija kuca na vrata, samo što nije. Globalne revolucionarne promene nastupile, onda je to on delovalo kao neko ko komplikuje, muti vodu, zakjera. Mislim, namjerno govorim ovako, malo žargonski, ali zapravo je ozbiljna to tema. I govori o tome kako se duh vremena menja i kako nije lako odoleti. A on je odolevao tom duhu, napratio ga je, vodio računa o njemu, istovremeno je istrajavao na nečem što je doživljavao kao ono što je prava mera. Dakle, on je prosvetitelj bio i tada i sada, kritički teoretičar, kritički nastrojen prema društvu i tada i na početku i na kraju. Menio je donekle arsenal kojim je branio tu revolucionarnost, to je pogrešna reč, ali tu radikalnu promenu ili zalaganje za mogućnost društvene promene i progresa, dakle tu nesumnjivo jeste, nije bio podušen revolucijom nikada i nije bio ono apologeta statusa quo nikada. Ali ono što, kad kažemo da su mu zamerali, on u nekom trenutku jeste shvatio, a to je mnogo godina kasnije formulisao jednu rečenicu koju sam ja možda napisao, ali pominjam više puta u ovakvim prilikama, u nekom intervju kaže, iz 90. godina, to je baš onako zanimljivo i jako indikativno mesto, stegnimo naša, rekao, marksistička ili socijalistička srca. Stegnimo naša socijalistička srca i priznajmo da je kapitalizam bio uspešan. Takav stav, to je naravno, koji negdje sublimira njegovu poziciju, mnogo govori, a donekle i objašnjava, ne opravdava, nego objašnjava napade koje trpe onda iz redova tadašnje radikalne, revolucionarne, nove i ove i one levice. To ne znači da se on milion, samo konstatovao činjenicu da je kapitalizam bio uspešan. E, ali sad tu je ključna stvar, a to je sad za neko drugo pitanje, a možda i čak i za drugu tribinu ili bar za nastavak ovoga, pitanje u čemu je bio uspešan. Dakle, jeste kapitalizam bio uspešan i suviše i neočekivano u nekim aspektima, neočekivano sa stanovišta onih revolucionara marksističkih koji su očekivali slom, krizu, slom, raspad i svetsku revoluciju, ali nije bio uspešan nečem drugom, znači to je tu drugu stranu, to ono što on pokušava tim pojmom komunikativnog delovanja i različitim terminološkim onom modifikacijama tog drugog

0: puta koji on misli da postoji, koji je prisutan u tom diskursu prosvećenosti i modernosti, Habermas to hoće da afirmiše, dakle tu drugu svetlu stranu, koja sad više ne ide na ukidanje kapitalizma, nego na odbranu, i to je ta njegova više puta i što dalje sve aktuelnija teza o kolonizaciji sveta života i borbi protiv kolonizacije sveta života, a ta kolonizacija se sprovodi upravo kapitalističkim, odnosno medijima novca i moći. To je on medij kroz koji je taj kapitalizam i kroz njega i preko njega ova ciljna racionalnost, instrumentalna racionalnost, sredstvo cilj, racionalnost koja je moderna i koja je prosvetiteljstvo donelo na scenu i vršilo taj enormni i uspešni uticaj, tako da kažem. I on je stalno branio, zato sam rekao, defanzivna racionalnost, to je valjda i podnast ove knjige ili disertacije, defanzivna racionalnost Jürgena Habermasa. Znači, to nije bio onaj sa zastavom, na barikadama, crvenim, ne znam kojim drugim barjekom, ali je stalno branio tu principijalnu mogućnost društvenog progresa i društvene promene. I mislim da je to u tom smislu ostao dostojan. Dakle, zahvalan sam na tom prilici da se to malo pojednostavi, odnosno da se pojasni, bolje reći. Znači, ne otupljuje on oštricu kritičke teorije, na pamet mi ne bi palo, ali je bio žigosan i optužen u jednoj fazi, u jednom periodu da otupljuje oštricu kritičke teorije, a slažem se da to nije slučaj. Naprotiv, ja mislim da je on brani i zadržava i u nepovoljnim intelektualnim i društvenim okolnostima kad se činilo, kad je klatno otišao u drugu stranu i kad se činilo kao da, znači jednom trenutku se činilo kao da revolucija samo što nije, što da se svetski kapitalizam samo što se nije raspao 60. i 70. godine, kraj 60. i početak 70. godina prošlog veka, i onda on deluje to kao neko ko tu koči, poveće klipaju točkove, a onda 10. godina kasnije kad se činilo da je sve skladno, savršeno, smireno, pacifikovano i da sad hrlimo kao onom i večnom miru Kantovom i ka kraju istorije u onom Fukuyaminom smislu i kako više nikakvih problema ni moderno društvenih ni stvarnih kapitalizam ne imaju. E on je u ovoj fazi zadržavao tu kritičku nastrojenost i ambiciju, kao što je i onoj prvoj, samo što je to u prvoj fazi delovalo kao da nešto mlako, bledo, a u drugom fazi je delovalo kao da je nešto mnogo radikalno i da komplikuje i opet baca klipove u točkove svetskog progresa i kraja istorije. Prepoznajte neke asocijacije u današnje vreme i u ovom našem kontekstu.
1: U emisiji Naučni skupovi, u kojoj smo emitovali priloge s tribine posvećene Jürgenu Habermasu, slušali ste polemiku u kojoj su učestvovali Milan Vukadinović, Lazar Atanasković, Marijan Ivković i Đorđe Vukadinović. Tribinu pod nazivom Kontradikcije prosvetiteljstva povodom odlaska Jürgena Habermasa organizovao je Centar za studije idealizma pri Odseku za filozofiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
3: Prostori pijanizma, ciklus Pijanizmi Balkana.

0: Poštovani slušalci, bile su ovo metamorfoze u verziji za dva klavira Aleksandra Vujića u izvođenju Nevene Popović i Branka Penčića. Ovim snimkom zaokružili smo osvrt na izvođački stil istaknute domaće pijanistkinje Nevene Popović reprodukcijom snimaka sa njenog upravo objavljenog memorijalnog albuma sa delima srpskih autora u izdanju Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu. Bila je ovo 62. emisija ciklusa Pijanizmi Balkana, koju je na talasima trećeg programa Radio Beograda realizovao Stefan Cvetković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Godišnjica Wigmore Halla. Poštovani slušaoci, večerašnjom emisijom započinjemo ciklus u kojem ćemo tokom letnjih meseci reprodukovati snimke koncerata održanih u okviru dvonedeljnog specijalnog festivala posvećenog obeležavanju 125. godišnjice od osnivanja dvorane Wigmore Hall u Londonu. Neki od najpoznatijih umetnika klasične i rane muzike, operske zvezde poput Asmi Grigorijan i Lise Davicen, pijaniste Igora Levita, dirigenata Vilijama Kristija i Žordija Savalja, kao i vedete world music i fusion scene poput Abela Seločea i Rhiannon Giddens, u sjajne muzičare iz gudečkih kvarteta Modigliani i Leon Coro, okupili su se kako bi osvetlili istoriju ove dvorane otvorene 1901. godine. Gala koncert koji slušate večeras održan je na početku ove manifestacije 25. maja u Londonu, a treba napomenuti da je ceo serijal prenosio i BBC Radio 3, nazavši ovaj poduhvat proslavljanjem krunskog dragulja britanskih koncertnih dvorana. Wigmore Hall se u svojoj dugoj i bogatoj istoriji profilisao kao jedna od najvažnijih pozornica za kamernu muziku, kao i za recitale, bilo instrumentalne ili vokalne, te za izvođenja dela autora barokne i srednjovekovne epohe. Ono što ovu dvoranu posebno odlikuje je njena specifična akustika, koju ćete imati priliku da čujete i na snimcima koje ćemo emitovati, s obzirom na to da su se inženjeri zvuka BBC-a odlučili da sva izvođenja snime prisno, neposredno, uz veliku prisutnost samog prostora i njegove prirodne akustične reverberacije. Koncert koji je pred nama biće dragocena prilika da čujemo kako u prostoru Wigmore Halla zvuče klavir, violina i ljudski glas, jer ovo gala veče predstavlja delimičnu rekonstrukciju prvog koncerta održanog u ovoj dvorani 31. maja 1901. godine. Tom prilikom nastupili su Ferruccio Busoni, koji je svirao Beethovena, tadašnji kralj violine Eugène Ysaÿe, koji je svirao Baha, i jedan od najpoznatijih pevača solo pesme tog doba, Raimund von Zur Milan, koji je pevao Schuberta. Ovaj put u Londonu 2026. godine njih su zamenili kompozitori i pijanista Thomas Adès, violiniskinja Alina Ibragimova i sopran Louise Adler uz pijaniste Cedrica Tibergena i Josepha Middletona. Te 1901. godine kompozitor i pijanista Ferruccio Busoni na početku koncerta izveo je Beethovenovu 30. sonatu opus 109, koju večeras slušamo u interpretaciji Thomasa Adesa, ali ne pre nego što odsvira i svetsku premijeru sopstvene kompozicije Zaboravljeni plesovi Vespera.

Čuli ste kako je britanski kompozitor, dirigent i pijanista Thomas Adess izveo svoju kompoziciju Zaboravljeni plesovi, Vespera i sonatu u E-duru broj 30 opus 109 Ludviga van Beethovena na otvaranju dvonedeljnog festivala posvećenog obeležavanju 125. godišnjice Wigmore Halla u Londonu. S obzirom na to da je koncert koji večeras reprodukujemo rekreacija prvog inauguralnog koncerta održanog u Wigmore Hallu 31. maja 1901. godine, sada ćete čuti nekoliko Schubertovih solo pesama koje te večeri izveo prema rečima tadašnje štampe najveći koncertni tenor našeg doba, Raimund von Zurmühlen. Nakon studija kod Klare Schumann, ovaj pevač je započeo nastupe sa slavnom pijaniskinjom, zajedno sa njom oblikujući estetiku izvođenja solo pesme i postavljajući merila koja će ostati relevantna duboko u 20. veku. Večera slušate kako britanski sopran Louise Adler uz pratnju Josepha Middletona izvodi tri Schubertova lida – Noć i san, Mladići potok i slavnu dramatičnu pesmu Vilinski kralj, koju je austrijski kompozitor napisao sa samo 18 godina na stihove Goetheove balade.

Poštovani slušaoci, bile su to tri solo pesme, Noć i san, Mladić i potok i Vilinski kralj Franca Schuberta, koje je otpevala sopran Louise Adler uz pratnju pijaniste Jamesa Middletona. Pratite snimak gala koncerta kojim je 25. maja u Londonu započelo dvonedeljno obeležavanje 125. godišnjice od otvaranja Wigmore Halla. Podsjetimo da se tada 1901. godine ova dvorana zvala Bechstein Hall, s obzirom na to da je poznata nemačka kompanija proizvođača klavira dala porudžbinu da se sagradi jedan odličan akustički prostor koji bi bio dobar za prezentovanje njihovih instrumenata. A na samom koncertu 1901. godine svirali su Ferruccio Busoni i Eugène Ysaÿe. Busoni je tada odsvirao oba varijacijona seta koje je Johannes Brahms napisao na temu Paganinijevog 24. kaprisa. U Wigmore Hallu 25. maja ove godine programski urednici su se odlučili da podele ovaj ciklus u dva dela. Prvu svesku sa 14 varijacija čućete za koji trenutak u interpretaciji francuskog pijaniste Cedrika Tibergena, a drugu svesku će ovaj umetnik izvesti na kraju samog programa.

Čuli ste prva tri stava iz prve partite za solo violinu Johana Sebastiana Baha u interpretaciji Aline Ibragimove sa snimka načinjenog u Wigmore Hallu u Londonu. Na otvaranju ove dvorane 31. maja 1901. godine nastupio je tadašnji kralj violine Eugène Ysaÿe, kome se pridružio pijanista Ferruccio Busoni, i to u sledećoj kompoziciji koju ćete čuti na programu. Tom prilikom jedan kritičar je zapisao: Busoni je uspeo iz Bechsteinovog klavira da izlegne mladi orkestar pod budnim okom murala na polu kupoli pozornice. Ovaj mural se još uvek nalazi u Wigmore Hallu i predstavlja dušu muzike koju krunišu duhovi harmonije pod budnim okom boginje Psihe. A Ferruccio Busoni i Eugène Ysaÿe su tada osvirali romansu G-duru Ludviga van Beethovena za violinu i orkestar, odnosno violinu i klavir, koju ćete večeras čuti u izvođenju Aline Ibragimove i Cedrika Tibergena.

Violiniskinja Alina Ibragimova i pijanista Cedric Tibergen izveli su romansu G-duru Ludviga van Beethovena sa pozornice Wigmor Halla u Londonu. I na samom kraju večerašnjeg koncerta održanog na otvaranju specijalnog dvonedeljnog festivala kojim je obeležena 125-godišnjica dvorane Wigmor Hall, čućete i drugu svetsku varijacija na Paganinijevu temu opus 35 Johannesa Brahmsa ponovo u nadahnutom tumačenju Cedrika Tibergena.

Drugu svesku varijacija na Paganinijevu temu opus 35 Johannesa Brahmsa slušali ste u interpretaciji Cedrika Tibergena sa snimka načinjenog 25. maja u Wigmore Hallu na otvaranju specijalnog koncertnog serijala posvećenog obeležavanju 125. godišnjice ove slavne dvorane smeštene u broju 36 Wigmore ulice u Londonu. U specijalnoj emisiji koju ćemo tokom letnih meseci posvetiti ovoj godišnjici i ovoj dvorani, čućete tako narednog četvrtka nastup ansambla Hesperion 21, predvođen slavnim gambistom Jordijem Savaljom. Večerašnju emisiju koju smo pripremili zahvaljujući razmeni snimaka članica Euroradija,

i kulturne ličnosti čije je javno pogubljenje bilo metaforičnije, kao što su Britney Spears i Michael Jackson, i, naravno, osnivači. Poslednji deo Tilovog predavanja na Stanfordu posvećen je ilustrovanju toga kako su osnivači, poput Steve'a Jobsa, Howarda Hughes'a i Billa Gatesa, takođe savršeni žrtveni jarčevi koji čekaju svoj trenutak.

ovom osvajanju svemira, s ciljem da možda uspostave sopstvene privatne svemirske kolonije u ne tako dalekoj budućnosti. Da bi ojačali svoju moć, oni mogu računati na meku moć Silicijumske doline, gravitacionu silu kalifornijske ideologije, ali i na centralno mesto koje je preduzetniku kao uzoru dodeljeno u neoliberalnim kulturama. Kao što upozorava Suzy Geiger, eshatološki narativi koje najavljuju osnivači i tehnološke kompanije Silicijumske doline moraju se uzeti u obzir zbog njihove sposobnosti da oblikuju tržišta sutrašnjice tako što preplavljuju horizont naše imaginacije i prigušuju pojavljivanje drugih potencijalnih budućnosti. U ovom članku utvrdila sam da, shodno tome, moramo obratiti pažnju na političke vizije koje ti narativi prenose, a naročito na način na koji performativno konstituišu lik osnivača, kralja, preduzetnika, kao idealnog vladara budućeg postdemokratskog poretka, koji su istovremeno zaduženi da ostvare. Takav rad je još važniji s obzirom na to da su elite Silicijumske doline nemilosrdno koristile svoju tehničku, finansijsku i kulturnu moć da bi podržale neoreakcionarne marginalne grupe koje slave izlazak iz demokratije, hipermaskulinizovani autoritarizam i koncentraciju bogatstva i moći. Kao što simbolizuju bliski odnosi Petera Thiela sa neoliberalnim libertarijanskim trustovima mozgova ili divljanje ovih drugih prema planovima Ilona Maska za kolonizaciju Marsa, Silicijumska dolina je postala laboratorija ideja za ekstremnu desnicu u periodu kada se neoliberalizam menja. Pored korišćenja svog kulturnog i finansijskog kapitala za podršku idejama koje su dugo branjene u nekim neoliberalnim krugovima, na primjer odbrana efikasnih monopola u Čikaškoj ekonomskoj školi, Silicijumska dolina je bilo kroz svoje teorijske radove, u slučaju Thiela, bilo kroz futurističke projekte koje reklamira, u slučaju Maska, doprinela razradi neoliberalnih i libertarijanskih teorija izlaska. Stoga je ključno dekonstruisati njihove diskurzivne proizvode kako bismo se bolje suočili sa budućnošću koju nam predviđaju. Ovaj članak se fokusirao na samonarative dvojice takvih kultnih preduzetnika, Petera Thiela i Ilona Maska, kako bi se ispitali načini na koje oni kreiraju svoj javni imidž u pokušaju da otelotvore figuru osnivača. Pokazala sam da ta dvojica kapitalista daju osnivaču kvazimesijansku političku ulogu, čineći ga nosiocem i opravdanjem svojih ogromnih političkih ambicija. Oni prikazuju, a u Thielovom slučaju i teoretizuju, iskupljeni društveni poredak u kojem su ekonomski uspeh i sposobnost preuzimanja rizika temelji suverene vladavine. Također podstiču svoje sledbenike da se izdvoje iz stada kako bi dokazali svoju kreativnost, kao i svoju sposobnost, ali i odgovornost da rade preko normalnih ljudskih kapaciteta. Širenje preduzetničkog etosa za Maska i Thiela je najvećim delom prilika da prepoznaju sebi slične i da definišu nove društvene hijerarhije, izgrađene oko kralja preduzetnika u korist alternativnog i postdemokratskog poretka koji žele da ostvare. Koristila sam freudovsku i lakanovsku psihoanalitičku teoriju da analiziram narative Thiela i Maska, kako bih mogla da prepoznam želje i fantazme koji ih prožimaju. Cilj mi je bio da istražim kako ti narativi funkcionišu kao mobilizacijske fikcije, kako diskurzivno konstruišu model identiteta, osnivača, koji je zamišljen da bude poželjan kao uzor za lični uspeh i kao idealan vladar za Maskovu i Thielovu publiku, ali, kao što sam pokazala, i za njih same. Osnivač funkcioniše poput stvari koju je Lacan konceptualizovao da bi označio objekat ili obećanje neograničenog uživanja. Ona struktuira fantastične spone između publike i naratora. Ono što Mask i Thiel rade kroz sopstveni primjer, na izgled dajući osnivaču meso i krv, jeste da toj kategoriji obezbede više fantastične supstance, čime pojačavaju njen uticaj. Oni pozivaju svoje sledbenike da se poistovete s njima i da prepoznaju sebe u vizijama budućnosti koje im nude i time se emocionalno,

Poštovani slušaoci, emisiju Muzika Viva nastavljamo kompozicijom Kolmanovo delo Teodore Stepančić. Delo je inspirisano gudačkim kvartetom autorkinog prijatelja, koje je ona, pre nego što ga je čula, zamislila na određen način na osnovu njegovih opisa. Razlika između tog imaginarnog kvarteta i onog koji je čula bila je tako velika da je autorka dobila inspiraciju da zapiše ono delo koje je ona sama zamislila. Izvodi kvartet 4 gudača.

Slušali ste kvartet Kolmanovo delo Teodore Stepančić, koji je izveo kvartet Četiri gudača. Pratite snimak koncerta održanog 6. oktobra u Češkom centru u Beogradu u okviru Međunarodne tribine kompozitora. Sada sledi kompozicija Attack, odnosno Napad, Petre Strahovnik. Ova uspešna slovenačka autorka napisala je delo inspirisana prirodnom ljudskom reakcijom u trenucima kada se nađemo u opasnosti, u takozvanim bori se ili beži situacijama. Dok su ove reakcije neophodne, duga izloženost stresu ili bolesti njih pretvara u traume, te mehanizam koji je stvoren da bi nas zaštitio zapravo počinje da radi protiv nas. Kompoziciju Napad Petre Strahovnik izvodi kvartet Četiri gudača.

U nastavku emisije Muzika Viva slede dve poeme Jamesa Tata, Karla Šimela. Ovaj američki autor u svojim delima često koristi književne i muzičke reference, te je to slučaj i sa delom sa kojim se predstavio u Beogradu. Kompozicija blisko prati dve Tateove pesme, The New Horses i Rapture, i fantastične događaje koji su u njima opisani. Delo izvodi kvartet Četiri gudača.

Koncert pod nazivom Muzika za gudački kvartet, održan 6. oktobra u Češkom centru u Beogradu, nastavljen je sa dva komada kanadskog autora Willina Whitinga. U njima Whiting istražuje način proizvodnje prirodnih alikvota i sve intervale koji su mogući kada se koristi prvih 11 alikvotnih tonova. Harmonsko kretanje ide od složenosti ka jednostavnosti, dok u drugom komadu ispituje opseg tonova koji nastaju sviranjem sporih harmonskih glisanda. Izvodi ansambl 4 gudača.

Do kraja emisije Muzika Viva, u kojoj predstavljamo dela izvedena na koncertu održanom 6. oktobra u okviru Međunarodne tribine kompozitora, sledi psalam za glas i promenljiv ansambl Juga Markovića. Napisan je povodom 50-godišnjice smrti austrijske pesnikinje Ingeborg Bachmann i u njemu se prepliću dve pesme ove autorke. Obema je zajedničko istraživanje krhkosti pred neizbežnim gubitkom. Jezik je u ovom delu sveden na svoju suštinu, okreće se traganju za duhovnošću, ali i onom probijenom sumnjom i tišinom, kako to navodi autor. Delo izvode sopran Milena Damjanović, flautistkinja Marina Nenadović, klarinetista Veljko Klenkovski, Milorad Balić na cimbalu i Dunja Krsmanović, violončelo.

0: Psalmom Juga Markovića završen je koncert pod nazivom Muzika za gudački kvartet održan 6. oktobra u Češkom centru u okviru 34. međunarodne tribine kompozitora u Beogradu. Emisiju Muzika Viva na talasima trećeg programa je pripremila Ivana Neimarević.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušaoci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz knjige Martina Amisa, Zona interesa. 15 minuta posle ponoći u emisiji Gramofonija, orkestar i dečji hor Bolšoj teatra pod upravom Genadija Roždestvenskog izvode muziku iz baleta Krcko Oraščić Petra Čajkovskog. Od 1 sat do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete kompozicije Vilijama Olvina, Gordona Jacoba, Artura Blisa i Richarda Arnela.
3: Dobrodošli u aplikaciju RTS Zvuk, najbolje iz bogate produkcije zvuka Radio Televizije Srbije na jednom mestu. Aplikaciju instalirajte na svoj iOS ili Android mobilni telefon potpuno besplatno. Birajte muzičke žanrove koje volite da slušate klikom na opciju muzika. Raznovrsnu ponudu emisija iz dokumentarnog programa, radio drame, intervjue, sportske sadržaje i još mnogo toga pronađite u Audioteci.
4: RTS Zvuk. Zvuk koji nas povezuje.
5: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U završnoj emisiji Putevi proze možete slušati 11. deo romana Martina Amisa, Zona interesa.
6: Proveli su 2-3 minuta u razgovoru, herr komandante, u ograđenom prostoru iza ranča. Mislio je na školu jahanja. Moj kapo, Štajnke, trockista i koljač kao civil, mislio je na školu jahanja, na Konjičku akademiju, dakle, dva sastanka u Letnikovcima i na Konjičkoj akademiji, a sad i dva pisma. Misliš u školi jahanja, Konjičkoj akademiji, Štajnke, pobogu, prokuvaćemo ovde. Razgovarali su na očigled svih. Da, herr komandante, bilo je mnogo ljudi oko njih. I samo su razgovarali, kažeš. Jesu li razmenili nekakve dokumente? Dokumente nisu, herr komandante. Pisane materijale. Dobro, pazi, nisi dovoljno pomno gledao, Štajnke. Jeste razmenjen neki pisani materijal, samo ti nisi uspeo da to primetiš. Izgubio sam ih iz vida nekoliko sekundi kad su svi konji prošli pored, herr komandante. Da, ima konja u školama jahanja, rekao sam. Štajnke, jesi li video one oznake koje ludaci ovde nose, na kojima piše dum, piše ich bin ein kretin? Mislim da ćemo i tebi da naručimo jedan. Da, i jedan za prifera kad smo već kod toga. Štajnke, ima konja u školama jahanja i slušaj, od sad se ne zamajavaj s tim, samo prati nju, jasno? Da, herr komandante. Kako su se pozdravili? Rukovali su se. Rukovali su se, herr komandante. Kako su se rastali? Rukovali su se, herr komandante. Sklonili smo se u stranu da prođe grupa Poljaka, nezamislivo preopterećena. Štajnke i ja smo se nalazili u skladištu izgrađenom u Skožaru. Upravo tu se najjeftinije trice evakuisanih odlažu pre eliminacije, kao i gorivo u peć Kožare, kartonske cipele, plastične torbe,

drvena dečja kolica od dasaka i tako redom. Koliko su trajala navedena dva rukovanja? Drugo je bilo duže od prvog, her komandante. Koliko je prvo trajalo? Iako sam ravnodušan prema svakom vidu ukrašavanja interijera, oduvek sam bio vrlo vešt s alatom. Radeći sam u proleće ove godine, dok je Hana dokoličarila u Rosenheimu, uspešno sam završio svoj omiljeni projekat, postavljanje sefa u zid prostorije za garderobu na prvom spratu. Naravno, ja koristim ormarić u svom kabinetu, a tu je uvek i masivni trezor u gazu, ali funkcija tog predmeta na spratu je sasvim suprotna. Njegovo vidljivo lice s brojčanicima i bravama tek je puka fasada. Otvorite ga i šta pronađete? Ogledalo s dva lica koje pruža delimičan pogled na kupatilo. Havaj, moja supruga je s godinama, razumete, postala prilično stidljiva u fizičkom smislu, a ja volim da je odmeravam kad je odevena u prirodno ruho, što je svakako moje bračno pravo. To specijalno zrcalo, ovo je možist, ne? Pokupio sam u bloku 10, gde su ga koristili za napredno praćenje izvesnih medicinskih eksperimenata. Imali su komad viška, pa sam pomislio, opa, ovo je za mene. Dakle, juče se Hana upravo bila vratila iz konjičke akademije, Poni, a ja sam je čekao spreman za večernju predstavu. Hana obično odvrne slavine i onda se prilično nehajno razodene. Dok čeka da se kada napuni, neprestano se naginje da proveri temperaturu vode. To je najbolji deo. Vredi je gledati i kad izlazi iz kade, iako ima iritantnu naviku da se briše pored zagrenog držača za peškire, koji je pukim slučajem izvan vidnog polja. Juče nije bilo tako. Ušla je, zaključala vrata i naslonila se leđima na njih, strgnula haljinu sa sebe i iz gaćice izvadila tri parčeta svetloplavog papira. Proučila je njihov sadržaj, upila ih je i drugi put. Nezadovoljna, još jednom ih je pročitala. Na trenutak kao da se izgubila u sanjarenju. Potom se pomerila ulevo, cepajući poruku na komade, pustila je vodu iz kotlića, a zatim, nakon neophodne pauze, pustila je još jednom. Sada se suočavam s obavezom da zabeležim neprijatnu istinu. Dok je Hana čitala, na licu joj se prvo očitavao užas, potom zbunjena usredsređenost, sve dok potkraj svaki put slobodnom rukom se hvatala za grlo, potom je šaka kliznula naniže i delovalo je da miluje grudni pojas. Ramena su je pritom bila napeta i pognuta. Kako sam se ja kao muž suočio s tim, može se vrlo lako zamisliti. A tu nije bio kraj. Uprkos očiglednoj činjenici da se uzbudila, uprkos jasnoj činjenici da su se ženske esencije uzburkale u njoj, blaženja, rasplomsavanja, tajna presijavanja, Hana nije čak imala osnovne pristojnosti ni da se okupa. I otad ima taj izraz lica, zadovoljan, spokojan, jednom rečju, nepodnošljivo arogantan. Šta više, fizički je procvetala, izgleda kao kad je bila u trećem mesecu trudnoće, cepti od snage. Mobius iz političkog odeljenja misli da moramo nešto preduzeti u vezi s Poljacima. Koliko Poljaka? Nije konačno, rekao bih oko 250, kucnuo je po dokumentu na svom radnom stolu. Veliki posao. 250? Meni to nije zvučalo mnogo, ali ja sam dotad već bio gotovo rastrojen zbog astronomskih brojeva koje mi je prosleđivao Šmul u dolini. Da, rekao bih da je prilično obiman. A sami smo krivi na izvestan način. Kako si to zaključio? Sve ono što se događa u Kožari uzdahnuje, pomalo je bezosećajno, složit ćete se. Izvini, momče, ne razumem baš. Sve one trice i kučine nisu smele da izađu iz Kalifornije. Kakve trice i kučine? Daj, Paule, probudi se, potom je sumorno rekao. Sav onaj otpad od pacifikacije iz oblasti oko Lublina, seljačka odeća, papučice, primitivne brojanice, misali... Šta su misali? Nisam baš siguran, samo navodim iz Erkelovog izveštaja. Nekakva prljava knjiga s molitvama, rekao bih. Ti gore su veliki katolici. Jesi li ikad video u kakvom su stanju ti ljudi? Skandal. Kako smo dopustili da se to dogodi? Prifer. Ovo je neodložno, svakako će biti neizvesno. To nisu Jevreji, Paule. Nisu stare gospođe i mali dečaci. Da li Poljaci znaju? Ne još, sumnjaju naravno, ali ne znaju. Šta se nadaju da će se dogoditi?

0: da će ih samo rasterati i poslati koje kuda, ali prekasno je za to. Pa dobro, nabavi mi spisak večeras, može? Razumem, komandante. Kao nosilac dva gvozdena krsta, druge i prve klase, savršeno sam siguran u svoju muževnost, čisto da se zna, i ne moram da se nervozno hvališem koliko mi je snažan libido u pogledu telesne želje, kao i svega drugog, potpuno sam normalan. Hanina tragična frigidnost razotkrila se prilično rano u našem braku, tik pošto sam je odvezao u Schweinfurt na medeni mesec. Njenu ravnodušnost sam ranije, dok je naša intima cvetala, pripisivao medicinskim razlozima, ali oni više nisu važeći. A opet suočavao sam se s predstojećim izazovom, s poslovično odvažnim mladalačkim optimizmom, relativno mladalačkim budući da sam imao 29 godina. Bio sam siguran da će Hana s vremenom početi da reaguje na moju nežnost, osjećajnost i izvanredno strpljenje, na stoicizam osnažen čistotom moje ljubavi. Ali onda se zbilo još nešto. Venčali smo se za božićne praznike 28. Nedelju kasnije, pošto smo se vratili u okolinu Rosenheima, Hanina slutnja zvanično je potvrđena. Bila je u 6. nedelji trudnoće i to je promenilo sve. Vidite, ja se držim doktrine koju je preporučio veliki ruski pisac i mislilac grof Tolstoj, koji u delu čiji mi naslov trenutno izmiče, imao je neko nemačko ime što mi je pobudilo zanimanje, setio sam se, Kreutzer, poziva na suzdržavanje od svih erotskih aktivnosti, ne samo u mesecima gestacije, već i tokom perioda laktacije. Nije reč o tome što se meni naročito gade prirodni procesi kod žene. Naprosto se radi o principu, poštovanje prema novom životu, prema neprocenjivom i nenarušivom formiranju mladog ljudskog bića. O svemu smo razgovarali vrlo otvoreno, pa se Hana sa skrušenim osmehom ubrzo složila s mojim nadmoćnim argumentima. Pauleta i Sibil rođene su u leto 29. na našu neizmernu radost. Potom je moja žena dojela bliznakinje naredne 3,5 godine. Atmosfera među nama, pošteno govoreći, postajala je sve napetija. I tako smo u trenutku kad je napokon trebalo da se bračni odnosi nastave, nas dvoje već postali, kako da to kažem, praktično stranci jedno drugom. Ta prva noć s večerom pod svećama, uz cveće, prigušena svetla, laku muziku i pravovremeno povlačenje, ta prva noć teško se mogla nazvati uspehom. Nakon nekoliko uvodnih teškoća, na posledku sam bio savršeno spreman za čin, ali ispostavilo se da Hana nikako ne uspeva da savlada napetost u sebi. Naredne noći nije bilo bolje, ni naredne, ni naredne. Preklinjao sam je da ponovo pije lekove, ili bar da ode kod lekara i dobije nekakvu mast, ali uzalud. Bio je početak 1933. Slavna revolucija, samo što mi nije bila pritekla u pomoć. Dopustite mi da se osmehnem, baš kao što se i Clio, muza istorije, zasigurno osmehnula dok je uživala u ironiji. Nakon paljenja Reichstaga 27. februara i bezbroj proisteklih hapšenja, upravo je čovek koji je doneo navedenu tugu u moju spavaću sobu postao izvor erotskog rasterećenja. Mislim na prijatelja Krigera. Ah, ali to je neka druga priča. Da li onda čudno što sam u međuvremenu kao zdrav mladić s normalnim potrebama morao da tražim zadovoljenje negde drugde? Na početku beše niz strastveno-lirskih, gotovo edenskih milovanja s raznim... Neko kuca. Napred, rekao sam. Ah, Humilija, s Mobiusovim spiskom. Jeste li primetili noću u polusnu, kad pružite ruku da zategnete plahtu, da se često morate i izdići iznad nje? I koliko neizmeran napor kao da to zahteva od vas... Velika je to stvar, naše telo, velika, teška stvar, a ovo je živo telo, ovo moje, u redu mlitavo od sna, ali poletno i puno života.
1: U završnoj emisiji Putevi proze slušali ste 11. deo romana Martina Amisa Zona interesa. S engleskog prevao Igor Cvijanović. Amisov roman objavit će Kulturni centar iz Novog Sada.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
0: Poštovani slušalcu, i u večerašnjem izdanju Gramofonije ćemo reprodukovati snimke odlomaka iz baleta Krcko-Oraščić Petra Čajkovskog u izvođenju orkestra i dečijeg hora Boljšoj teatra pod upravom Genadija Roždestvenskog. Emitujemo zapise sa vinila koji objavila produkcijska kuća Melodija 1983. godine. Ovaj popularni balet, pored muzičkih kvaliteta, ima i veliki značaj za istoriju fonografije. Naime, prvi njegov objavljeni snimak je načinila nemačka kompanija Odeon sa londonskim Palas orkestrom, kojim je dirigovao Hermann Fink još 1908. godine. Tada je slušaocima predstavljeno neobično izdanje na 4 ploče, koje su bile upakovane u posebno dizajniranu ambalažu, nazvanu album, što je bio prvi put u istoriji da je ovaj, i danas još uvek uobičajeni termin, upotrebljen u diskografskom kontekstu. Sve do pojave vinilne long play ploče, nakon Drugog svjetskog rata, objavljivani snimci su sadržali samo odlomke ili skraćene verzije baleta, a prva integralna verzija na 2 ploče je objavljena u Sjedinjenim Američkim Državama 1954. godine za Mercury Records u interpretaciji Antala Doratija i Simfonijskog orkestra iz Minneapolisa. Dorati je nekoliko godina kasnije ponovo snimio ovaj balet u stereotehnici, a do danas je ostao jedini dirigent koji je objavio 3 različita snimka integralne verzije Krcka-Oraščića. Snimak koji ćemo večeras emitovati važi za prvi sovjetski kompletni stereo zapis, načinjen 1960. godine, koji je zabeležio David Gaklin. Albumi sa njim će u narednim decenijama biti objavljeni u više od 100 verzija u desetinama zemalja sveta, te će i pored velikog broja drugih izvođenja ostati najčuvenije izdanje ove kompozicije. Osim u SSSR-u, snimak je gotovo istovremeno objavljen i u Sjedinjenim Američkim Državama u ediciji Columbia Masterworks, što je doprinelo njegovoj rasprostranjenosti i dovelo do toga da nadmaši na tržištu ostala američka izdanja. Najpre ćete čuti uvertiru, marš, valcer Pahuljica i Pa Dede iz baleta Krsko-Oraščić Petra Čajkovskog. Izvode orkestar i dečiji hor Boljšoj teatra pod upravom Genadija Roždestvenskog.

0: Odlomke iz baleta Krcko Oraščić izveli su dirigent Genadij Roždestvenski, članovi orkestra i dečiji hor Boljšoj teatra. Reprodukovali smo snimak sa ploče produkcijske kuće Melodija iz 1983. godine. Emisiju Gramofonija je pripremio Milan Milojković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

sonatu za klavir Artura Blisa odsvirao je pijanista Mark Babington. Slušate emisiju Noćne promenade na talasima trećeg programa Radio Beograda, koju nastavljamo kamernim ostvarenjima Vilijama Olvina. Čućete baladu za violu i klavir, sonatinu za violinu i klavir i tri zimske poeme za gudački kvartet u interpretaciji Rogera Chase-a, viola, Madeline Mitchell, violina, Andrewa Bolla, klavir i gudačkog kvarteta Bridge.